سورة حجر سوار لسما سبارة دسرنا دي سورة سورة حجر زكوي شديك بيان دا أصحاب الحجر دي دا حجر يو على كوا فديبان دي يو قوم ترشيو دا صالح عليه الصلاة والسلام او آغا قوم اللہ جل جلاله دا غید غلط کردار پا بنیاد بانی حلاک کرو نو انشاءاللہ دا غید تفصیلی واقعہ را روان دا دا دید وجه نا دا سورت تا شکم دے نو سور حجر وے لکھی گی دا مکی سورت دے پا ترتیب عثمانی کی پینز اللہ سم دے او پا ترتیب دو نزول کی 54 نمبر دے نازل شوے دے مخ کی دا سور انعام او پس دا سور یوسف نا نازل شوے دے مخ کی دا سور انعام او پس دا سور یوسف نا ربط و مناسبت دی سورت دا ما قبل سر معلوم دے اڑوان دی سورت باخر کے اللہ تعالی بیانو کو دا قیامت یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات یعنی داغ سورت باخر کے اللہ تعالی بیان دی قیامتو کو نو دی سورت کی اس اللہ جل جلالہ بیان دی قیامت گئی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین الدم تخویب اخروی او دی سورت کیم تخویب اخروی دے دویم ربط ادارے چڑوان دی سورت کی اللہ تعالی صداقت دا قرآن کریم بیان کو ھذا بلاغن دا قرآن کریم یو تبلیغ دے نو دی سورت بسر کی اللہ تعالی صداقت دا قرآن کریم بیانی تلک آیات الکتاب چدا آیاتو نا دا قرآن دی دا کتاب دی دریم ربط ادارے چڑوان دی سورت کے اللہ تعالی اوپر مائل وذکرہم بی ایام اللہ دی خلق و تنسیتو کا دا اللہ تعالی پا غزابونو مان دی اوی روا نو دی سورت کے ودو سوئیو ایمان ناڑی کن بیا برستو ارزو تمنا کوئی ربما یود اللذین کپرو لو کانو مسلمین حال تکی صرف اوی رو لو دلتا ودو سوئی چی ایمان ناڑی گن بیا با سوال اڑی ارخ پی ایمان ای ارزو و تمنا بکوئی خلاصہ دی سورت پا اول کی مسئلہ دی توحید او پا دغا مسئلہ بانی بدو دلائل بیانی یو اجمالی او یو تفصیلی یو پینزو نمونی با تخویب دنیوی بیانی پینزو نمونی با تخویب دنیوی بیانی درید سابق امتنونا او دو دو کفار دو مکین او دارنگی تسلید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دین علاوہ شکایات زواجر وغیرہ دا بیانی او پا اول سورت کی بطور تمہید صداقت دا قرآن کریم پا اول سورت کی بطور تمہید صداقت دا قرآن کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را الف مانا انوار لام مانا لامعا پڑکیدن کی اور ری مانا رشد
الف معنى انوار، لام معنى لامعة، او را معنى رشد. نو معنى بس شيء الانوار اللامعة للرشد، انوار چپڑا کی دن کی دی دا پار دا ہدایت. تلک آیات الکتاب، دا آیاتون دا قرآن کریم دی. امام بیزاوی وی کتاب چی ذکر شی نو مراد دینا قرآن ام دے او مراد دینا دا سورت ام دے. تلک دا آیات الکتابی، آیاتون دا قرآن دی، و کتاب مبین. داوو چکم دے نو عطب دا پار دے، عطب تفسیر دے، و قرآن مبین. او دا قرآن کریم دے بیانون کے حق لرا روخانا، دا عدب دا کل پا جزبانی ربما یود اللذین. دا ربما چکم دینو رب پا مانا دا تکثیر سرم رازی او دا تقلیل سرم رازی، یعنی پمانا د لگوالی باندې مرضی او پمانا د ډیروالی باندې مرضی. لومبای معنی موږ د ډیروالی کو. ربما یود الذین، ډیر کرتی تمنا بکی آگسانو کفرو چې دی کوپر کړی دی، لو کانو مسلمینا، کاش کې دی مسلمانان. الله تعالی فرمایي دیر کرتی با تمنا کئی، ارزو با کئی کافران، کاش دی سوی مسلمانان وی، ارمان چمون مسلمانان وی. دا چکل پا مانا دا تکثیر سرشی، او روب با کل پا مانا دا تقلیل دا لگوالی سرم رازی. بیا بیدا سی ترجمه کو، ربما یود اللذین، کلا کلا تمنا بگئی آگسان کفرو چکا پیران دی، لو کانو مسلمینا، کاش چوی دی مسلمانان. نمانا سو دیر وقت بد دی مشغولی پا غذاب کی، دیر اوقات بد دی مشغولی پا غذاب کی، خوش کل لکون تکی ازگاری کی، ندگا عرضو تمنا بگئی کاش چمو مسلمانان وی، کاش چمو مسلمانان وی. ذرهم بریک ددی لرا یاکلو چی دی خوری، ویتمتعو دی نبوالی، ویلهیهم الاملو غابل کری دی دی لرا اگدو میدنو، فسوف یعلمون، زرد چی دی بپوشی. اللہ فرمائی ذرهم بریک ددی لرا یاکلو چی دی خوراک گئی، ویتمتعو او نپاخلی، بس دا خود زناور جوان دینو. یاکولون کما تاکول الانعام، وی زناور اغم دا وی چی بس ما در اشن واقع میلو شی او در دو خواهشات دی بورشین، بس دا غجوان دی. واللہ وی دا کافرانم دا کشن دی، ذرهم پریگ دا دی کافرانو لرا یاکولو چی دی خوری، ویتبدعو او دی نپالی، بس لگیا دی دنیا پا دی کڑو کڑو کی خواهشات بورا گئی او خوراک گئی. ویلهیهم او غافل کړی دی دی لرا الامل اوګدو میدونو، اوګدو اوګدو میدونې جوړ کړی دی او آخرت نه غافل دی. ټول سوچ او فکر دنیا کې دی، الله نه غافل دی. ویلهیهم الامل او غافل کړی دی دی لرا اوګدو میدونو، فسوف یعلمون، زرد چې دی بپوه شي په خپله به ته پته ولګي چې دا موږ څه کوو، ښه کوو که بد کوو. یو حدیث مبارک کی راغلی دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، مسند بزار یو کتاب دی عقیدہ حدیث را نقل کرے دی، آئی کی فرمائی، اربعۃ من الشقاوتی، سلور کارون جدین داد انسان دا بدبختی علامتون دی، سلور کارون سلور سیزون دا د انسان د بدبخت علامات تی. نیو باغی کی پرمائی، نمبر ایک جمود العین، خوشوال دسترگو،
یو کس ته وغل په ایس وخت کې جلان ورزی نه د جنت په بیان باندې نه د دوزخ په بیان باندې ایس یو وخت کې د پړ کې د الله یره نه پیدا کیږي جلا ول نه ورزی د نبی علیہ السلام د عشق داستان نه شي دا غریب خبر نه شي بالکل دسترګو نه یوخ کلاړ نه شي نو دې ته ویل کیږي جمود العین اوچوالی دسترګو او دا د انسان د پاره یو ډیر لوی د هلاکت ذریعه ده ښه چې کوم انسان چې کوم دی نه بالکل د بعضې وخت وایي نه یره چې زما له ډیر سخت دی ما له جلا نه راځي څوک وایي که نه یره چې زما د هغه ډیر سخت دی ما له جلا نه راځي دا د دې انسان د ناکامۍ او د خسران او د بدبختۍ سبب دی نبی علیہ السلام فرمائی سلور سیزونه داسې دي چې دا د انسان د بدبختۍ علامات دي یو پای کې سره جمود العین چې انسان د سترګې نه اوښ کنه ځي د الله د یرې د وجې نه د الله د غضب د وجې نه دې اون یریږي او سترګې نه اوښ کلاړ نه شي الله دې موږ د خپل یرې د وجې وژړی ښه چې الله ته وژاړو دویم نمبر د انسان د بدبختۍ علامت سره قساوت القلب کلکوالی د زړه لکه د بعضې خلکو د اړه دومره کلکي که هر قسمه بیان وته دوکي خدا غړو کې یاره ترس دا نه پیدا کیږي قساوت قلبي دغې ته وایي المؤمنون هینون لینون مؤمن چې دین دی به نرم وي مزاج کې به نرمی وي پلے کا خبر ابانی بد پڑو کی رحمت رازی ترس برازی شفقت برازی داد مومن شان نے دانچ مومن بشین غر گئی کلک اڑو والے بھائی دغ د منافق صفت دے نبی علیہ السلام فرمائی و السنتهم احلا من السکر و قلبهم و قلوبهم کا قلوب الذئاب ددے اڑونا بشان دڑونا دو شرمخان وی او جبی بے خوگی وی دا دا منافق صفت دے چلو بے کلک وی دا مومن اڑا کی بڑی ایر نرمی وی ار وقت دیر نرمی بوی دا ارچا سر بر شبکت معاملی دا رحم معامل بی دا سہولت معامل بی اللہ تعالیٰ ری زمانگا استاسو پڑھنو کی نرمی پیدا کی او دریم نمبر سیز نبی علیہ السلام پرمائی طول العمل چی دا آیت کی مراغل دنن ویلہم العمل اگدوال د امیدونو یو سړی دی پړو کې بلو اوږد امیدونه دي او دا امیدونه د وجه د آخرت پاتې دی د دنیا اوږد اوږد امیدونه ځان سره جمع کړي دي او آخرت دی نه پاتې شوی دی بعضې خلک داسې که نه چې ټوله ورځ سار او ماخام سحر او ماخام د دنیا په سوچ کې د دنیا په فکر کې چې ښه بنگله به جوړو ما ښه گاڑی به اخلم پوهیږی که نه او دا به کوم دا به کوم دا به کوم ټوله ورځ یې دغه سوچو نه نبی علیہ السلام وی دا انسان بدبخت دی او سلورم نمبر والحرص علی الدنیا هغه انسان چې د پړه کې د دنیا حرص پروت وي د دنیا حرص یې پړه کې پروت وي نو دا انسان بدبخت دی یو دنیا گٹل دی یو دنیا ہی رستے گوردی کے بفرق گو نفس گٹل خو اللہ حکم دے نہ نبی دری کرا نہیں اخلاصے نہ کی گی خو لیکن پاغیبان دمر حریص جوڑے دل چل انسان نہ مس پاتی شی دے انسان نہ زکات پاتی شی دے انسان نہ پدی بانی عزیز ولی اور رشتہ داری پاتی شی صرف دنیا پس لگے دل دے فرائض نہ گئی بل سے نہ گئی اللہ نہ رضا گئی صرف دنیا پس لگے دلے دے نو دا ہرس تو دنیا دے نو نبی علیہ السلام فرمائی چھ دا سلور کارون پہ انسان کی جمشی دا دے انسان دا بدبخت علامت دے یا دے سلور نہ یو انسان کی رائشی دا دے انسان دا بدبخت علامت دے اللہ دے منگ دے نو ساتھی اور بسی دخوی پہ دنیاوی وما اہلک نا منگ دے ہلاک کڑے من قریت اس یوکری والا الا مگر ولها ددی د پارا کتاب نیو نیٹ دا معلوم معلوم الا مگر
ولها د دی د پاره د دې کلیوالو د پاره کتاب یو آسمانی کتاب وی. الله وی اول ول آسمانی کتاب ورکما او چې پاغي باندې ایمان نانو نن به هلاک کم یو معنی دارا. او یا کتاب نه مراد څه دی؟ اجل مکتوبه په لوح محفوظ کی چې الله تعالی د هر چا د بار په لوح محفوظ کی او ټیم دی کړی دی معلوم مقرر. ما تسبقو نلواندی کیگی من امت اس یو امت اجل هاد نیٹی داغنا وما یستاخرو نو نرسو کیگی دار چایو خپل ٹیم دی خپل نیٹی دا خپل وقت دی نمخ کیگی و نرسو کیگی. ورپسی شکایت دی وقالوا دیو ای ایها الذی اعکس نزل جنازل کڑے شوی دی علیہ بدبانی الذکر قران انک یقینا تجی لمجنون خام خالی ونی تسیو خام خالی ونی. نعوذ باللہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نسبت دلی ون توب گئی. ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به حق بیان او د حق خبره به کوله په دی بد لګیدا او نبی علیہ السلام د بیوی کشرت رشتونه پیغمبري نو ستاد صداقت د پاره بون سر ملایکی ولی راضی چې موږ دوی چې دا حق پیغمبر دی. یا تیر مراد صداقت دی یا تیر مراد غذاب دی که د حق پیغمبر یې موږ سره ملایکی ولې ناراضي چې موږ له غذاب راکي. لو ما تأتینا هل لا تأتینا ولې راتل نه کوي موږ دا بالملائکه تی په ملایکو سره ان کنتا کچریتو من صدرشتونو نام نو من راضي چې موږ د وی او دا پیغمبر دی وی منیږي نو وجنه مو ولګیره چې ته پیغمبر نی لیوانی دا اوس جواب دی دغه سوال دی. ما ننزل الملائكة من ننازل ملائكة حقي إلا بالحكمة لنبعي معنى دارا الله وي من نراليكو ملائكو لرمگر ديو حكمت ببنیاد باندی راليكو. دوما معنى سرا ما ننزل الملائكة من نراليكو ملائكة إلا بالحق إلا بالوحي أي وحي رالي. او دوما معنى سرا ما ننزل الملائكة من نرى ليك ملائكو لرى إلا بالحق إلا بالعذاب مگر پا عذاب باني ملائكي وشراشي بيا غذاب ورگي. وما كانوني دي بيا إذن پا دغا وقكي إذن إحين نزوله پا وقت نازل دل دو ملائكو كي منظرين محلت قرشوي چه کل ملائکی پی اللہ رولی کن بیا پتا ٹیم نی مولد بنی اس ددی آیت تعلق چکم دے دی ابتدا سر دے تل کا آیات الکتاب سر دے. اللہ وی انا نحنو یکینا منگا نزلنا نازل کل دے الذکر قرآن و انا یکینا منگا لہو ددی قرآن دا پارا لحافظونا خامخا حفاظت گون کیو. اللہ وی قرآن کریم ما نازل کرے دے او دلی قرآن کریم حفاظت ام زکوم بخپل بانے قرآن اللہ نازل کرے دے او اللہ دی حفاظت زمواری غصے دے. دلید و جنا سور زمانتی رشوا خلا درنن تاریخ پوری چاپ قرآن کی یو حرب بدل کرے شو چل پا کی بخپل بانی زمواری اغستی را دی حفاظت درنن تاریخ پوری پکی چای اٹکی بدل کلی شو او دا تورات او دی انجیل زمداری اللہ غا امت دور کلی وا چی دی حفاظت بگوئی اگی که سور تحریفات شوی دی او قرآن کریم کی یو حرب سوگ نشی بدلو لی دا غی وجہ دار چی دی زمواری اللہ اغستی را دا قرآن پی حفاظت کی دی اللہ زمنگا ساسو نکاروالی سورہ واللہ حافظان اللہ پیدا کری دی قرآن کریم دا بزور زیر باندی یاد دی
قرآن کریم دیو یو حرف عبادت اللہ دغی پسینو کی گئی سور حافظان دی دا دا قرآن دی حفاظت دی چ اللہ پا کی دا دا دی حفاظت ذمہ داری غسل ولقد ارسلنا بدا کی سرار علی گلو منگا من قبل گاڑوان دسان رسولا پیغمبران فی شیع الاولین پاڑلو بخوانو گی وما یاتیہم رات لنو کڑی دیتا من رسول اسیو پیغمبر الا مگر کانو ابدی بھی پاغسرا یستازی اونٹو گی کون کی کوئی پیغمبر وراغی نو دی بٹو کی کولی چھ پیغمبر وراغی دی و مسخری کولی کذالک نسلکو کذالک ندخلو داریں گے منگ داخلو دی ٹوک لرا استحزا لرا فی قلوب المجرمین پڑون دا مجرمانو کی مراد دین کفار دا مکی دی اللہ وی پتیر امتون کی اسی و پیغمبر دا سنور آگلے چھے پیغمبر براتن ور سر و سمدستی خلق رو شتی دل وغا پیغمبر سر بیٹو کی کولے مسخری بے کولے ڈرامی بے کولے او دی امت کم دا سی خلق دے کفار دا مکی چھگی تا سرٹو کی ڈرامی کی لا یؤمنون دی ایمان نراری بھی پدی پیغمبر باندی وقد پتا کی سرا خلط تیر شوی دی سنت الاولین طریقہ دا پخوانو بالعذاب.

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے عام صحابے زان تا جمع کر دا رمضان دا میاشتے لمخ کے اوگ تقریر و تکڑے او داغی خلاصہ دا دا چھے اے بندگانو پتاسو دا اللہ دا طرف نیولو یا میاشرالا لوے والے پیتبار دا رحمتونو دے پیتبار دا نیکو دے پیتبار دا برکتونو دے او فرمائی کہ دا اغا میاشتا چی پدے کی یو شپا دا چی دا اغیش پی عبادت دا زر و میاشتو دا عبادت نا بہتر دے اغیت لیلت القدر وی او حضور پاکو فرمائیل چی پدے میاش کی چا نفل عبادتو کو اغا والا اللہ پا فرضو بدلی دا نفل و ثواب دا فرضو برابر او چې چا پکې فرض عبادت وکړه هغه الله یو په او یا بدلی لکه یو سړی د سار منځو کې په رمضان کې دومره ثواب به الله ورکړي لکه د رمضان نه بغیر چې او یا د سار منځونه کړي د رمضان د یوې ورځې پنځه منځونه ده وکړل دله به الله دومره ثواب ورکړي لکه د رمضان نه بغیر چې او یا ورځې پنځه پنځه منځونه کړي دا دا اللہ فضل و کرم رونو در میاش دی دمرا برکت تی چه سمرا اسمانی کتابون دی طول پا دی میاش کے نازل دی حتی قرآن شریف اللہ فرمائی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وی دا قرآن شریف اما پا لیلت القدر دا قدر پشپا کے نازل کردی او دا غدا لیلت القدر داد پا رمضان کے پدے اخیری لسو شپو کے یوش پدا بیا نبی علیہ السلام فرمائی چھے کم انسان پدی میاش کے چال رو جماعت ورکا داغ رو جی والا چھے سمر ثواب کی گی داغ با نکی گی خدا داغ برابر ثواب بدی انسان لاللہ ورکی اچھا چال رو جماعت ورکا صحابہ خو غریبانانو غربتو ویدا اللہ رسول چا سر خورو جماعتی نی چی بل لیور کی حضور پاکو فرمائل چکا چا چالا یو گوٹ او باورکل یو گوٹ دا ثواب بخدای غلم ورکی ما تال یو گوٹ او بدرکل او تا پا غیر او جماعت اکلا ستا چی سمر ثواب و شواب دی کمی گی نا دا غیر برابر ثواب با اللہ معلم راکی زمارونو دا برکت میاشتا حضور پاک فرمائی اول لس رحمتون دی اولوه رحمتون واوسطوه مغفرتون دمینز لس دا اللہ دا بخنی دی وآخره رتق من النار او اخیری لس دا جہنم دا ازاد دیر وزی دی نو علماء لیکی مقصد سشو ویدری قسم بندگان دی یو آغا دی چی آغا پورا نیکان دی و گونه نشتا دا والا که کئی دا والا گناهون خودی پا دی نیکو ختمی غد گناهون نشتا یو آغا بندگان دی که دا غی گنام شتا و نیکیم شتا درین قسم آغا مخلوق دی چی گناه زیادتا دا و نیکی کم دا اولو رحمتون چی کم انسان دا رنبی قسم دی چی نیک انسان دی گناهون نشتا پده دا اول نه دا خدای رحمتو نشوروش گونشتن چی تیورا جیگی رحمتو نپیشوروش دا اللہ اوسطو مغفرتون دا دوی مدل دا ار انسان چی گونو نیکی دوارشتا که گوناشتا مقابله کی نیکی دا نیکی و گونا تقریبا برابر دی نو پدوی پدی رنبو لسو که دا خدای رحمت نازل شی نو دا لس دا میاس چی دا اللہ عبادتو کی نو خدای پاکی گونا ماف کی وی بخی او آخر و عتق من النار آخر لس دا جہنم نا ازادی دل دی دا دا اغا چال پار دی چی غدیر گنانگار دی نیکی دیر اکم دا گناہ دیر زیادتا دا دیچی دا اخیری لس پیر اللہ عبادتو کی نو پا خیر روز کی اللہ دا غال دا جہنم دا اور نازاد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل وی رب العالمین فرشتی را گنڈی کی دا فرشتون اللہ تا پوس کی چی او مزدور مزدوریو کی نو مالک لس پکار دی چی سوالا ور کی
وی اللہ دا پکار دی چی مزدوری پورا ورکی وی خا گواہان شی تاسو زما دی بندگانو دا رمضان پا میاش کی روجی اونے وی عبادت اوکا دے مزدوری اکڑے دے دیاری اکڑا اس دوی لدیاری ورکوم مزدوری ورکوم تاسو گواہان چھے کہ دا ٹول ما دا جہنم دا اور نازات کرد دا رمضان میاش دا سے اخوا دے خوان دا دا دا اللہ عظیم احسان دے او زمان دا دوارو جہانو دا مبارک سردار برکت دے گوارے دینا بالخواب نزو دا حضور پاک مبارک برکت دے دا اللہ عظیم احسان دے میاش پر من اللہ نا وستا نو دیکھے بلا اللہ عبادت کیو سنگ عبادت بکو اس غگو تکیر حضور پاک فرمائی اصوم جنتن وی در رمضان میاش ڈال دے دروجہ ڈال دے تار ڈالو نا بپاربو کے درے قسمو یو بدا اس پنے ڈالو دا سی دا تبخی پشان دا تبخی پشان غن دا اس پن والاکب زمون تبخی چیوی او پا دی میانس که بی دا لاس دی نیول و زیو نا بی نیولیو او دا تور و دا غشن بی پاغی را خپل مخ بچ کو دویم با دا لرگی دالو دا غط لرگی نا بی جور کرو پاغی بی دا چوکی نا دا لرگی نا زان بچ کو دا غشن بم پی بچ که دیشو درم با دا سرمن نا دا چادال جور کرو دا ساروی غط سرمن و ابے پرے کرے وا لا کرے بے پکے چولے و لاس کی بے نی ولے وا نو غش پت بتی دا سے پال آسان نہ وتو یاد لرگی دا گزار نہ بے پزان بچ کو نو دور پاک سے فرمائے وے دا روجر ڈال دے دا گناہ نہ دا اللہ دا غضب و دا قہر نہ دی بچ کی ہو تر سو کے ڈال دے نہ اون شلی گی گوارے تو ڈال اون شلی دے تعالی فائدہ نہ در کئی نو تر سو چی دا ڈال ستا پلاس کے محفوظی نو تالا دفاع در کئی او کو اوش لے دا دفاع ندر کئی شلیگی با پسو پا گناہ پا دروغو پا غیبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الکذب والغیبت و افتران الصام وی دروغ او چغلی او دروغ او غیبت روجہ ختمائی وی دا نوے مچے روجہ دے اون شوا غالا دے بند پاتے شوا نا روجہ دے او شوا غالا دے ازگار شوا کو دا روجی چے کم برکت او ثواب در تا وقتی مگو چے اللہ پی کم انامون ورکی اگا ختم شو غیبت پی پکیو کو روجہ نبس قرص دے رز غالی نخلاص کسیر دمر شوا نور دا روجی چے کم برکتون او ثوابون دی ادیو نمونتل دا حضور پاک فرمائے روجہ کے بے عبادت کے دا سے عبادت بکے چپا اللہ زان ابا ہے یو حدیث پاک کے رضی نبی علیہ السلام فرمائے وی فرشتے دا شوال دا رکوٹ اختر دا میاشنا دا جنتونو پا ڈول شروع کی اللہ فرشتے سو نکار کولی سی ڈولو جنتون دی ڈولی کئی بوٹی پکی کریو چراغان دے پکیو نہرون دیو ولی دیو یاقوت و مرجان خواری کئی لگیا دی کلا جنتون ڈولی کی مجھے کلے ڈولی کی دا یول اسمیاشت پہ خواری ہو بورے انسان چی یول اسمیاشت خواری ہو کسو نشیتی جوڑی گی حالا خدا فرشتو تو نظور ہوتا قد تے نو جی دا رمضان میاش راشی نو دا اللہ دا عرش تلان دنی و حوارا والو دی او دا جنت پا حورو باندیو لگی اڈیر یخ کل ہوئی او ڈیر خوشبودار ہوئی ناغی دا خدای پا دربار کے سوالو کی یا اللہ مونگ لدخپل و بندگانونا دا سے خاوندان راکا کی دا مونگ سترگی پا غوی یخیش و دا غوی سترگی پا مونگ یخیش پیو بل خوشالش اغا بندگان چی خدای دا لغی حور دا پارا منتخب کی اغا دی کی دا رمضان پا نیمیاش کر اللہ عبادتو کی داری را برکتی دا نو عبادت پا پکی کی اللہ برازی کی سنگ برازی کے اس نیو حدیث تر توی انداغی تشریف اور حضور پاک پا دی ممبر پا دی لنبے پرونے پا کے خودا وی آمین نوچی دوی میں پاولے تاو خطا پا کے خودا مبارک نو بیا وی آمین نوچی پا دری مکی ناستا نو بیا وی آمین مون پا دی دوی مکی نو او حضور پاک با پا دری ما پاولے کے ناستے حضرت ابو بکر صدیق دا ادب دا وجی پا دری مکینه ناس پا دوی مکینه ناس ای پا دری ما نبی علیہ السلام ناس تی نزو پا دوی مکینه دا حضرت عمر پا دری پا دا غلان دا کینه ناس
پری دریم پری اخیری پوڑے وی پری بار حضور پاک دے پدویم حضرت ابوبکر زبا پدے کینو بیارو سو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وی یرز ما تخبل زین اشتا نو دا دین پس زمون علماء کرام پدا دیم پوڑے کینی پلوم بے سوٹ کینی شریعت کی جیز دی من نری عثمان سے پری لوم بے کیناستا بارا کیناستا ویلان دی زیخو نیستا دا بکم زیکی کینو نو باہر کے حضور پاک پا دی دریم پاولے باندی دا ممبر کیناستے دو دو چی دریم باندی کیناستوی آمین نو صحابہ تا پوس کی سید دا کچا دواؤ نکلا او تاسو آمین ہوئے وی چی جبریل علیہ السلام را وی وی ما چی پا دی لومبے پاولے پا کی خوا دا وی اغوی چی اغ انسان چی زمانون دا اغا پا مخ کی واقشتی شی او پا ما درود اونوی درود شریف نو دیر خود تبا کی ما بی آمی اس مسئلہ دا دین دا دا چی دا حضور پاک نم واقشتی شو درود بوائے صلی اللہ علیہ وسلم دام کافر صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم دام وائے سنکی طویلی شی خوچے کم کے صلی اللہ راضی یا اللہم صلی تک راضی دیتا درود دوئے نم دا حضور پاک دو دی یاو دے محمد او بل دے احمد طول وائے صلی اللہ علیہ وسلم دا بانی با درود خاما خاو آئے پا یو مجلس کی دا نم بار بار غشت دی کی گی دا کما یو ذل واغشت نو دا پڑن بی ذلویل واجب دی زبم ویم تبم وی او کدا نوم می بار بار پدا یو تقریر کی واغشتا نو پا دویم او پا دریم او پسلورم مستحب دی کدی او نوی گنانگاری گی نخو گلی اوی نو دیر بی برکتا و سوابه دی او کنوم نی او دا حضور پاک سپت تی وی لکا حضور پاک رسول پاک نبی پاک دا سپرتو ندی نو درود شریف ویل واجب ندی البت کجیب دی زبم ویم تبم وی او کدا نوم می بار بار پدا یو تقریر کی واغشتا نو پا دویم او پا دریم او پسلورم مستحب دی کدی او نوی گنانگاری گی نخو گلی اوی نو دیر بی برکتا و سوابه دی او کنوم نی او دا حضور پاک سپت تی وی لکا حضور پاک رسول پاک نبی پاک

samdi pa khode der grano der gram ve jibril alayhi salam wala rave ve khape ve yao ve allah raw le gad ke tawar shada mali mahbub ta da si waya ke so pata yao zal darud ve yao zal no zabab da da las gunahuna maaf kam las ba pe rahmatuna nazil kam لس با ولا درجی اوچاتے کم پا یاو درود شریف سوچو دیرش لس گناہونا ماخ لس رحمتونا نازی لے دل لس درجی برنگ لے دل وی اللہ وی تا پوستے و سکا عرضی تا خوشحال ہے کنے خوشحال ہے حضور پاک بھی خوشحال ہے ولی امت تا فیدہ دا دا امت فیدہ با حضور پاک مبارک درجات خوشحال ہے او فیدہ دا درود صدا ثوابونا خوری زیاد تھی ولا لا تخبل فرماي ان الله وملائكته يصلون على النبي ويزم بدرود وي اذا ما فرشتين بدرود وي ده الله درسه دي رحمت عليه قال ده فرشتي درسه لي ده الله انا سوال كي دي رحمت بنازل كا يا ايها الذين امنوا اي ايمان خاوندان صلوا عليه تاسم بدرود وي وسلموا او سلاما بيوي مخامخ دل راشی او یا روزی مبارک تو درے دے نو سلام پہ ہوا ہے ولی لکا صحابو تا پوسو کو ویدا اللہ رسول دا سلام خوبن پی جنو منتا پتا دا جتا تا مخامخ شدر تا السلام علیک او آئیو کیف الصلاة علیک دا درود سنگلے نو حضور پاک او فرمائل اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید حدیث پاک کے رضی درود شریف دیر فضائل دی خدا ما پڑھ کے درود شریف یہ عجیب فضیلت زما چکم خواخ دے داری ان للہ ملائکتا سیاحین فی الارض وید خدا فرشتی ری پر مخدز مک چکر لکے یبلغونی عن امتی السلام او چی زما امت کم دے پا ما سلام وی ما تیرا رسے و تسوی وی فلان کی دا فلان کی زوی نن پتا دمر درود و سلام بے من صلح حلی عند قبری سمعتو اذا ما دا قبر پا خواہ کے سب درود وی ویزی آورم ومن صلح حلی نائیا او چی دی لری دیو کو ما درود وی ابلغتو نو ما تا دا فرشتو پا ذریع راسی گی فرشتی سوی وی فلان کی دا فلان کی بی پتا نن دمر درود شریف فیلے نو چستانم ده حضور پاک پا مخ کے واغشتی شریشتے ہوا آیا درینا بہتر شی بلشتا اصواب پا خپل زیکا ثواب یا لک دیا دیر دی اوچی ده حضور پاک پا مخ کے ستانم دا سے واغشتی چی پلانکی دا پلانکی زوی دا پلانکی کلی پتا نمر درود ویلے نی رشتے ہوا آیا حضور پاک بسونا خوش ہے نی یو واقع رازی چی یو سالی روانو پا قافل لکی پخواخو پیادہ قافلے وی خلق با پکت لیل یو پلار او زم پا دے قافلے کی شریک تیو دا پلاری بیمار شو نو قافلے و تا یو سور از انتظارو کو خوندے و نکا ازوی تا ولوی چی داس سو کر دے پلار دے بیمارے خدمت تیو کا من خونشی سارے دے قافلہ کو ساروی وی گن خلقی تجارتو نکی خرچے پی را دی قافلہ تلار او دا پلار او زم پاتی شو دا زوی اوی چی ما دا دی پلار دیر لوی خدمتو کن خون دیو نا تو پلار می مل شو چی مل شو ما پی سادر واچو دیر پریشانیم چی خود آیا پلار می مسافر دیو پا سفر که مل دی دس رو سو کم کلی تیم نشه مولی سوزکی پلین کوٹیو نخونو کن پیادا مزلی با بیادو خان کلی تیم نشه مولی و پا دی زنگل با یامان کی سوکشتم لچی دا ما دا پلار ما سر سنبال کی جاگمو دیر پریشانیم بیا میورے کا دیکھیں نہیں تزم خواہ کی نزدے کھیلے رے چاہتا سوال زاری کوم کی دا پلار را سر سنبال کی کری تلارم خلکو تا میوازو کا خلق را جمع شو مسافر پلان کے اس چرا کم قافلہ لڑا دینا پاتے شو او دی مخامخ را سوکرا شے ما سر پلارو لمبوے دا کفا بر انتظام دا جنازیو کی دا کری خلکو دیر خط دا خوشحالے خبر دا منگ دا پانا یہ دا مسافر خدمتو کو زور دا منگ دارت وی چرالم دا پلار دا مخ نمی سادر و چت کو دا پلار دی مخ تمی و قتل نو مخ دا خروب شکلی دا خرشو باز انسان خود مسخو کی وی دا سه بطرابان دراغی چی بیهوش پریوتم ای خدایا
دخلت

د جوارو په فصل کې چې کمی غیاګانې دي د هغه اولی سره هم خبرې کوي. جوار په فصل کې کوم ګورو زیاتر 68 اور سوانکی ڈیلا کبل ڈڈم نور بلا قسم چدے جڑی بوٹی اگا پدی کی راخی جی کوشش کوئی چکل ہم تاسو دے لڑو منے اوبا ورکی یعنی لڑو منے اوبا اولے گوئے جڑی بوٹی او چکم مار زہر استعمال دا سپری استعمال دا تاسو بالکل کولے شئی کوشش کوئی چکل ہم دانوی راختی یعنی پپٹ مخبانی دا دی سپری کوئی او زان ترین مخلاص وی خید رکی سر دوی استعمالوی نو انشاءاللہ تاسو تبا مروستا چیدے اس قسم مشکلات نرازی کچاری داغا ٹائم تاسو دا دین زان خلاص وی نو روستا با تاسو تا دیر زیادتا مشکلات رازی یعنی کوشش کوئی چکل ہم دانوی راختی یعنی پپٹ مخبانی دا دی سپری کوئی او زانترین مخلص وی خیدری کی سر دوی استعمالوین و انشاءاللہ تاسو

0: چې د ټول عمر ګناهونه مې پرې معاف شي، رب داسې او سجده مې په نصیب کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. می نوالو غږ د ایف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابې دی. ماتوی لشی ایم شاه یعنی کې مبارک شاه، او د پروګرام نوم دی د صحت خبرې. می نوالو څنګه ټیک ټاک یې روغ رمټ خوشاله بې، امید در بده چې خبرې جوړ تکړه تازه بې خوشاله بې، او الله تعالی چې تاسو لکه به خوشاله لیکلی کمه کمه زندگی تاسو لیکلی داغی نبا داغی نبا مزے مخلے، او دا اللہ تعالیٰ با شکر ادا کرے. امید دے زمانگا جی زمان جی سمرا مینوال دی دا ایف ایم 94 جی سمرا اوری دن کی دی آغا کا سوابے دی او کا دا سوابے نا لری دی یا سوابے سر تڑلی دی، نو ٹول مینوالو پا خیر آغلی او ستڑی مشی، امید درہ بدے چے خبائے او کا سوک تکلیف کی دی نو هغی ته بوای چې تاسو صبر وکې، نو الله تعالی به تاسو لا د دې صبر سله درکې. که څوک داسې بیماران دي نو زمونږه نیکی هیله ورسره دي او زمونږه دعاګانې ورسره دي، الله دې ول روغ صحتونه ورکي. مینوالو که تاسو سوچ کوئ چې دا پیسې چې مطلب چا سره یې ناغا برابر دے، د ټول نه خوش نصیب انسان سب بار بار زکه دا د صحت خبرې دي، نه زکه بار بار دا خبره کوم او د ژوند حقیقت درته وایم. کنن ته په صحت باندې روغې نو ته د دنیا د ټول نه مالدار ترین انسان یې، خوش نصیب انسان یې چې ته کله په صحت باندې روغې او تا ته سب دے پیخی نی. مطلب دا سے چے پا صحت روغے سخ پا دے ٹکتا، لاس دے ٹکتے، نظر دے ٹکتے، شوگر دے نشتا، تب دے نشتا، ٹوخے دے نشتا، سب بیمارے دے نشتا، انو تو دا خوش نصیب انسان ہے دا دنیا، صحیح دا؟ او تو لاک لاک شکر ادا کوا. مینوالو لاٹ شے خلکو سرا دمر پیسی دی چے دا سنبالولو چل والے نورزی، آغی سے ہتو نہ میلے آگی وہ چدا پیسے دینے میں کچھ ضرور ہوئے زجوڑ وے تکڑا وے خوشحال وے ندا سر بھی نوال و پار حالت کی شکر جو سو کو مواسی اگا اللہ تڑیر زیاد گرانی کتا سبان نن سخت دا کتا سبان نن لگ بیماری او ستا سرشتا نا شکر ابا سے اللہ تعالیٰ پدی بان ڈیر زیاد خوشحالی اللہ تعالیٰ بدی سے لکھا مخادر گئے. مینوالو چاچ ہمت بے لے دے اگر ددی دنیا نہ نہ بس اگر ددی دنیا نہ تلے دے چکلم تا ہمت بے لو کنا ستا پ بدن کے بیو یو سس کار پری دی کل چ تا محنت پر خستو ہمت تو بے لو چ بس داخل ک ہمڑا بس لاڑل زروس تو پاتش نو بت تو ٹول عمر رستے نہ دا سی کار کوے. مینوالو چ ہمت ما بے لے ٹک شو ک پتا سو بار ڈیرم سخت وی نو دا سے سخت یقینو کا کل کل مونگا وای تیار دی گونا پاتی شوی تیار دی گونا کو شوی دی. مطلب دا دا یو کس وعده وی او اغا وعده دا سی شی کنا چه اغا دی گونام کو شی او اغا مطلب دا دا ارس ختم شی یا پاکی ناوی مل شی یا پاکی اغا لک مل شی لکا اغای کرا پا دمامو پا لکا مطلب سم هر سڑی پا لستوڑو گڑی او دا سے کس مالی دلی دے چھے اور دلی مم دی لی دلی مم دی چھے او انسان ڈاکٹر ہوتا ہی چھے دے مر دے واغی کرا غوغا شوے دا مطلب دا دی یو پینزے منٹا پس لس منٹا پس پاک کی سارا گلے دا واغی کرا بی اختر شوے دا انو دا سی دا مینوالو دی تا وی دنیا زندگی با کبے خوبا زندگی کے بس صرف او صرف دا انسان خیال بس آتے زمونگ گورے دایات ساتے مینوالو زماج سمرم مشران دی نو تاسو دا ذہن کے واچوے چھے کم انسان جماعت تزی کنا او یو منس تے نہ قضا کی نو ز دا دیر خے انسان دے او کتا سوے چھے یو کس تے اجرے تزی منزم نہ کئی او مطلب دا دے بس دا لو فرم دے او دا حرسم دے او دا خسڑے دے امنا نو دا منگا نشو کولے بینوالا. مینوالو دا مونږ څنګه کم دی دا سجده چې کم دی دا په مونږ باندې فرض دی دا خو به خامخا کو بیا جنگ د نیتونو دی چې آیا ستا تا ته د انسان نه څومره فائدې دي آیا یو انسان دی وغه نه یو جمع نه ده پاتې مطلب دا دی یو جمع دې نه قضا کیږي خو دلته ته گاونډی تنگ دی او دلته د گاونډی نه چې کم دی مرل زی نیولی دی لیش زی تی نیولی دی زمکی تی نیولی دی نو سوه ما چه دا منزونا و سجده با گورا اللہ تا چه کلا زی کنده مونگ تا اللہ تعالی دیر سخای او پا دی دنیا را تا خای زرا تا پاسان الفاظو کم چه اللہ تا ادره گینو اغا مطلب دا دی اغا فرس چه پا که سمر دی زی پاک بدن پاک قیام کو لکه بدا دا خو تاسو ته پته رزم استاد وی چې مبارک شاته پته رزان خی ٹھیک شو ما نه یرم شي کله کله نو دا سدا چې ځان خو پاکه کنه نو پاکول خدا نه چې پدی زم واړه پدی زم واړه پدی زم واړه وا دا پر ته مفتی صاحب هم نیوی ویلی بی د پدی باندې بخنه غواړم اگر ته اگر ته ستړي شو خدا وی خو نه منه زان پاک نو پاک ستا وی تاسو پته شته زر در ټک ټک ټک او الګه بس داس خو مشتا راځه مړه بس ماس پخینی مشتا ما زیګرې شته ما خامېشته راځه بس الله ته ودرېګه چې کله ته مونستا سجدې لزه مطلب الله ته ودرېګه نزان پاکې کنه نو د پاکول دانی چې بس وګه بس پدی زې لوټو بواله پدی زې لوټو بواله پدی زې واله مسو کو بزر درز درز الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر درز غب د شروع شو درز غب او بس په مولا پسې درې سوچونه شروع شو دا سينه دا یقینو کا کدا سی وی یقینو کې مونږ په غلطه یو څه شی دا پنیت باندې دا نیت په صفا کې ذهن په صفا کې چې بار کم کستا اس ازار کو اغله دوکا ورکړه اغله داسې دوی ورکړه چې تا ته پته رسې دا دوی دنه پیسې خو جوختي واغسته خو ما ته پته رسې دا دوی کار نه کوي ما ته پته رسې دی پدې نه رغيږي ما ته پته رسې دلم سټیرایډ ورکړل یو ډاکټر به سپینه ګیره به وي خو مزیدار تاسو ته بس ته به جدا سم د جهانونو بس مولا دی او دته به دا پته لګي چې دا سټیرایډ دی او دته به دا پته لګي چې دنه زار اپتا درې زره سلور زره پنځه زره روپۍ اخلمه دې ټیکیږم نه خو به زما کار خو پې روان دی کنه او دې به دی به زی او مخکې جمع کې به ودرېږي سو وایه منو ځان صفا کول دې ته نه وایي چې په دې زی اوبه واړه او په دې زی اوبه واړه چې تا نسخه بوی نه ځي نه جی نه نه نه نه نه نه ځان صفا کول دا ستاسو پته شته دا ځان کلیر کول دي زړه صفا کول دي گاونڈی بخل دی گاونڈی سره سلا کول دی گاونڈی سره روغ کول دی گاونڈی چې تانه خوشاله چې تا ته په پټی کې کم زمیدار دی چې تانه خوشاله چې تا غل خپل حق ورکې چې ګورستا کم خور ناسته ده چې هغه بل چاته لاس نه نیسی ګور هغه خپل حصہ ورکول زامن خپل حصہ ورکول خور خپل حصہ ورکول گاونڈی خپل دغه حقوق ورکول دا سے زان پاکول دی چھے تو اس پاک نہیں ہو مطلب اللہ تو درے گے بس تانا بلا خلق آزار دینا اللہ تعالیٰ بوئی چھے اگر تا او زبطا یو بسال درکم تی یو کس لطلی او اگر تا تو اوئی چھے یو پلار لطلی یو پلار لورشی وقت مخامخ کینی او بچی دن آزاری مثال دل درکو مثال لکا یو مور لور اغلی او غیت وی چې تو سم خکولې کنه او ته سم پرېزګارې کنه او مړ بس په دنیا کې ستا به جان خکولې خزه نشته او داسې خکولې اخلاق او دغه خزه ته پته لګي چې زما پنځه بچی دي او د لاسه خوارو زار دي نو په دې مور باندې به ته خو لګي په دغه خزه باندې به ته خو لګي یا یو پلار دی نو مطلب ته ورشو یو خان دی دغه بچی تا نه ویزار دی تا نه په اور کې ولاړ دی او ته یو خان ته چې داسې لا خان بستا مطلب دا دی وبني چرم نه نو داسې کار دی مینوالو چې د الله تعالی خلق تا نه خفری او تا غي ته ضرر رسې نقصان رسې او د جمعې د هر جمعې سب کې څوک نه پرېږ دی داسې نه دا صفا دې ته نه وایي صفا ذهن صفا کول زړه صفا کول او په دې نیت چې زه ژوند کوم مومن سره کوم مسلمان سره کوم دا زما د کلمې رور دی مانه به حق مانه به تپوس د دی کیږي مونږ او تلاوت عبادت دا خو کړه دی خی او کو بدی دا خو پرز دی دا خو به تکې خو ګورې ته ځان کلیر کا ته ځان صفا کا په اوبو نخه دا سینه مینوالو چې دا خبره خو خیر پتا سو به خی لګی اب بدلی کې خو بزداد الله مانا خلی یقین وکړه ما سره علم نشتا یقین وکړه زره سنم خبرم خدا ز سوال کوم یا الله مانا صدا سے کار واخل او کته پر انا رزانی نو د دې اف ام نه می ثواب او کورته می بوزي او کته پر رزانی یو داسې ټکی الفاظ زما د خلینو وباسي حالانکه اپ فرض ما سره د علم نشتا زه چې کله مایک تکې نه ما سره دا شکر الحمدللہ مانا الله دا کار اخلي نو دا سیدا چې الله دې زموږ زړونه ذهنونه صفا کړي بار خوار سو کو پزان تو گورے خلق ورشے کنا نہ خلق نہ سی خوشبیا نزی نہ زان مانی پرفیوم کئی چ 15 منٹ پس لامبی پرواز کی 15 زل لامبی پرواز کی 2 زل لامبی پرواز کی 1 زل لامبی زان صفا ستر ساتی من زو دس نہ کئی مکمل دا خو صفائی نہ دا خو صفا کول نہ دی گنا ذہن زڑ صفا کا او بدن صفا کا او بیا اللہ تو درے گا نو اللہ ڈیر غپور و رحیم دے ٹھیک دے گرا نور دا سخے ٹھیک ٹھاک زمانے کے ہلے بازار مانے قبول کے بابا گا نو دا سخے ٹھیک ٹھاک ہے تاسو نو بس دکڑ کو خو کلا کلا پکے زمون گا مورے خا منے دا سے حالات واقعات خدی مینوالو پروگرام دا صحت تے نو ما تاسو تویلو چے پس صحت بانے کلا روغ یے نو پس صحت بانے کلا تاسو روغ یے نو تاسو به عبادتو مکه تاسو به ظلم صفا کې تاسو به ذهنم صفا شي تاسو به انسانم خوشي تاسو به عبادت پر ټیم باندې وکې او چې تاسو بیمار یې بس نن دا کیسر استاد یې ورو را سره بلو شو یې کې نو کاغه ټیکو هغه صرف ذهني دل ته بیمارو نو ما اوسره تقریبا یو 10-15 منټ واغستل نو ان شاء الله چې هغه به اوس خوي او هغه به زندگی وکي ښه او شفا بول اللہ ورکے اول جناب نو تاسو با د خپل صحت خیال ساتے د یو خړ ډاکټر نبا تاسو علاج کوي مینوال زما پروگرام تاسو اور ته بجې کړه خو ګور زما او د دینور پروگرامونو کې د زمکه او د اسمان فرق دی ما کې را نشتا چې مطلب دا د راشه په دنیا کې چې دی بس ما سره چې کوم ډاکټر صاحب ناست دا قابل دا نو ټول نالایک دي په دې ثوابه کې دومره نالایک ډاکټران دي پس پوهېږم نه په دې ثوابه کې داسې پوه ډاکټران دي کنه چې ډېر زبردست او ډېر ښکلی اخلاق والا ډاکټران پکې شته صحیح ده کنه نو داسې ده چې بیا ستاسو انتخاب او الله دې وکړي زما په زړه او ذهني نه الله تاسو هیڅ سم نه کوي الله تاسو خپل خولې لاړېدارو کی او بیا هم تاسو یو داسې ډاکټر له لاړ شئ چې هغې له تاسو الله تعالی ولا شفا چولی وي ستا په نوم باندې شفا ولا چولی چې ته ورشي او د دوی نه مخکې ستاسو مطلب د هغه سره شفا میلو شي تاسو ته ٹھیک شو زه به تاسو ته ویم چې ما سره کوم ناست ډاکټر صاحب ناست دي نو زه ډایرک حالانکه اوس هغه ما سره نشته اوس په دې سات پر راشي یو منټ یا دو منټو کې به راشي زه به د هغه نه ډایرک تپوس کوم ډاکټر صاحب دا بیماری څه ده شوګر ولې کیږي شوګر علاج تک نشته هومپیتک کې د دې علاج تک نشته مکمل ټکیږي که نه ټکیږي ښه ټایفایډ څه ته وایي تب څه ته وایي د ملا درد څه ته وایي د جوړونو دردونه څه ته وایي نو زه به ډایرک ډارې دعا سلام را سره کو مخامخ نمونګه سلاګانې نه کو یا مخ کې مال دا تاسو کې زبتا سردا سي داسي بناوټي خبره مان نه کیږي او ز و ما چې تاسو ته په هراشي او بیا تاسو دې یو په ډاکټر نه علاج وکړي کتا سوم د دې ډاکټر صاحب نه مطمئن شي یا د دې په علاج نه مطمئن شي د دې خبر نه مطمئن شي او د دې قابلیت نه مطمئن شي نو بیا کتا سره دې نه علاج نه غتري کې راته زخه زکا چې د دې پروګرام تاون مونږ سره د حیدر مومن هاسپټل حاصل لې حیدر مومن هاسپټل کې ډاکټر سکندر حیات صاحب کوم چې ما سره اوس په دې پروګرام کې موجود دي دی ناستوي سهار دا 9 بجو نه تر 500 بجو پورې دی پی ډی کې کلاسیک هومپیتک طریقې علاج ثوابه تر اوړې دي حالانکه یقینو کې تاسو سوال تمیا شو دوه میاشتې پس تاسو نمبر راځي په پیښور کې دوی یو برانچ کم دے ثوابے کے اگی خپل عمدل ترازی ڈاکٹر سکندر حیات صاحب عمدل تا موجود ہوئی انا سانتیانو دا پارا مینوالو کو تاسو وی چې ډاکټر سکندر حیات سیم نو موږ علاج کو نو دا نمبر نو به ځان سره نوٹ کړئ ځکه چې اوس پتاو ستپا نمبر په موبایل نمبر باندې تاسو ته مریض ته نمبر ملاوي په 0331-93-94-1 0331-93-94-1 پدے بتاسو نمبر رکھ لے مریض دا پارا زان دا پارا زمون چکم لسنر دی دا ریڈیو دلبر اگا بداتون 9 بجو پورے شل کسانو تا بنے جو سپیشل کارڈ بھی لاوے گی کنسیشن بہت سرکی گی بس صفا خبر اگو خواہ شل کسانو تا اگر شلو کے زان شرک کینو پا وقت پانے لار شے گینی 2 بجو پورے با نمبر ملاوے گی بیا تاسو فون بانے نمبر اگستے شے پا 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہاسپٹل کمزے کے دے شاہ منصور مدرسے سرا تے جانگیری روڈ دا پاسا شاہ منصور مدرسے سرا دیوال پا دیوال صاحب حق سے مدرسہ دا اگے سرا دیوال پا دیوال دے حیدر مومن ہاسپٹل اول جناب ز آواز نیما پدے پروگرام کے ماسر ناس ڈاکٹر سکندر حیات سے بھی کم چے پا حیدر مومن ہاسپٹل کے موجود بھی روزانہ د اتوار پورز یہ چھٹی بھی نو روزانہ موجود ہوئی د 9 بجو نہ 300 بجو پورے ورزم بار ڈاکٹر سکندر حیات سے طرف تھا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب سنگئی تا سخی ٹھیک ٹھاک ہے
1: جی بالکل ٹھیک ٹھاک دا اللہ کرم دے تاسو وای در سنگال دے
0: بد اللہ کرم دے شکر دے تاسو دعا گانی دی او بس زمون پہ سر دے
1: good to see you
0: سیم خجی ڈاکٹر صاحب دارا تو آیا نن روسنگ و آنن خوبا کی باران ہمو
1: جی
0: موسم ہم دیر زبردست ہو
1: بلکہ پرنو اصل کھلے دے
0: پر نخو پرن اصل کی لگ پرن لگ زیادے شو موسم لگ دا سی وچے نقصانون شوی دی خلکو تریشے لے غنمانو سولر پینل چے کم دی اگر آپ روتے وی نقصانات ہم شیو نن و سرا دغه زول طوفان نو نن باران شو
1: جی
0: جی دا خبر پرون میں مسر جوڑا بدل کړو نن میں جوڑا بدل کړه باران والو یو زم گیر کړو بل زم گیر کړو انن سټی اٹھل هم نوم تلیم بس پات شم باران هغه وای کنه وی مزه دل تشپاو کا پات ش باران او نو بس نن پکې پات شو او اف ام کې خصم ډیر زیات بورشم زکه چې بار خو بلا خلک راشي او دعا سلام شی پام بدل شی نن پا ایف ایم کیو خو بہرحال ستا سروت سنگھ وو پی ڈی سنگھ وو مریضان سنگھ وو مریضان خبر ہو کہہ رہا سرا
1: جی الحمدللہ زمونگا الحمدللہ زبردست یو تسلسل روان دے لخیر سرا دا پیشنٹ چیک اپ دا پیشنٹ چکم ٹریٹمنٹ دے اور ڈے بائی ڈے زمونگا چکم مریضان دی اگر ٹکی گی اور ریشو سیوا کی گی او دغی چکم وجہ دا الحمدللہ اغدار چی چکلا مریض جو ٹکی گنو بلتا ہم نو دی کی زمگا آغا سپیشل مریضان چکم دا شگر مریضان دی الحمدللہ آغا خز بردست دا غز سارا ریزلٹ ورکی لگیا دے شگر کنٹرول اور شگر کو کنٹرول کی گلے خیرہ وہ شکر سارا چکم پیدا شدہ تکلیفات بھی نظر کمزوری مسانے کمزوری دزل کمزوری دا میدے کمزوری دا پٹو کمزوری دغا سے ناجنوں کے جنسی کمزوری آغا سر کنٹرول کی نو دغا سے چکم بیولادہ کیس دیر زیادہ روان دی اور بیولادہ کیس کے الحمدللہ مونتا تقریباً دیر تب وہ 70-80% ریزلٹ مونتا ملا بھی لے گیا چھے آغا الحمدللہ غم مریضان ٹکی والا شفا اور کئی بلکہ دا اغا دا خوش خالے کم خبری دا اولاد اغا نعمت اغا تا خودی ورکی اور دا غصی زبونگا اغا مریضان چکم دا میدی حوالی سر دی میدی حوالی سر دا میدی تیزابیت میدی گیس پڑ سوپ پا میدہ بانے بوج رات لل یا ور سر دا تریخی یا دا جگر مسائل یا چی خبرو کو دا کلمو دا غی الزر دا غی مسلی ور سر کا خبرو کو دا بواسیرو داغی مریضان الحمد للہ ٹکی چونکہ داسوڑ سرجیکل کیسز دی دغا سے نور مریضان چی سنگا دا دردونو حوالے سارا خبر ہوشی پا دردونو کی تاسو وقت لیج زمونگا دیر زمونگا آغا مامیگانی زمونږه ماماګان دیته د دردونو د پټو د مهرو د جوړونو د کوپو دا دردونه سیوای الحمدلله سم الحمدلله دا الحمدلله ټکیږي او تاسو یقین وکړئ د جوړونو بیماری کې یو بیماری ده چې وته آر افیکټر ویلې شي دا مونږ چې کله جوړونو مریض ته مونږ آر افیکټر کوي
2: جی جی
1: آر ای وی روماتایډ آرثرایټس یعنی کې روماتیزم یو ټیسټ وی آر افیکټر دا وته کوم دا پوه چوځي الحمدلله دا صرف او صرف زمونږ په دې علاج هم په دوه سر دا نیگیٹو راځي لګیا او زما سیم مریض چې هغه دا غي دا رزلټ نیگیٹو راځي لګیا چونکه دا آٹو ایمون ڈیزیز دا نیگیٹو کیږي نا او دا هغه بیماری جوړونو چې دې سره د زړه
2: جی جی
1: نظر زړه نګی دا روماتیزم په جسم کې نور ارګن هم افیکټ کوي لکه زړه شو سترګې شو نظر شو دا افیکټ کوي دا سیم الحمدلله ټکیږي لګیا دي خبر اکو امشا سے دا ارکنسا الحمد للہ دا خو زمو اس نارمل کیسز دی ارکنسا علاج کو دا غټی کو دا خو مو دا غټه خبر نه کو الحمد للہ دا خو معمولی اس علاج نه دی کنه دا الحمد للہ ٹکی ٹکی کاغذ دا دا گس خپیر ارکنسا دا دا خی خپیر ارکنسا دا ایون سات بڑو خپو گی یا دا ملا درد دی الحمد للہ ٹکی دغه سی دا فایبرائیڈ کم کیسز دی او رسولو کم کیسز دی زنانو دچ کم رسولی وی ایون چې دا بریس ټیومر درې مریض الحمدلله ما راغلی دی تی ویلو سه پورا درې ماټک شی دی یک دو زنانا او یو پکې ینګ لیډیز الحمدلله کوټا چې کم دی الحمدلله هغه کم شوی دا سافټنس پیدا شوی دی دغه سی یو بل زمونږه یو مریض و د ګوته کې دا ڈکی اگتا دا یوسس رسولی لگی دا الحمدللہ اگر ٹھیک شے دا رسولا کمپلیکیٹڈ کیس ہن الحمدللہ دی ہن پہ ایک سر ٹھیک ہی لگی خدا صرف زمون کمال نے دا اللہ کرم دے ولے چ مونگا دا عوام و خدمت دا پارا مونگا اللہ تعالی کا مونگا دا علم را کر دا عوام خدمت کو لگی دا
2: جی جی
1: اور اگے خدمت دا سی لکہ زمون چوں کہ زمون پیشم دا اور پیشہ کے مونگا خپل سنسیئر ولے چ دا ڈاکٹر کار سی ڈاکٹر کار مریض سره خېګړه کولی نو موږ خو خېګړې سره سره دوام کو جیله ته راغلی مریض دغه تاسو شفا ورکړي موږ خو صرف اسی وسیله جوړي نو دا دا لاک لاک شکر دی چې ډېر بلا مریضان ټکیږي دغه سکن حوالے سره خبر وکړو چمړې حوالے سره جلدی حوالے سره هغه ایگزیما هغه سوریاسیس چې کوم د کالونو بیماری وي سپیشلی دا په زنانو کې ډېر زیات دي هغه الحمدلله الله ټکی لګیا دی کدا ویختو مستی کدا پمخ باندې دانی وی اکنیز دی کا پمخ باندې وشتان دی ویخت دی گار س دی دا ټول الحمدللہ چونکه ټیم لگی دی کی بس زانه دی بس په ورځ راغلی ټیک شوی دی دی کی بس مریض په یو میچ ټیک شوی سب په دو میچ ټیک شوی سب په شپږ میچ ټیک شوی لیکن ټیک کی دا کسه بولدا کی سوس کی یو نارینو یو مسله دا کټ اپ ویری کوسل اور اٹروفیک اف ٹیسٹس دا الحمدللہ کیسز دی زبس ٹکی کی لگی دی چونکہ دا بالکل لا علاج کیسز دی الحمدللہ ہومیوپیتھی کے دا علاج زبردست وی
2: صحیح دی جی
1: نو امشا سے خبر ڈیری دی زمون ڈیری خبر نہ کو صرف نقطے خبر کو اور نقطہ زمون سی مریضانو خدمت اور مریضانو علاج چونکہ دا پروگرام صحت حوالے سارا دے ساسو ماشاءاللہ خپل یو پی آر دے خپل یو ایمیج دے او سنگ تاسو خبرو کچې سنگ را لمه تاسو ته ډاکټر صاحب را لمه سره لاس پلو کوم مخ کې سره پری پلانینګ نه دکړې
2: دا خبر
1: یا موږ سره مخ کې سره سکرپټ نه تیار کړې دوم د الله یو کرم دی
2: بالکل
1: چې ما تعالی داسې الله تعالی یو دا وو چې علم را کړې دی پوی را کړې دا او دا پوی موږ سنگ را کړې دا موږ موږ د دې مشرانو سره 50 سره کړې شي سټډي شوی دا ہر مریض نوی مریضان ڈیر زیادو فریش مریضان ڈاکٹر سے پروگرام ڈیر بدھو نہ ملو چاہتا رہ
0: صحیح
1: کله یو مسلې کله بل مسلې د یو ځل لک لر خلکو نه ځونه خلک راځي امشاه سی بو امشاه سی بو ډاکټر سی تاسو ډاکټر سکندر مې اوسه جی
0: جی
1: نو حیران شي چې وای
0: دا وته وای هغه زمانه ملک سوال
1: مایک باندې خو موږ مجر مجر زړې وای نو ما ته نه خبر داسې دا
0: ډاکټر
1: ډاکټري
0: هر چا ته وای هغه زمانه لک ځوان دی
1: نه ماشاءالله ماشاءالله موږ دا وایو چې امشاه سی بو ماشاءالله ینګ دی ځوان دی انرجیټک دی دا پروګرام تاسو وګورئ کدا
0: کار
1: عرفان مولا دے تکڑا دے انجینئر دے کلاکار دے شاعر دے او زمون پروگرام زمون دا خبر خلکو زمون دی مینوال پا زړه کې چي دا صرف کمال پورې امشا صاحب کې دي
0: ډیر زیات مننه کوم شکریہ ادا کوم او مینوالو ګور ما څنګه تاسو وختي خبر وکړه دا زړه پکاري انسان له په مطلب زړه کې زه پکار دی مطلب دا دی چې زبر د انسان څومره قدر کوم ٹھیک شو ما چې وختي تاسو ته کمی کیسه وکړه کنه او ما دا خبر راځي حالانکه ډاکټر صاحب ما سره ناس نو او ما خبرې کولې او ما خبر او شو چې د یو انسان له مطلب دا دی بل انسان سره مطلب دا دی دومره دغه په کار دی څوک چې سچ چې هغه ځان له خوخي چې هغه تعلم خوخ کی نو دا سیدا ان څوک د عزت نډکی ناغه د بل سړی هم عزت ناک ښکاری نو ډېر زیاته مننه کوو بهر حال زمونږ چې څومره مریضان راځي ناغه خپل عزت ناکی مونږ له عزت راکی او ډېر خلکو مړه تاسو سم ریډیو رې په دې دور کې هم څوک ریډیو اوري او ډېر لکه مطلب چې چاته وي چې لکه ریډیو باندې پروګرام کوي پلانې او لکه اوس هم خلک ریډیو اوري هغه خو پخوا پخوا حالانکه اوس پکې نوې نوې مطلب دا د پخوا به چې کوم ډرامې به وي پکې او سکرپټډ پروګرامونه به
1: اوس سکرپټډ هر څه مخکې بارز سکرپټډ
0: او چې کوم نه ماشاءالله هر یو آر جی راځي او ډېر خوله خوله پروګرامونه کوي او بیا خو زمونږ و سره خدا خو زمونږ فیلډ دی مطلب ډېر وخت نه پکې یا مونږ یو نو اوس ما اوریدونکو ته خبر وکړه چې سوال مې کو چې یا الله که په دې ریډیو کې ز نوکری کوم او په دې کې تاسو ناراضه معنی نه یا الله د ریډیو نه مې مطلب دا دے نور ثواب وکي خو ماشاءالله با بیام بیام بیام زج کلا عمرې لته لوم مال ته دا سوال کړو نو ماشاءالله دلته مو کله کله رانه الله تعالی ډیر ښه کار واخلي چې یو بابا را سره ملو شي مبارک تاسو ډیر خپل خبره کوي مونږ ډیر سره
1: اورېدل دي دته کول دته زه غوایم کنه ماشاءالله ما ته سوې چې تاسو خپل دې اندازې نکيږي یا کیږي یا بد کیږي یا کومه ده خو دې اندازې ما اوس کته چې یو زنانه دوی او سره خاون سره خاون سره راغلی او خاون دی چې ډر څو کداستا پروګرام وای دا ودی کیدله خوب نه ورزی لکه مشران نو ماما ما بده به ته وای او چې داستا سره پروګرام وای نه غند ته بیٹن ټیکی
0: صحیح
1: نو ما دا سوګور
0: صحیح
1: خو دې ما کا اورز را کا امشا سے پے مایک بند نو بیا بسی
0: دا خبر
1: دا ته خلکو ډیر امیدو نه ولید دا आवाज دی دا आवाज دا فریکوئنسی چې کومه ده کنه دا خلکو په دماغ پړه کې زی کړی دی د دې مثال یو د ماشوم دی څوک چې چا اخلاص کوي دا مینه چې کومه ده خو ته ماشومان وي کنه ماشوم څونه مینه غواړي لکه چا کوم نه مینه ورکه ماشوم بل ته خوشاله
0: وي صحیح
1: دا مینهوال زمونږ دا ستاسو دا خوټو پروګرام ته په انتظار کې وي
0: موږ
1: څه کوالټی نشته صرف او صرف دا بس دا الفاظو چناو دي او اخلاص ته او ما خبره چې انسان څونه د عزت خپل عزت دار ان شاء الله بل لم عزت ورکي
0: صحیح نو
1: خبر ډیر امشا سے الحمد للہ بہو چرن بزو یو ٹاپک بدم خبر ہو گما زمون گاڑی منوال عزیز چی بس دردو نہ دی او د طبیعت مو ٹھیک نہ دی او د ٹینشن اور ڈپریشن مریضان یو دا دی وگا دی ہر یو ٹیسٹ کو ہو ٹھیک نہ راضی نو مے ورے گدی بنتا سزی ہو پوائنٹ یو نقطہ ریس کم چ دا صرف انزائٹی نی صرف تبا ٹوخے نہیں صرف جراثیم نہیں دیکھ نو ڈیرے خبری دی آگا وڑی وڑی خبر کا ڈیرے خبر آگا منہ اڑو ذہن نزیل تھا جاگا ما ہائی لائٹ کری دی داغی ما تشخیص کرے دے مریض تمی خولی مریض لبن دور کرے مریض ٹھیک شوے دے باقی بعد میں انشاءاللہ خبر
0: انشاءاللہ جی مینوالو ما سرناس ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دا پټکو ټکو ته ذکر وایم چې بیا اصل کې ایف ایم باندې تاسو ډیر زیات ډاکټرز اورئ کنه نو تاسو بیا کنفیوز شئ ډاکټر سکندر حیات سے ما سره کې موجود دی دوی روزانه د 9 بجو نه تر 15 بجو پورې حیدر مومن ہاسپیٹل کے کمچ شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پہ دیوال دے بالکل جہانگیری روڈ د پاسا شاہ منصور کے صاحب حق سے مدرسہ دا اگی سر دیوال پہ دیوال حیدر مومن ہاسپیٹل لے کلاسک ہومپیتھک طریقہ علاج دوی کئی مینوالو د ڈیر لرو لرو زین خلق راضی اور دین علاج کئی صحیح دے جی بل خبر پکیدار مینوالو کو تاسو وای چی مونگا علاج کو ہم د ڈیر ڈاکٹر سے اپنا نو دا نمبر زان سر خام خا نوٹ کے 0331-93-94-94-1 پدی و مریض تا خپل ځان ته نمبر والے گنی دا اتو نو 9 بجو پر زمونږ دا ایمرجنسی نمبر شل اغه ل ځان ور سره ورزم با ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف ته جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل جی شاہ صاحب موی چې دا سی ډیر مرجان زګور ما دنه ته برازي جی ډاکټر سو طاقت دوای نه راکاو طاقت دوای مډیر پړی او دا شو طاقت ګولې خپل په مخ وایم دا ټاکی ټاکی راځي تیسری جوړ شي او بیا ګور کې ګردا کې کانه جوړ شي دا سی او ټیسټ کوم نو ټیک راځي هیموګلوبین ټیسټ کوم ایچ بی لیول جو ته مونږ وایو دغه ټیسټ کوم هغه پورا راځي 12 13 14 آر یو سی دا ټیک راځي نو ما پدی باندې ریسرچ کو ما ګورو چې دا د دین دا مطلب ایچ بی لیول برابر دی بیا مریض دا سی نو دا ولي نو پدی کې ما یو پوینټ ډیر زبردست چونکه سټڈی دا سټڈی نه سټڈی ضروری وی موږ کنه موږ صرف خبر نه کو دا سٹڈی کول ډیر ضروری وی نو ما ډیر دا سی مریضانو قتل چې دا غي ایچ بی لیول برابر وو چې ایچ بی تو کوم برابر راځي چا بارې دا چاته ری خو بیا آی کیغه مریضانو کو علامت سی علامت پدای چې ستړ ستړ وجود می خوږیږي پټی می خوږیږي خوب کوم خوب می خپل نه الکه سب پریشانی شتا بیبی سے پریشانی پریشانی اللہ تعالیٰ سچتا ٹیسٹ خا پلان ٹائیفائڈ ٹیسٹ اگر نشتا ٹھیک دے ایچ بی لیول کو مین ٹیسٹ کو مگر صحیح راضی نارمل راضی شوگر ٹیسٹ کو مگر نیچتا نور سزا سے چکم بیماروں کے لگا تبر ٹوکھے جا کر نشتا عرصے کو بس جسم میں ٹک نہیں ہو چگو رے نو اکثر دا لما اکثر جینے کو کی زیادتی ینگ جینے کے چکم دی جاؤں گا کم لیڈیز دی 18 سال 16 سال 17 سال 20 سال دگا جینے گئی دے کی دس از ما زیاد پوائنٹ کو او اگے دی تما چکا اگے ما کارو گرم لگے مالو سو 100% رزلٹ رہی لگیا دے نو ایچ بی لیول کول سر دس بقدر دی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا مرجن چکمی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا مطلب اگا دوینی کمی چکم زمو پجسم کے بمینا کے دا آگا آئرن کمی وی یعنی آگا وٹامن کمی بھی دا آگا منرلس کمی چاہ جسم تو ضرورت تھی چاہ من پہ خوراک پذری حاصل گی دا آئرن آئرن ہیموگلوبین ٹھیک شو جی زموں ہیموگلوبین جوڑی جاگا سروی نے چکم جوڑی کھلے کے خبر باؤں گڑا آئرن ڈیفیشنسی انی میں دا کو ٹیس کو ہٹک راضی 12 پوائنٹ راضی کم سے کم خود نورا کم نہ دے دے سر ما یہ بل ٹیسٹ او کو فیریٹین اس فیریٹین دا سی یو پروٹین دے جدا دغا چکم زموں گا کم آئرن دے پمینا کے چکم آئرن بھی سروا لے دا سٹور ساتھی یعنی کہ زموں چکم خلیے دی جسم دا دے جس زم دے خلیو اندرونی اور بیرونی یو لیکوڈ بھی اگے تو ویلے یو تو ویلے بیرونی چکم دا ایکسٹرا سیلولر فلوڈ ویلے شی اور اندرونی چکم ایتا انٹرا سیلولر فلوڈ ویلے شی دا پروٹین بھی پدی کے چکم آئرن بھی دا سٹور سٹور کی گی دا چاپا طاقت باندھی دا گا فیریٹین پر طاقت باندھی اس فیریٹین سے چاہے فیریٹین جو پروٹین دی ٹھیک شو جی دا پلازما کی بھی کم نم پلازما بھی دیکھی موجود بھی نوچ دا ٹیسٹ ماں کڑے دے دا کم راگ لے دے دا خپل نارمل رینج نا کم راگ لے چے وٹے ور دا گا ہر سر نارمل رینج دا خپل عمر مطابق کیا اگر ایون دا تاسو به کتلی ماشومان پیدائش نو هم کمزوری وی ادی چکم په مجه اگر نینو گرام کی وی 30 ملی گرام کی نینو گرام کی دا مطلب ډیر کمی خو ډیر ضروری دی اوس لکه مونږ آیرن خلو آیرن ډیر مزانو مطلب دغه طاقت دوا نه مخرم او دا غوخ مخرم او دا مخرم خو لیکن ستا اگر اس کم آیرن دی اگر سٹور کی نه خوره او ضایع کی جگر نسٹور کئی ستا کم جگر کمزور دے نستا جکم خلی دی اغل دی کمزور شی ولے چونکہ جگر سکار کئی میٹابولزم کئی ٹھیک شو جی لگا اس پروٹین چکل پروٹین سے کاجم دا سرا وخا میٹ وخا جی دا داڑم بیرا جی نو دیرا پارا خوراک کی داس نو ضروری دی اس ترسو پورے چیستا کیلشیم ستا وٹامن سی ستا آئرن ددے بونڈنگ پلو کی صحیح نوی ول دبل ماوین دی نو ستا تہ چکم دا خوراک کے اندا بزائز دی نو دا دی ددی ما دا سوچ کلا علامات سی ما جسم ستڑے والے چکم دا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا مر جانو کی وی چکم دا وینی کمزوری وی خو ایچ بی لیول پورے ایچ بی لیول پورے اگے باوجود دا مریض ما ما سر چکر راضی سکن مخ میں تک زیڑ دے او کمزور فیل کو ما وجود میں ستڑے ستڑے وی خوگی گی انسان بیا بلخوا ملامت لیکن دا دیکھ دیر ڈاکٹر زبوں گا ما چکم اخپل پیشہ وارانہ زکم ما چکم پریکٹس کی لے گا دیر ڈاکٹر پکی مطلب ورتی رہی بس ایج بلول ٹک دیکھو بس ٹک دیا ضرورت نہیں تھا نہ دل تا یو پوائنٹ چ مارو نہیں بولو الحمد للہ آگے بعد اسما کار شروع کر دے نو مریض کا سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ رکھ لے کی جو کہ ہومیوپیتھک یو سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ دے علامات بندی بھی نو پتہ کہ زمڈے کھولے کھولے میڈیسن دی فیرم فاس لیسیتھینیم فیرم میٹ دا باقی سارے فیرس دوائیں دی اور الحمد للہ اوکھا رزلٹ رکھ لے گیا اسپیشلی پر جنہ کو کہ دا ڈیر زبردست رزلٹ رکھ بولے آئی کی مسلم دا دی تاس بکتے جنہ کے خوراک نہ گئی کم خوراک گئی فاسٹ فوڈ چبلنی چپسونا پاپڑ دا آج کام چوری وغیرہ چکم آرگین سونا دی مائے نوکری چکن نوکری اگئی نوکری ناشتہ کو بالکل نہ کئی دیکھو قسم کرے دے ناشتہ نہ کھو چناشتہ کو بس روڑا مخلے جارازی نو دا کمزوری پو وجہ بانے ناشتہ نہ رتنے کی گئی الحمدللہ چما چا علاج کر دا فیروٹین لیول برابر شوے دے اگا ایچ بی لیول برابر شوے دے اور الحمدللہ جن کلے شوے دے دا یو پوائنٹ ایچ کل استاسو پا جسم کے دا فیروٹین لیول کم شی
0: دا صرف جنکو تا کی
1: نا دا ہر چاہتا
0: زیاد تر
1: ما زیاد کیس پا جنکو کیسا جنکو کے دا مسائل زیاد جی دا ماشماندم کی دے شی دا لیوتم کی دے شی دا ہر چاہتا کی دے ڈیپینڈ کے دا انسان پا خوراک دا خوراک سنگا دا لائف سٹائل سنگا دے دا رہن سہن سنگا ہومیوپیتھک جی کم سے کم در میشور کو کم سے کم کم سے کم لفظ خام خا استعمال ہو مام جدے کی بڑے مریضان وجہ ڈاکٹر سے تا خودری میں شاید کڑو کنا
0: دو ٹک نشو
1: یا ما کے
0: حالانکہ دوی پورا کھوڑا لیم دی
1: دیر مریضان نہ خوری بٹ مطلب دا ددو چا ڈو سکار نہ ہوئی چے بس استعمال بٹی نہ نہ نہ نہ تاسو یقین کہ امشاہ صاحب کم مریض چھ صحیح دوا استعمال کرے پر استقامت سا الحمد للہ اللہ تعالیٰ اغل شفا مرکڑے 100% لگا دوئی رزلٹ ورکڑے 100% نو وجہ سی زم کمزوری
0: زینی مریضان دا سی چھتا دوئی صحیح استعمال ہی امنا مطلب دا دیزان بس راوالا اگر جنی اگر دوئی راوالا پا یو دا اگر کی ٹولی
1: مرکڑے دام یو پوائنٹ پاکی بل دے جی اگر یو خبر دا دن پاکی مریض را لو نو ڈاکٹر صاحب زو خو بس اون نسبی سے ٹک شے ما میں خواہ تا دوئی سنگ استعمال کرے دا بس دوئی میں استعمال کرنو چی شاپر رو کرنو دو بوتر سر روغی پرتی وی روغی و سر وی مریضان سر دوئی گرزائی کے نا چاہو میں شاہ مین دوئی نیا گوز پریخی دی میں داتا والی پریخی دی ڈاکٹر صاحب دا خو ما دو دری بوتلی سکلے میں کم دی دا خو ٹول یو بوتلی بیل بیل او شروع نیا ٹول یو شان دی وہ دے چیز سرنو یو شانتی میں سرنو یو شانتی مامی خو میں دے بان چکم دے کے چکم دوئی دے مختلف سے بلکہ مو چکم سٹکر لگے دری پدائی وانے آگا مان لکلی بھی چے بوتل میں جو دوا ہے وہ مختلف ہے وہ بوتل یو شانتی دی مولی آئی بان اردو کی لکلی بوتل یو شانتی دی خو دوا پکی مختلف تا باقاعدہ پکی لکلی دی ما زیور سر مو تم ہندا دی بعدوں کو تا سبق کے لیے ہو میں دی منسلی کلی دی وہی دی بعد لکری چے بوتل ایک جیسی لیکن دوا مختلف ہے میں خبر ختم مو کو مینشن کڑی دی مو خاص تا کت لی دی نو بیا مطلب پشیمان شو کر میں کہ دا استا کھول لے تو مکمل ٹک دی مکمل یو ڈو سرا او چونکہ خیر دا مریض بھی بعض اوقات دئی پوئی نشی یا جلدی ہو کی قلم تاسو چیک اپ کئی پرچا واخ لئی فارمیسی ته دی زمونږ د کاونټر نه دوا اخلي او چې کوم دوای خول والا دی هغې باندې خپل ځان مطمئن کوئ تر څو پو تاسو مطمئن نه بالکل هلته نه مخوځې تاسو ته بالکل تاسو زه یو ایڈوائس در کوم چې هلته نه خوځې او تر څو پو تاسو بشوین تاسو ته بخیم هغې ولې چې ای مونږ دپاره کینو لیدي ستاسو ته اصلاح دپاره صرف دوای ورکول نه دي دوای پویول دي او دوای سنګه هول دا ډېره ضروري وي الحمد للہ تاسو به انشاءاللہ کا خیری بیا آئندہ سے مطلب اس دوائی کو مندر رکھا اگر طریقہ کار ڈے ضروری دے کر نا دوائی پر ٹائم تاسو استعمال کی انشاءاللہ نو انشاءاللہ تاسو مسائل کم سی
0: صحیح دے جی ڈاکٹر صاحب تاسو بس سبا موجود ہی ہے
1: انشاءاللہ جی زو بالکل موجود ہم کا خیری اللہ کری خیری اور انشاءاللہ دا مریضانو علاج ہم کو او مریضانو سره ان شاء الله خپل سکی خپل سټډا سره ڈسکاؤنٹ وایم کو ان شاء الله
0: ان شاء الله ډیر زیات مننه کو شکریہ ادا کو جو
1: یو امر یو جام
0: او کی جی دا مونږ سره ناس ڈاکٹر سکندر حیات سے وو ڈاکٹر سکندر حیات سے بنوالو حیدر مومن ہسپتال کے سحر دنو بجو نواخلا تر پینزو بجو پورے موجود بھی ڈاکٹر سکندر حیات سے سحر د نو بجو نواخلا تر پینزو بجو پورے روزانہ صرف د اتوار پورز چھٹی وی نور دل تا موجود وی حیدر مومن ہاسپٹل کے طریقہ درد ز پ مزہ مزہ ویم دا جانتا نوٹ کے زمون چی کم لسنر دی زمون چی کم میناوال دی دے وقت کے پروگرام اوری اغیر دا تو نو بجو پورے لاڑ شی دا صرف او صرف دوری دن کو دا پارا دی شل و کسانو دا پارا دی پروس کے شل روزانہ بیس کسان روزانہ بیس کسانو تا بدا کارڈ ورکی دے کارڈ کے فائدہ دائی چیزا خو بڑھوں بے ستاسو چیک اپ کی گی بیا برا سر کنسیشن ام کی گی لکہ ستاسو نمبر برا ٹولو مخ کے رازی دا بیس کسان بڑھوں بی گوری بیا بچے کم دی دانور گوری ٹھیک شوا کم زیکے دے حیدر مومن ہسپیٹل شلو کسانو دا پارا دی پروس کے شل روزانہ بیس کسان روزانہ بیس کسانو تب دا کارڈ ورکی دے کارڈ کے فائدہ دائی چیزا خو بڑھوں بے ستاسو چیک اپ کی گی بیا برا سر کنسیشن ام کی گی لکستاسو نمبر برٹولو مخ کے رازی دا

0: نو صفر تین سو صفر تین سو اکتیس تریانوے چورانوے چورانوے ایک بانے بتا سکالو کے اخپل مریستا یا اخپل زانتا نمبر واخلے کسو کو چیز تکلیف نہ بچم ما ته په ټایم ملوشي نه نه سبا دې ملوشي سبا نه بل ورځ دې ملوشي خو چې زور شم او زما نمبر راشي نو صفر تین سو اکتیس تریانوے چورانوے چورانوے ایک پدې بتاسو کال کوي زما په زړه او په ذهن وی نو الله مو هیڅ سم کوا سره زما او الله مو د خپل خولې لاړې دارو کا مال راکړي اجازت خاد آباد بریالی سے گئے دلو الہ پامان لو یو آل.
1: رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک. خوابوں کو حقیقت میں بدلیے, آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ. نئے سال میں ایک نیا آغاز.
2: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا, بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا. کتاسو کی ہم سو خپلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نو زر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب وکئی. پتا یاد سا مین جہانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے صفر تین سو اکتیس تریانوے چورانوے چورانوے ایک. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم.
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی, خو کچرتا د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم, کوم چې په سلور سو روپی باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنی دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا, کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنی پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ, سلسلک ایسیډ, ٹری ٹری آئل, اینٹی انفلمیٹری, ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي, کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر اینټی ایکنی فیس واش, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ, www.belladona.com.pk.

400 کې دي معلومات مالا دا پر دین ناراضي نو دا 400 دي خلکو ته پاره سپنا وای ماجی ماسس کولی سي معلومات راکې سری دی اوتلای زما وانزا تاسو سره لایف ته یانا څو دغه ټایم چې څومره بدون کې زما وانزا وري دا اف ام 94 انتظار کوم چې دغه ماسس راشي وری پروګرام مخ په وړاندې بوزو اف ام 993 باندې دغه ټایم زما وانزا تاسو سره لایف وبراه راست دي دغه ټایم تو چار سدی چه سمرا بردون کی زماباز ہو رہی مہوش زماباز ہو رہی ہوئی وی چه اسلام علیکم ٹیگر بھائی آباز اوکی دی 93 باندی مہوش بلالی مجی میرے بانی تھانک یو مہوش تاسو دا معلومات را کولو دیرا دیرا دیرا مننا ردین لبا سور زماباز ہو رہی نرشی ورو زماباز ہو رہی سلام سلامو نا احترامات میں قبول کا مائی بیسٹ اینڈ گلاب جامن کپتانا آباز خزی دیر د غرونو سلامونه قبول کا 15 ورځې باز تاسو پروګرام تاسو واز اورم سم خفوما ریډیو می خراب شو او ستیک دي جو ستیک زما واز اوري ثانک یو امرین زما واز اوري امرین تاسو هم دا معلومات را کولو ډیر ډیر مننه سلام سخر بابا اے خدایا 93 باندې واز کلیر دی سلام زما کترمن روزانه دا خو غواز دی لینک شو په 93 باندې مهرباني ثانک یو دا سوګو دی ریبا میرے ماترا کولو مننا ہریسما کلی والا سم آواز ہو رہی ہفسا سنگز با 93 باندھ آواز روکے دے آواز 94 باندھ ہم موکے دے سیما گل سم آواز ہو رہی خدی چھ دا 94 سوگرا پیدا شول اسما رب شوی خان دعائیں ما خوگ رو جانا دا خوگ آواز دے لنک شلو ڈیرے میرے بانی تشو والو ماترا کولو سلام بھائی والیکم السلام تو بیت موس مو تبیت سنگ دے تالا اوزما تبیت رایات شلو

روان روزو د پاره د خپل مریض د پاره د هادر مومن میډیکل سنټر د اوپیډي نمبر غسل غواړي نو سمنګا هادر مومن میډیکل سنټر کوم سي په مردان روډ ګلبهار نمبر 2 د هیلپ لاين نمبر یا د سانلا اوپیډي غسل نمبر اگست 10 سي 330 30 30 704 یعنی 0 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
یا در روان روزو دپاره د خپل مریض دپاره د خپل ځان دپاره د اوپیډي نمبر واخلی او خپل ټایم لا خپل وخت لا خپل ورسلا ځان د خره سره ورسوي دغه ټایم دغه مهال چې څومره د ریډیو اوردونکو سم आवाज وري تاسو د اف ام 94 دلیبری ریو سوابی چی سوم را بدون که زمان وازوری خانیوی چی را ده باکسیز سه صورتی حال لی اخا گورم بجی زمان موٹ که باکسیز تلانه نو سیدا کنیسیم زمان آمد چی کم دیگا اختر نباد دی نو اختر بوری بین سلامونگا ده سلسله ختم گردی وی بارال خانی زمان وازوری مربانی جی افرم 94 دگی تایم چی سوم را هم بدون که دی اسماوی چی را چکلا د ریډ بلډ یعنی د وینې کمی وی نو هغه انسان له خوراکي کم سیزونه ډیر استعمالول په کار دی چې هغې سره د هغې غسر وینه چې کوم دی هغه برابره شي ور بیچي او بله خبره دا ده په ګرمۍ کې کجور وړه ممیز یعنې دا خوړل دا استعمالول ټیک دی که نه وسي خوزنیم هغه بجي آسمان کې زما واز وري تاسو لا په دې باندې کړی دي چکلا وجود کې د وینې کمی وی او د وینې کمی دپاره د هغې دپاره یو ټیسټ کېږي سی بی سي هغې نه پته لګېږي چې را د دې وینې چې کوم دی هغه کمه ده یا څومره مقدار کې کمه ده خو بهرحال د وینې کمی پوره کولو دپاره تاسو په سبزۍ کې چوکندر ټوکې ګټ کېږي د دې جوس هم چې کوم دی څکلی کېږي چوکندر د هغې استعمال کوئ د دا د سرا ساوی اختر را روان دی یو خو اغل سو یار تورې تو دی خړل دا چې کوم دی د وینې کمې برابرې شو کې د کلیجی دا ټول وینې وینې دا صرف گیس دی نور چې کوم دی سم نشته دی تورې چې کوم دی دا د انسان وجود کې وینې برابرې خو خوراک سيزونه تاسو لیدوم شو کندر شلو د دین علاوه ممی ځانې غا د دیګونو کې شلو کې اغل سو یار ما ز سبل سونه ما خپل ته ببل سراشي یو چنوي او یو غا گی اگیل سوی یار او سبل سوی ما یار دا سدا ممیز ولا ما خیال زما خیال وای دا تاسو د سپی گلاس کی خوستوی ٹھیکس ولا او سحر چ پاسے کی پنہر باندې دا خوری دا هم چکم دے وجه دا وین چکم دے برابر ای بل خبر دا دا د پار نور میڈیسن دی اگر نامے نشم غسل خبر الا کدی خوراک نشی کولے نو تاسو له بار بار دا ویمه کدا چاند وجود یعنی هغه سیستم دا سی هغه وجود کمزوري وی کمزوری ولې محسوسیږي ځکه چې هغه خوراک نه کوي او چې خوراک نه کوي نو د خوراک نه کولو دپاره زمونږ بلډونه ګیس کې ورسره به په سبابۍ کې هر چا سره بایس لی چې کوم دی ملاوې ډونه ګیس کې ورسره به سکي او ښه مزیدار خوراکونه کوي تھانک یو اسما ساسو د کشمش هغې ته ویل کېږي کشمش ورته وی پختو کې ورته سبل سوی خبر الله زبیان وایم چې خدا سدا ارتقل غازی بھائی پلیز اس میں شامل کی سبا نباز اپڈیٹ نسم در کے والے زما پہ بردی اور معشومان اوکے تھینک یو حسنا کامیاب شی خو گرزان آواز ہو سٹک شلو جی مہربانی تھینک یو امبرین سم آواز سوری آواز 93 باندې کلیر کدر من کپتان آواز 93 باندې کلیر شلو آواز کچھ زما پہ خیال سے اس کی ہوم ورته وی لکھی ندیلا مونگ با چھواڑو ندیلا با مونگا میوا مونگ ورته میوا ویلا رایا دسولا خان بارلا دا هم وین کی کار کی آئرن هم دے گی سدے دا وجود آئرن سے کم دے برابر خدا سے دا دا فرم 94 سے سمر عبر دونے کی دی تا سوم دا کم حال زم آواز وری و ماتا بلال جان ویلے کی گی سلیمان کا زم آواز وری اگوی وی کلی بس سنگار کما خوتا دے اللہ راولی سلیمان وی چکلی بس سنگار کما خوتا دے اللہ راولی او رکلی نا بلکہ دا ټول مخلوق سلیمان پس ان خطلے دے سکل بائی بار کو سلیمان کا زم آواز وری سر دا پالوانا سر فرانس بھائی کا زم آواز وری پا گوہاتی غریب آباد کے سر فرانس بھائی سرا بالا ڈونا تاصل بائی زلی سکم دے ملاوی دے چی دا دین علا بعد شملو کیم سمرا بردون کی دے بلال میڈیکل سٹور سرا ایدریس میڈیکل سٹور سرا تاصل بالا ڈونا بائی زلی سکم دے ملاوی دے چی چی سمر دکانداران زم آواز وری کچر تا داختر مخدا کچر تا تاصل سرا دا بالا ڈونا گیس کی ورسیر با اویلیبیلیٹی نوی سمر دکانداران زم آواز وری تاصل دا عمر یعنی زمانگ دا دیزی ڈیسٹریبیوٹر دے

Suha, FM93, FM94. The Gadam Sumer Abdulkis Mabazori, Tuluta, Neki Hill, Neki Framatanda. Assalamu alaikum, Rahmatullah Brakatum, the Pakar Bezul Jalal. Suru, Kazur, Husala, Sukalo, Bassa, Sawabi, Wala Tasupoi. That's it. Baladuna Kosmari Bagisana was the Rikum Si, Tasula, Rabana Dra, Zumanga has like a bone that Baladuna Vitamin C, Baladuna Gold Cream, Siri Sikum Dera, the Ikilak Narakla, Taratlak Puri, Zumanga, Markitki available Sure. Kaga. پیخور دے کا پیخور نہ بار یعنی اورال پاکستان کی سومرا زمنگ اویلیبیلیٹی شوی دا او سومرا ابردون کی ددگا ڈرامہ خبر دی نوغی تے داوے ما خبر نہ دی اگی تو ہم داوے ما چھ بالڈونا گول ٹیم یعنی چکم سیریز نمبر دے اگے سان سر کی گئے رانمان چکم زمنگ را دا داگی اولنی نام چکم دے گا مہران موٹر کار دے جی دو مہران موٹر کار سرا دومری مکمل پاکستان

داغ دی رجوع خبر سی بٹن میں لاس شو تک ساسو لائف کال سلسلہ 0300191999 صفر 319 1900 میں پتی بندے کالو کے اوڑ زما سرا لائف خبریں ہو گئے سو گرو جناب شما سرا نن لائف کال باندھے سوک سوک رازی کم سے نرازی سوائی او سنوائی صدیق زما آواز ہو رہی ہے لیکن صدیق اللہ سنگ چلے لیکن خی جوڑے صدیق اللہ زما زما د ترور زوی دی دی وڑوکی دی مال گران دی خو بس دی خبر نه وی چی نور با خار تا نرازم یه لکه ولی وی خار کی خار کی خار کی تاوی ولی دانو غصه مو می خاند لیارا وی خار کی تاویلی ما ویلی دیر دی اوکی سو لائف کال 119 1999 قاسی جی ساسو ماسی دے سوری نمبر باندے سماسی راغلی ماسی شامل ہوا خزی شامل ہو مخا ساسو حکم پسر ہائی اللہ بازی بازی ٹا بازی خپل لگا اگر سوی چی اگر بس پر گئی دا داس دا زانی مجی ما تا بلال جان روی لکھے گی تاسو سر میں آواز دا FM 93 فریکوینسی باندے لائف تے تاسو سر میں آواز دا FM 94 فریکوینسی باندے لائف تے آواز تاسو دا حیدر مومن ہومی پاتی جن اسپتال سوابی آوری تاسو آواز دا چار سدی FM 93 حیدر مومن میڈیکل سینٹر اینڈ زمنگا جو پی خبر خار لوی برانچ اولنی برانچ یعنی حیدر مومن ہومی پاتی جن اسپتال کم سے چار سدی اڈا چار سدی اڈی سر لکشانتی مخی گل پلازا دا گرما دا گل پلازا اسا پوری نندلی دلی یار خو مخا مخی گل پلازا دا زمان پا خیال با گل پلازا وی نو گل پلازی تا بلکل

المخامق هذه ممنهم يبادك جلس بدالي تقبانز بالدونا كوسماري باقستان بالدونا كوسماري باقستان تاسولا خائصم درگئي تاسولا صحتم درگئي بلال جان آوري او بلال جان صرف يو دي جي دهوا مارغ ده شوالو زي بيالو تهوي خوشي چوني وداغ ده دسدا Sasu calls 0300191999 Sifer Teensu Unis Unis Arsuni Namu Afirma 94 Zamavaskli Avanza Review Talai Sukadraman Abridunku The Review Abridunku Sukiranam in Avalo Dupelaljan Abridunku The Afirma 93 Abridunku The Afirma 94 Abridunku Vula the Sidikula Massister Mimut Kosholer Ginizadil Gosoma That's it down Asma Bijibai Avanza Preview bandi tick ne ji meherbani thank you asma sasu balmat ra kaulu 93 bandi awaz clear dekhna live call silsile shuru ko malumat ra gayi one by one one one message ho gayi thank you hafsa reshma live call so guys are you ready awaz nice ji khum mausam yani garmi da to pe khabar kha garmi nan chikam da 41 degree centigrade to khiri chuke dada garmai د گرمای یعنی اولنی دا ورسیا کا با 41 سخیجی سو کیوں سپوری دا 35 نا او دا 37 نا کھتے چلی للا بارال گرمی شروع شولا او چی گرمی شروع شنو بلڈون اسم بلاک دا دی اویلیبیلیٹی دا خیر سر کور کیوں گئی تاسول با دا نورنا ہس کسما نقصان چکم دے اگا نمیلاوے گی پا سوابی کی نن چکم دے گرمی اگا ہم چکم دے 41 ڈگری سینٹی گریڈ دا وائی دوستو آبائی آو دو پی خوی موسم چکم دیگا یو شانتے دیگا

0: بيعمل زولانا كيجي والله بيعمل. اوكي ثانك يو نانا ما قوري له مهرباني استاسو ده تطوري له مهربان اه
1: توكا
0: زنيا دو زوكما زمان خفده مولي
1: رح
0: بس خفده نو سوكما
1: ما تابس بيجور كليرفو
0: زنكو سنة
1: ما تابس تپی جور كليرفو زنكو
0: بل سر سبا چه انسا الله زمان مود برابر اکال وکی بس ما بس جمع تپی دا برا لکی اتلیک اتلیک ٹک تا
1: خاز سے بھائی
0: اوکے اوکے ساسو کال کولو ڈیرہ مننا کوم رین کی گیست میں اور پس بن کو داسدا اتلیکا اتلیکا دل زاتلیکا نادیا اکلیکا د کسبلا گرانو من دی بارل دیس منگ سر پلا اف کال باندې موجودو ساسو نیکسٹ کال بلڈونا انٹی ڈن اف شیمپو بلڈونا انٹی ہیر فالتانک بلڈونا ہیر کی دیتا ہر کلی ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک ٹھاک ما سنگئی
1: تاسو
0: خیر تاسو خیر غواڑ ما زما سر په کال باندې د خیر سره د آواز د چا دے ہلو د ثوابی نے زما سر دا نازولې غونتی آواز د چا دے گلنور زما سر گو با کوئز باکس کانڈیڈیٹر کنا قبل گلنور دا اوما کدا سی گل نور نندن چونکہ زمان پروگرام اگر فارمیٹ کی ندے نندن نے سوال کو ما می بی عائشہ یا نور دی زما وازوری ما موبائل ندے کتلے اسی پاغ ورس چی پا کال باندے راغ لے کنا لکا اول تویل چیز عائشہ را وستل غوالا ما بیا دی ایک دم ارادہ بدل کا ماریا تلال لے نو دا سنگ دا تا اول دا عائشہ دی خلقو تا روچو تا ولو بیادی دی زمکی تا ریشتا لکنا سبل سا مطلب اس تا
1: نا بایی رشتا وام کنا زما عائشہ زرکی و مای زبا آغار آوانم و بس ماریا سی سنگ زما وازو آر دا کنا چیری دا دی کال میں لاؤ شوئے دی لگی دل دی نو بس آقی میں سوزی چالو کری ویشا بول زمانی میں پکر آوالی نو بس یا آغا خا پکیدل نو بس نم آغار آوالی
0: لکه تا ماریا تا او کتل اور عائشہ لد بیا اون کتل
1: نو بس جا مرا دل جات خفا وغی تم وی متا میرا وستل ہو بس ایسا ہے پری خود لاؤ
0: بیام خفا ہوئی کنا بس اللہ دی گور نو غا تخفوی غا زما انتظار دو چې عائشہ به تاسو با سی داغي خپل خور راغلا یی جنې کلا رسا یی جنې پروگرام دی ورته لوکنا او
1: یا ما خپل
0: یی خسته خپل خپل خور چې کوم دی بهر کلا ګل نور ډیر خوشحالی کوم چې تاسو ټلیفون راځي او تاسو تاسو مینه ماته ملاویږي څنګه د اختر حلی زلی کور کې څنګه رواني نارینا میلوس میلو ته میلو ته کا زو میلو یاد کړو میلو ته سرو په سر روان دي کنه یار یار اوس دی او دا قربانی د ساروی خدمت ستاسو کور کې سو کوي زنانه کی کنه نارینه هم کوي
1: انو چې هڅه سي نه بیا زنانه کی او چې څه بد شان کې غونې کې نه بیا خو
0: نه نو دا خو نارینه ته په کار دي چې مطلب هغې داسې بد غوندې څاروی نه راولي که نه
1: ځینې پکې داسې بد وخېږي که نه
0: پتہ نه لگی دا داسې چلو مونږ یو هغه ټایم زه وړوکی وم خو دومره نه وم ماما مې یو څاروی راوست چې د شپې ټیکو سار هغه لیونی شوی و نو بیا ډېر غوبل یې راغستی نور څه نه وم بیا به مې نظر واخلي هغه ټایم سره هغې سره بیا ما ډېر ښه کار کړی و خو با داسې دا ګل نور څنګه بلډونا ګیس کې و صرف کور کې شته که نه چونکې د اختر مخه ده هر یو کور کې په کار دی چې دا وي ختم شوی مصروفیات
1: خواہ
0: کر خواہ کر اول لگتا بلا گل نور دا کو دیرا تھا بلا خبر ہو گڑا دا رشتہ دی دکھر معشومان مشتق نا اللہ دے تنے کمل لوی کے لکان کا جینا کئی دخیرا یو الک او یو جنای نو څنګه دا کا عائشی چرتا غم چرتا خواخه کرو چې ساسو دواړو بیا خپل کې رښتا وته لمه را ها نو کې دې مطلب تاسو دواړو خپل کې خې خې سی یا بتلور ور کې یا باغلور در کې یا باغ زوی د

ډیر خده وای چې طاهر بھائی را ته وای چې یار هغه وای ما غلام ساتي ودا شعر بنوي خو زه بهر حال نه ورته ډالې کوم وای چې زما د مینې دی بس دومره احترام وساتي زما د مینې دی بس دومره احترام وساتي او زه ازادي نه غواړم ما د خپل غلام وساتي اے زما د مینې دی بس دومره احترام وساتي او زه ازادي نه غواړم ما د خپل غلام وساتي او خیر که زر نه راکې وزې د زړه کې راکې اے خیر کس رنرا کے وزے دے زلکی را کیا او کمانا خاص پا کسو کی نما دے آمو ساتی زما دمینی دی بس دوم را احترام ساتی او زو ازادی نگوار مما دی خپل غلام ساتی او خیر کس رنرا کے وزے دے زلکی خیر کس رنرا کے وزے دے زلکی را کیا او کمانا خاص پا کسو کی نما دے آمو ساتی او وقت چو وقت تک سیمی ما سردہ سی اکڑی وقت وقت تک سی مویما سر ادا سی اکڑے او مازیگر بل لور کی مال ما خام ساتی خیر کزرد وی مرا کوا خیر کزرد نے بھی گل نرا کوا مرا کوا او پجم گاونڈ کے خساری خیال د سلام ساتی ویلکم بیک منوالو دوبارہ ایو پی ربیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم یعنی کی یو زلی بیا السلام علیکم ثواب اٹول منوال می پزان بانی د مینې د خلوص ته احترامات نه ډک ډک سلامونه نیکی هله احترامات می پزان بانی او منه پزان بانی قبول او منظور کې مینې می درواخلې خلوصونه می درواخلې او محبتونه می درواخلې بالکل ځان می غطا صلی الله رسول دې کپ منډه ده او کپ گاډی ده کپ هوا ده کپ جهاز کې ده او کاغ پزم کا دے سمندر کی دے او کو پوبو کی دے کنا نو بالکل جناب بالکل بہر طریقہ دے کپ جمی کی دے کپ گرمے کی دے خو بیا بار حال دا سیدھا چھ اگستا سل میزان رسول دے ٹائم رانا کافی ہا بلا شی اگر لیٹ شوے ہم دے خو داغی معذرت تا معذرت با کوے رہتا بس داغ وہی کنا کلا نہ کلا دا سی اوشی او دا چې کوم دی کنه هر کله نه او دا کله نه کله داسي وی ټیک دا بہرحال جناب پروگرام لائف ته اور پنځمه میاشتې پورا اتل سمنه ټاو کال 2018 رز دا د ګل رز دا پروګرام ته ویل کېږي نو بالکل جناب پروګرام ته ویل کېږي تاسو د خوخي پروګرام تاسو زړه راخون کې پروګرام تاسو د چوائس پروګرام تاسو انتخاب یعنی کې تاسو فیورټ پروګرام پروګرام د دلبر آواز ماتا ویلی کی گی ستا سرور ستا سو ہو ستا سو دوست ستا سو دوست ستا سو مشر ستا سو کشر او ستا سو امزولی تو سی بحمد خاک سار ماتا ویلی کی گو ستا سو طول نا قربان او تا سو طول پا ماوان ریر زیاد گران او ماتا نزدی ازما کا دردان بلکو جناب پروگرام کی با لائف کال استاسو پیغامات استاسو مینی محبتون دا غبا اهم برخوی پروگرام کی دا غبرا سر پروگرام کی شرکوه تاسو بوای چرا خاکسار بایی خاطر گا پروگرام لهم نور آغلی اور دا سی وچی اغیی کسی شک نیشتا چی نور آغلی بیا با دا سی موچی پرونم نور آغلی نو اغیی کم سی شک نیشتا چی نور آغلی نزدیک تا نور آغلی کرا با چوٹی گڑی وا کله نا کله بگی دا چھٹی مخی خان آو کنه سڑے بگی لگے دمو کی او پدی وقت کے بہو کے دما بہو کیا دا سی وچ ان کی چھ اغا پیپر وینو نپسو سر مخ سر داغی پو جو باندی دغد بو پروگرام ل نیم راغلی اور داغ پیپر و جو باندی نن ہم لیٹ چھ ما پروگرام تنو بہنا اور معذرت ہائے ہائے ہائے

بالکل یو بل سره شریکو دغه زړه داغلار چې ګم دی کنه دغه با کولاو یو بل تا دزلونو نه باغ بغزونه حسدونه او نفرتونه چې ګم دی کنه دغه با بالکل پینشکو ختمو به ان کې دغه فولډر چې ګم دی کنه دغه دا بالکل الوداع نه بلکې دا سیده کنه چې دغه با بالکل ڈیلیٹ کو ہاں ایوری ون بالکل ایوری ون بے ڈیلیٹ کو ہاں ایم ٹی بالکل نو داسی دچی دزلونو دغلارے دغه بالکل یو بل تک لاو ساتو ہاں ہاں دا لائف کال نمبر سدا سی دے دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر 09382840095 سوری 495 ہاں یعنی کہ اس سے

دغه نمبر یو پیره بیا هم کوم مینوال چې پړومبني زل باندې زما دغه غږ او زما دغه آواز اوري او ټینکړی وي ټیونکړی وي خپل ریډیو سیټ او خپل دغه فیملی چینل اف ایم 94 ریډیو دل بار سوال ناغی تو پویا میں جناب مات ویلی کی گستا سرو رو اور استا سو قربا تو سپ احمد خاکسار اور پروگرام دا دلبر آواز دیں اور دغ پروگرام کے تاسو مونگ سرا حصہ اغستے شیں آپ لائیو کال باندھے دا لائیو کال لک صدا سے دچے 0938 280 495 یعنی کہ اسنا نہ درے اتو دو تو اسنا سالور نہ پنزو دا اسنا سے پر دوائی خان آو کنا گورے اینا چیتا سو بالکل ڈائریکٹ ہو دا نائن نے شروع آ جائے ایسے گار بکوے کہنا چلا اول نہ بسے پر واچوے یعنی کہ موبائل کے بسے پر ڈائل کے ہاں آو کنا گورے سیپر پر ڈائل کے بیا با نو ڈائل کے بیا با دا سکارو کے چھے بیا با پسی تینو بیا با پسی اٹو بیا دو بیا اٹو بیا سیپرو بیا چارو بیا نو بیا پنجو بیا بے راولی کے یعنی کہ را خوشی کے بے راو بے دلتا بے بالکل را رفصت پے کم او بالکل جناب آغا دغه کال برا ملاو کے دغه څنګه ورو دغه نه بعد بیا راځو بیا گپ شپ هم لګو دغه سره ما چې کوم سوال لوړ دی دغه جواب به هم را کوم ځان رډی کې دغه سوال جواب برا ترا کوي ها او دغه سره سره لایف کال د هم ځان رډی کې ټیک دی جناب او ورو دغه څنګه دغه نه بعد بیا راځو گپ شپ لګو استاد لایف کال لګ بیا اخلم

0: سرا حلوا وغيرها كنا دا بس لاس کے ور سرا بھی کنا بالکل تش پتورا یعنی کی تش تور جی گم دے کنا اغب پروگرام ترا غلی بھی تو جو بارا حل بیام مونگ تا قبول منظور دا ہاں سو کدا شان دیم راضی کنا کزان سر سنم روڑی کزان سر چھ نرا لیا بریانی وغیرہ کنا نو بالکل قبول دا ہاں آو سڑی دل تو برمانوں گا پورا خوراک لائف کال بگورا ما پسٹ کل لکی کالر آپ تو شو چی سوک برازی مونگ سر دکم زینا ہو پروگرام تبی سر آوڑی بی آو پروگرام تبی سنی بی راوڑی السلام علیکم قربان
1: انگار نا چی پوکے ورکی نور سی لی ونیا انگار نا چی پوکے ورکی نور سی لی ونیا زما دا خام حسین و جور شور سی لی ونیا
0: دیر خدے
1: او کما دا سراپت دا زنزیرون زان را اخلاف کو دارے چاہتا ڈالائی ہوئی کما دا سراپت دا زنزیرون زان را اخلاف کو بیا حالا دا معلوم با زما زور سی لی ونیا
0: دیر خدے دیر خدے
1: سپا ایتاس تا بریخوری پروگرام کے ارکلے پا خیر علیہ السلامون روان نکل دے خیر خرام
0: دیر زیادہ مننا دیر زیادہ شکریہ خوشحال رہتا اسے عباد رہتا اسے جواندے گڑندے رہتا اسے حارث پروگرام کې ارته هر کلی وایم په خیر اغلاس تنه مشره ته وایم څنګه یې خې طبیعت ته خدای دغه پورا هفته باندې څنګه تیر شو جانانا
1: بالکل خې مل خیر فراتو سی بای ساز دوا ګان دی وسو پروگرام ورو بالکل تیر هفته مینې ستا انتظار کړو مینې وستو سی بای ولې رانغه پرون هم مینې انتظار کړو ترانه لې ستا په دایمن ځاتې بل څوک رال نو مې ځا څنګه چلو سو
0: تایر بای یغي بیا راغلیو کنه غي ته ما وې چارا دغه شانتی مسله دا اور شوله نشم رات دینو کوما بیا په شوله سوک راځي نو بیا تایر بای ویچی په جی قربان زیم کنه نو تایر بای بیا غا شوله راغې
1: بالکل بالکل خدا غو سوستا په پټینی مزیدا را کنه
0: راغې نه نه تایر بای خو زمګ سینیئر دی او دا سید چې دا غی شو ډیر زیات مزیدا را او دا سچ مونږه زړه کړکړې ټوله دا غی د شوله کړې ها جی ڈیر زیادہ مننا شکریہ داستا سو مونگ سر مینا دا داستا سو خلوص تے او اللہ مدک شانتی راتا آغا دا مینی او دا محبتون سرا جمدی ساتا او اللہ مدک شانت دا غزلونو کی ہمیش ہمیش دا پارا دا غمینی ساتا ڈیر زیادہ مننا شکریہ حارث چرالی پروگرام تا پروگرام تا دی سرا وڑی دی او دا سوال جواب چکم ما سوال نن را وڑی دی دا غی جواب براکیں پاغی بانے بس سوال غاڑی یا تو سیب
1: بائی دا سی
0: داسی یو حالات هم یا یو داسی فیلینگ هم ندی راغلی چې باغی مان تاسو ډیر زیات خپه شوی
1: جی داسی یو دغه راغلی زما رور چې کلا دوبای ته تنه تم زړه خپه مونه ما جوړلی غاری بنا راته مو
0: خا یعنی کته دا وای چې را زما سم شرور کنا یعنی کہ تو وچ زما مشرور اغا دوبے تو بار ملتا
1: جی
0: انو اغا ٹائم کے اغا ز خپو ما اور ما جڑلیو
1: جی جی بالکل ائی پسے خپو ما او ما جڑلی گیا سرا او باقی تو سی بھائی او شیر دا تمام
0: قربان قربان جی
1: وی پزل باندی دی سدی رات وایا خو گیا را
0: پزل باندی دی سدی رات وایا خو گیا را
1: زربان دې سدي را توایا خو غيارا او پجيب کې مې روپي نشته دا ځان بدر لخرس کوم
0: ډير خده ډير خده پجيب کې مې روپي نشته دا لخرس کوم د خواسي غپته خو زه ها
1: بالکل او وي ازما کم زما د خاموشینا د کمزوري معنا ما خلا
0: ها پرمان کا سکر سے ډير خو
1: زما د ښا نه پرمان کا سکر سے نه کنه دا سیر دی بکې دا دم به تا ته ډالای دا دریم دی بل چا ته ډالای
0: ها جی ښا رازه رازه جی رازه
1: او بالکل وی زما د خاموشینا د کمزوري معنا ما خلا زما د خاموشینا د کمزوري معنا ما خلا دا تاسو سن سړی په روان گاډی کې خرڅ کم
0: هاي هاي او ما ته پته و د مخ کې نه چې تدا کار کې
1: بالکل وی ته ملایق دو
0: برباد پتا مناس تو خل کو واؤ رہی
1: کار
0: سو رخ شم کامیاب شم نستا سن با کمزور ہے وہاں ڈیر خڈیر زیادہ من شکریہ حارث چرالی انور من غلب ہم ٹیم اور السلام علیکم
1: جی جی بالکل السلام علیکم بالکل تو سی بھائی

0: خبره کوم کنه
1: قربان
0: انسانیت او اخلاق در خسته دي هر چا لپاره دي چې بزن کې ښه اخلاق راوړي او خپل کردار او اخلاق چې کوم دي اخ کی
1: قربان بالکل
0: باقي چې کوم دي دا چې زه څه کوړم ما کس په خپل په دي پويږي او زموږ طرف چې کوم دي هغه ته سپیشل سلام او قاسم ته او عقب جان بھائی ته چې څومره مينوال وځي تم کېږي او دوري مشران کې سلام ورونه خويندې ټول ته مينو خپل سلام ډک سلام دل الله پامه
1: دل الله پامه ډیر زیات مننه شکریا
2: سماش متا
1: دامون سره حارس د پنجپیر نا اور راغلی اور خپل خبره اترې سره شریک کړې حارس اغا تاسو کار دې کنه جانا نه شي اغلم ونی زلو کنه دغه خبره نو برحال نن همې اغا داسې غمنو کو خدا سے تو جانا نا خاطر بند رہنا پدے پدے بران نہ خفکے گے دا پروگرام ماتا استاغا سر کے ہوئے کنا سداغا دمینی دے دا محبت تے اور دا اخلاص تو دا پروگرام دے کنا جناب ندا سیدھا چی دغ کے با کوشش دغ کوچی او بلتا خبر نہ او رو او دغ سرا سرا دا ہم ہو چی دغ تاویل ماویل چکم دے کنا دغ نہ ہم لگ جانو ساتھ صحیح دا اگر دا یواز عید التدی پروگرام کی نا زمونگا پا عام جن زمونگا روٹین کی دغ خبر را ولو او مونگا دا جن دا دا یو حصہ او گرزو چی دغ تاویل و ماویل و ناو آغا تا او رو نکڑے دتا او رو نکڑے دلتا او رو نکڑے آلتا او رو نکڑے دا دین مونگا آغا زان سیٹ تکو کنا یعنی کہ دا فریدون دیا جناب دا زندگی پا تم رخ کلی زندگی دا
2: وقت خاص
1: یقیناً سمجھوں کہ دا زندگی ڈیر زیادہ کلے دا او ڈیرا قیمتی دا خو لبدا مرغزب دا ہوا ما امونگا دا اغا ٹولا برباد کڑی دا پس باندے مونگا ہمیشہ اغا خپل زان ارکڑے دے او بس آغا بل پسی آغا منڈ وخو بل تا گو تنیسو گنا ہمیشہ آغا دا سکار دے گنا چی خپلا غلطی پا خپلا یو منورن بنے دا و بل دا چیر تاویل و ماویل و نا آغا ڈڑو کو بل دخو اخلاق مظاہرو کو نو بیا تا سو گور جی دا زندگی سم رخ کولی دا سم را مزیدار دا سم رخ کولی دا زندگی تیری گی بیا خان برحال جناب دا سیدھا چی نیکسٹ کالر آپ تا شو با گورم چی سوک رازی مونگ سرا دا کم زینا اور پروگرام تے سرا وڑی جزان سرا پروگرام تے سن ندی را وڑی ٹک دا سپر 938-280-495 بانے با نیکسٹ کالر آپ تا شو گورم چی سوک رازی دا کم زینا سلام علیکم جی بالکل خیمہ قربان تاسو سنگے طبیعت مخد وقت ساتھ خطیری کی زندگی کھل روانہ دا ماؤ کا نا زما پیپر بھی نو داغی بھوجن عمر اخلے دارا تو وہ چسنگ گئے اور ناما مرا سر شریک کے نارنجی نا بے ناما جی
3: بسمینو
1: ہاں جی بسمینو بسمین بسمین سنگ ہے خیر طبیعت مخد ہے تاثر ابدی موبائل کی شور راضی ہاں ہاں زر کا والا چاوا تورا ٹائم نہیں کرنا ہاں در ہوئے پروگرام میں تو سر نہ ہو رہی تو کنا پروگرام اس میں لگا او دار تو ہوئے کنا پروگرام کی خطا سو زما سو خیال لے چاہ یو پھر تاسو کال کڑے راغل وے پروگرام کی دمر میں ذہن ترازی جی جی بالکل بالکل مات یاد چھ تاسو یو پھر کال کڑو نسنگ بیا بلا وقت پروگرام کی آگاہ نخ کاری دے نو سمس روپیہ تو لے پسو او جو ہاتھ بان نخ کاری دے بیمار شو ہوئے یا ریڈیو منور دو کنا پروگرام ٹائمنگ دے نیر شو جی دا خواسی گفتے تا سسم دا روغ وائے گنا صحیح صحیح صحیح بس اس کو کالو لگی دونوں سنگ پروگرام تو دوسرا اڑ دی پروگرام کے بارا سر سے شریک ہے خا بس مين ما په پروګرام کې یو سوال لاوړې ده پښتنه مې کړې ده نو سبا ویل غواړې څنګه الله دی وبخي دا سدا کنه چې واقعي دا یو سخت دا او دا یو داسې سخت دا کنه چې دا هغه یوازې انسان نه دا هغه ځمکې اسمانونه هم ځان سره جړی بالکل بالکل ګورو بس بیا هم داسې ده کنه مونږ په دې باندې صبر کوو چې دا یو حق لار ده مونږ پیدا شوي دغې لیو او په دغې باندې به صبر کوو او په دغې باندې به هرګز مونږ دغه نه کوو چې ناامیدي وکړو او هغه زیاتره خلک داسې وي چې هغې هغه ناامیدي کوي که نه ناامیدي چې کوم دی هغه بیا کوپر دی او مونږ پې ګناهګاریږو نو دا سیدا چې بهر یو مور بهر یو ډګر په زندگی کې به هر ځای کې به مونږ صبر کوو ټیک ده بالکل بالکل صحیح ډیر زیاته مننه شکریہ چرالې پروگرام تا پروگرام ته مو شرکت وکړو خپل خبرې مو ځان سره راوړې نور بس ویل غواړې یا دوا سلام پیغام لیږل غواړې وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ ډیر زیات مننه شکریہ بسمین خور چې پروگرام تراله پروگرام کې مرا سره حصہ واغستان اور کزما امی غغا او آواز اوری کنا اول نه خو می دغه یقین دی چې آواز به اوری نو کا آواز اوری نو بالکل په دوانه لاس وستا سلام اغستې وی یقین میزه کوي چې یقین دی زما چې پروګرام باوري زما چې کوم پروګرام هم وي کنه کاغه د اتوار درځي وي که د ګل درځي وي نو زما ټول پروګرامونه تاسو به یو پروګرام هم نه وي چې هغه زما په کور کې نه وي اورېدلی صحیح ده نو زما هر یو پروګرام چې کوم دی کنه دا زم پکور کې اورېدی چې بهرحال جناب دا سید چې زم هغه دن سدا سي ستړي ستړي یم اغا درې پیپر می اغا بیک ټو بیک ورکړی دی یو زین نو دغه سره سره اغا بیا په منډه منډه می تاسو له هم ځان را رسول دي نو زه سم ډیر زیات ستړی ما نو دغه موکا چې کوم اغا چا خبره وای اغا خپل موکا چې کوم دی اغا هم ځان تاسو ته پریدم صحیح ده تاسو به راځي موږ سره په دغه پروګرام کې ورسره سره شرکت کوي او حساب را سره اخلي او سم بلا شي کالونه تاسو اخلي ما او ای های های دا کال ډراپ شو کل می خو چت کو بیا می ڈراپ کو دا بخنه غواړم بیا کل تاسو را ملو کې نو تاسو کالونه چې ګم دی هغه بسن ډیر زیات اخلم او تاسو کال ملول شي 0938 283 455 السلام علیکم جی السلام علیکم

په دغه ټایم باندې محمد اکرام چې کوم دغه پروګرام اوري پروګرام ته ناست دی سلامونه کړی دي ډیره زیاته مننه شکریا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دغه سره سره محمد ابوبکر صدیقی پروګرام اوري سلام نکلی دی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دغه سره سره ایمن پروگرام اوری سلام نکلی دی وعلیکم السلام اور سبلا شی د پروگرام سی پته هم لیکلی دی د پروگرام سٹایل انګړی دن وعلیکم السلام اور ډیر زیات مننه یو جهان مننه دغه سره سره پروگرام کې بلچا حصہ اغست نه نو پروگرام کې مونږ سره حصہ اغست دا حلیمه خاکسار مونږ سره راغله د پروگرام ته اور پروگرام کی حصے را سر اغست دا وی چی بھائی سلامون میں قبول منظور کے او تاسو جرمانے نو بس ٹھیک تھا تاسو جی سنگ وائے بس مونگتا قبول منظور دا خام دغه سره سره سوک راغلی دی پروگرام تا عدنان ناغلی دی نندر کو نا سلامون اکڑی دن وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دغه سره سره بل سوک پروگرام ہو رہی ہے الگ ہاں زمگا ملگرے دے ڈیر جات آگا مونگ تنیز دے ہم دے زمگ سرا آگا زبداسی وہ مچھی ڈیر جات خوگ ملگری زمگا محمد سدیس پروگرام ہو رہی وہی چھ پروگرام بدین نو رما نو آگا می اس رایات چھو نو سدیس سے ڈیر جات من نے شکریہ چھ پروگرام ہو رہی اور پروگرام دا ہو رہی دو یو جہان یو نڑے نہ بلکہ دو نڑے من نہ ہاں بیا میم نہ منی را پنجشا ہاں دگ نہ لاؤ سوک پروگرام ہو رہی سونی پروگرام ہو رہی سلام اکڑی دی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دگ نہ علاوہ فضا رانی پروگرام ہو رہی سلام اکڑی دی دگ نہ علاوہ عبد الباسط پروگرام ہو رہی سلام اکڑی دی وعلیکم السلام دگ سرا سرا حیا پروگرام ہو رہی وہی ماں سرا ہانیم دا نو وی پروگرام تناسیو پروگرام مزیدار دی ډیره زیاته مننه شکریہ دغه سره سره سوک راغلی دی پروگرام تا انمول لاغلی د سلامونه کړی دی او دیس ټپم را لګلې دی وای چې خا د دیس لګلې دی خا بهرحال ټپور ته بیا وایم خو دغه نمونه زر زر شاملو منو بیا به دغه ټپور سره شامل کوم وای چې

نایاب راغلی دا سلامونه کړی دین وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ دغه سره سره حضرت علی راغلی دے سلامونه کړی دی وعلیکم السلام دغه سره سره الک هغه دے زما ترځوی چې کوم دی کنه محمد علی هغه ریډیو لګولې دے ها اشاره راکړه یعنی کی مسګاله را پسې وکوي لکه زدی هم پروګرام اورم نو محمد علیم پروگرام اوری پروگرام تناستے سنگے لکھے خی طبیعت خدے پتر بالکل نہ لگی ہاں اسکرین بانے بالکل نہ

0: جناب داسې د چې ورزم با د بل کالر طرف ته چې څوک را لمو سره د کوم جنا سلام علیکم قربان.
1: وعلیکم السلام.
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربان شیرینداد کا کته پروگرام کی هر کلی وایم ستړی مشی وایم بالکل. قربان پجی قربان وای وای کم یو صحیح بالکل درد لگو مخا بالکل دیر احمد آباد را لم خطا سو تپوس نہ کرے گا بس صبر تو ہاں تاسو بے وفا خلق یا نو بس زما یار زما سے کم نوال دی زما دا ٹول اور ادن کو ٹول بے وفا دی یار یقیناً دا ٹول نہ کھا پائے گورے ہاں بالکل دا ٹول نہ کھا پائے ماں خبر نہ دے اگست اور پرون داسی وچی راغلی نو ہما دا طاہر بھائی پروگرام اور ادلو نو چا پدرو غم تپوس نو کڑے بالکل پدرو غم بالکل منم دو اس خورے تپوس کو ذرا اگلے بگی سنی کی گی بالکل اولے گا جی جی بولے نا
1: سلیمان تھا
0: یو پی ربیا شاہ منصور رحمانی رے او ثواب او کالو خان سلام دغه بګی لګوره دغه نه خوندونه مزي واخلې زبرت را چی اوس کما دغه چی اوس کما تاسو دغه ټپی لګی وره سیدا

0: خلق لرزانو ساتھی ہو تقریبا ماجی سورا پورے کاؤنٹ کو گنا دلتا دی دمینا والو دوست جوابات و مطابق کنا نو زمونگ دفارا دا زمونگ دفارا دغه رشتي چې کم دی هغه ډېرې زیاتې اهم دي نو پکار داري چې مونږ د دغه رشتو ډېر زیات خیال وساتو ډېر زیات داغي فکر وکړو هغوی په ژوندانه باندې ونازو صحیح ده دا نه چې پس له مرګه هغوی مونږ بیا درانه کړو هغوی مونږ بیا ونازو او هغوی له مونږ بیا قدر ورکوو او هغوی له بیا یو مقام ورکوو نو هغوی ته بیا د هغې حصه پیدا نه ملاوېږي یقینی کاغا داغی اغا نامم کا بیا آغا در آغا اسمان پوری اورا سو گنا داغی تا داغی بیا حصہ پیدا نہ ملاوی گی نو خداوی او خبا ہم داوی او پکار ہم منگل داغا دی چھے داغا نشتی رشتی چگم دی داغا منگا پا جوندانا باندی داغا اونا زو اور داغی قدر کو داغی احترام جناب اللہ کالر گرم چی دی بس ویو دی بس راوڑی پروگرام تزان سرا اور کم زینر علیہ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ورحمت اللہ وبرکاتہ قربان سوک خبر کبھی دا کم زینہ سوک دا توپینہ جی
1: توپیکہ
0: توپیک دا توپینہ توپیک سب سنگا لکھے طبیعت مخدیں بالکل استاس دعا گانی دی ہم نو مان دے توپیک سب دارا دوئے پروگرام گئے ہوں فرس ٹائم کال کر دے
1: پروگرام ہو استاس روزانہ ورو پروگرام کو ٹیلا پن پروم دی زالو کر
0: ہاں ہاں نو سنگ پروگرام در تا سنگ لگی دا پروگرام نہ نہیں
1: پروگرام کو خپل دے جی
0: ما چې کوم پروگرام کې دغه پښتنه راوړل نو دغه ته لګي څنګه او څنګه په دغه بس ویل غواړي
1: جی ما خو زه هو د بازار نارنګو کما زه ګاډي چالوم ته لاسو
0: پروگرام ٹائم صرف معلوم ہوتا سو لگا ویر جرا خاکسار بھائی براغڑی راغلی اور پروگرام تو دل بھر آواز بے راوڑی اور بالکل شو بے لائف یو نتاس ویچ راشا حصہ ورسر واخ لما
1: آج مونگ بس منڈائی کے ناس گاڑی چالا
0: دس کا گاڑے کس خرچ ہے سبزی کا
1: گاڑی چالم دلا
0: خا خا خا خا صحیح صحیح صحیح ڈیڑھ زیادہ من نے شکریہ اچھا تو دوا سلام پیغام لے گئے
1: تا سلام تو پیک محمد لیاس تا سلام بہن تا سلام مبارک شاہ تا سلام
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں ڈیڑھ زیادہ من نہ ڈیڑھ زیادہ شکریہ چرال پروگرام تو پروگرام کے دا سیدھا چھ تقریباً لس منٹان زب داسی ہوا ماؤ چھ لس منٹان نہ سر پاتی اکثر زب داسی بھی چھ پنجہ منٹ مخ کی یا در منٹ مخ کی اجازت واخ لما نو زکہ واما چھ تقریباً لس منٹان اغا پروگرام کے ما سر پاتی نو مستاس و کالونا اغا بیک ٹو بیک گورم زر زر او خڑیر کالونا را ملاو کے گورم چھ سوک رازی مک سر دکم زینا او سے را وڑی دی پروگرام تا زکہ چھ بیا دیر منوال اغا گلہ کئی ویر پروگرام چھ کم دے اغا تاسو پروگرام کی کالون نو چھتا اسلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: کال وقتی مو کال ڈراپ شو ولی بیلنس تو سر ختم شو کنا سنگ چلو سگنل پہنچ جاوا
2: نیٹ
0: ورک مسئلہ ونی دوبارہ ما کال ملاو اس کال مو ملاو کو دوبارہ انستا سو آواز چوز دوبارہ کٹ کی گیدی سر بس کوس پیزر ڈراپ کو کال کسے چل بکو زویا آواز مو کٹکی کی کہ آواز تا سو دک شانتی مو سلسل کٹکی کی نو زب معذرت سر بیا کال کٹکو جی جی جی جی آواز داسی سنگ پروگرام مو اگر سر نہ اوری تو کنا نو سنگ زویا دا پروگرام در تا سنگ لگی پروگرام کھولے مزہ
2: بالکل
0: یاد میری
2: بیا یې نه پته ما لګ مسلسیات نه له دې نه کالم نو کړی وی
0: نو زو یا دار ته چې تاسو سدا چې خاص مصروفیات وی زندگی کی یعنی کہ مدرسی تزیر آزے کنا سکول یا کالج یونیورسٹی تزیر آزے یا دغی سرا کورس مصروفیات وی سو ایکٹیویٹیز وی لائف کی فریزن ہم خوشتی ہیں
2: مکور کے
0: ہم خواہ خواہ خواہ خواہ نو لکتا سو آغا خبر آگا ویچی یا رشپک رزی اوزگاری ماول دا اتوار پر چھوٹی نو سب ویل غواڑے ما چی کم پختن کڑی داغی بانے سو ویل غواڑے کنا چھوٹی ورکوی داغی پختنی لا بالکل بے
2: شک محبت
0: شکریہ چرال پروگرام کے مراسرہ حصہ واغستہ پروگرام کے مراسرہ برخا واغستہ درد ہوئے چچا تو بدوا سلام پیغام لے گئے اللہ حافظ ڈیر رضیات مننا ڈیر رضیات شکریہ دا اور اسرا زویا خور اسرا اگلے پروگرام کی راسرا حصہ واغستان نیکسٹ کالر آپ تو شوبہ گورم جی سوکرا جی دکم زینا سب الغالی السلام علیکم قربان السلام علیکم قربان سو خبر کوي د کم زینا ہلو سو خبر کوي د اشتیفانا زلپا وا وا عجیب عجیب غوندگی نمونه اور منو دانوم دل چای خیده ها
3: څنګه
0: ام دانوم دل ماما ای خیده کنه دا دل بابا ای خیده خبر ناستے اور تخپل رور سر لگی آئی داغا ٹیم گنو تو سنگی آرے گی صحیح دیر زیادہ منن شکریہ چرا لے پروگرام تا پروگرام کی مصر واسطہ چاہتا دعا سلام لے گئے
3: مہرین سے سلام اور جگجان مہرکا سے سلام
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر زیادہ منن شکریہ زلپا ورا سرا دا اشتفانہ السلام علیکم جی ہلو آواز کٹ کی گیس تاسو قربان جی جی گزارے اکڑا سنگا لکھے طبیعت مخد ہیں ہلو ستاسو آواز چکم دے دغا ہم کٹ کی گنو زبا بہنی سر بیا دغا کال بڑھ راب کم

0: یخې طبیعت مخه دی پروګرام مو د سر نه وریدو.
1: بالکل خیر خیر دی. نو سره هم بس ریډیو مې ان ته موږ جوړه مانه بس تاسو واري مره واري شګل بګو.
0: ها ها صحیح صحیح ډیر زیات مننه شکریا چې را لیکل مو کو. اچھا تب دوا سلام پیغام لے کے ذکر یو دودری کالونا زر زر اخلم ٹائم را سر شاٹ تے
1: بس پیغام خدا ور کوم کنا جی بھائی تیرا کدا اوس اختر روان دے دل اختر خوش علی کنا
0: آو
1: نو مینا وال دا ور والا ما اکثر بدی کی کنے خلق تعلق اولی بڑی بازاروں کیا پیا کی کنا ناغا سلاسی چھا مستی کے یاد اگے کنا
0: آو
1: ناغا سر کی کندے نو مرسی کر والا جی یا گاڑی والا جی یا یہ جو مشمان کی کندے پہلا رکڑایا ائی دے نو کان رسائی
0: بالکل
1: شکریہ
0: سلیمان صاحب
1: حاجی بس دوا السلام علیکم مشتاق کا دوا سلام ہو دس کا جی دوا سلام ہو نصیب شاہ کا دوا سلام ہو اور گل نبی شاہ کا دوا سلام حارث بھائی تھا اور قاسم تھا ہوتا تھا رمن بھائی تھا اور عاقب جان جلن دا اسپیشل دوا سلام دلوی اللہ پامان
0: دلوی اللہ پامان ڈیر ازیاد مننا ڈیر ازیاد شکریہ اخکل پیغام میں ورکو اخکل خبر اخکل میسیج ورکو پکارم دغری چمگ اختیاتو کا اور آقا ڈیر ازیاد اختیاتو کا السلام علیکم جی واہ واہ دی کال ڈراپ کو دگا دگا دگے سر میں نہ لگی گا نا یار سوکھ چکا اللہ ملو گیا بیئر ڈراپ کی نو بالکل دگا کس نہ دی وہ مچی زبر حل زبرے بے دم آپ پہ کم. ہاں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو خبر کے بے دکم زینا سو خبر کے گلباس خان ہو واٹس اپ خبر کوے وطن خبر کوے داسو ہے یار وطن خبر کی کلا واٹس اپ خبر کی گل گلباز خان ہو تا سنگ چل لے سو کو
2: ڈبلیو اے
0: ایف اے شما
2: ڈبلیو اے ایف اے
0: خا خا خا وفا سنگے خیر طبیعت دیکھا دے بالکل خیر دیکھا پانے شکر گپ میں لگا خاں پروگرام تو فرسٹ ٹائم باندھ رہا لے کے نا وفا خا خا خا سعید سعید بس دگا وفا سنگا ٹھیک تھا صحیح صحیح ڈیرا زیادہ مننا بس دگا کال مخری ظلم سے صحیح نا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وفا و رسرت سوابے نا وہی عاقب جان بھائی تو سلام و ٹول مینوال.

0: السلام علیکم پاکستان گران قدرمند اور عیدن کو سنگی تاسو خی ٹھیک ٹھاک کی خیر خیریت یقینا تاسو ٹھیک ٹھاک کی خیر خیریت سره بیو دلبر ریڈیو اور عیدو دپاره یو جهان منا نا زم تاسو خپل طاهر زمان جی او تاسو اور ای ایف ایم 94 ریڈیو دلبر صوابی مطلب ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر صوابی نا پروگرام سرات مستقیم گرانو دوستان نو نن بیا تاسو په پارچ کندنه یو ځل بیا حاضر شوی یو په دې ښکلي او دینی پروگرام کې دینی محفل کې جناب تاسو ته څنګه معلومات دي چې دې پروگرام کې مفتی فرحد علی حقانی صاحب تاسو لا ستاسو د مسایل په باره کې کوم ده نو خبرې کې تاسو لا ستاسو د سوالاتو جوابات درکې یو دا پروگرام تاسو روزانه 2 بجو نه تر 3 پورې ریډیو دلبر صوابی نه اوري قدرمندو کڅوک هم کوم ده نو زموږ دې پروگرام کې شاملې دل غواړي یا راتلل نو تاسو شاملې دې شي راتلې شي 0938-3280-495 پدی نمبر تاسو کانٹیکٹ کولی شئ لائف کالز کولی شئ لائف کالز دلی کا لکه څنګه دنو تاسو راتلی شئ او زموږ دی پروگرام کې خپل سوالات دینی شریفی کی لکه څنګه دنو مفتی فرحاد علی حقانی صاحب نه تاسو نه کولی شئ جی سوالات مبارک تاسو نه پوښتنه کولی شئ خیر جناب مفتی فرحاد علی حقانی صاحب موږ سره موجود سټوډیو ته تشریف فرما دي جی مفتی صاحب او مفتی صاحب ته پروگرام کې هرکلی وایو او بیا بعد کې کوم نن تاسو لایف کال طرف ته وضو او تاسو لایف کالز په پروگرام کې شامل وو 0938-3280-495 باندې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: څنګه مفتی صاحب ٹھیک ٹھاک کی تاسو
1: خیر دے جی اللہ فضل دے تاسو خی
0: الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک جی او مفتی صاحب ماشاءاللہ نصیب چکم دے نو
1: خوش جی بجلی ٹائم بدے
0: نا اس مفتی صاحب ہوں خیر دی طرف تا شاہ منصور صاحب تے پات کی نو تاسو چکم دے نو سس پر زیادہ کلی کے نو سنگ اس حالات دی بجلی چکم دے گھنٹے ہی گھنٹے نہیں
1: یا راشی کلا کلا راشی اکثر خونی
0: اکثر نہیں کلا کلا راشی صحیح صحیح صحیح صحیح نو مفتی صاحب سو ہے مازو والله ما سرج کم
1: صحیح کہ ویل سنیش گرمی دا انجوائے
0: انجوائے کی جی دی گرمی گوری جی گران او سخت چ کم دنو مالدار دا یا چ کم دنو دس سرمایہ دار خلق تا خوب نہیں ہو غریبانان چ کم دنو سخت دا دی غریبانان چ کم دنو ٹیکسونم ور کے بلونم ور کے بیا ہم چ کم دنو دی سرا دس ناروا لیکن چ کم دنو سلوک دا عقل نہ بالا تر خبر ادا
1: غریب گرمی نے کی مالدار کی جانتے اسی لیے کھولے
0: پر گئے مفتی صاحب تاسو چې خبر کولا جو سور
1: غریب خو پټی کې لګیا رم به په اوړي کې نیسلې اوس کی
0: همداس دا همداس دا همداس دا او دی ټول خبرو چې ګمنه پښتنه شته جی او یو ذات موجود دی هغه بچ ګمنه تاسو کې سمرم واقداران دی سمرم داس خلک دی چې اغي پلاس کې کم نن واق اختیار دی دی ملک دی کام نو کوشش کوي چې دومره ظلمونه مکوې اخره کې کم نه حساب هم دی نو دا مهرباني کوي او د ګرمه رز دی چې دی کې کم نه ماشومان اکثر لږ کم نه ډیر زیات تنگ بسر کم نه مشران هم کم نه ډیر زیات تنگي نو خیال ساتل پکار دی ساتنه پکار دا 0938-3280-495 پدی نمبر تاسو کانٹیکٹ کولی شئ جی کال کولی شئ مفتی صاحب کستا سو رضا استا سو خخې اولنے کالر بغور مونږ سر سوک راځي د کم زنا ست پوس ب کال غواړي قدرمندو 0938-3280-495 یو پیر بیا 0938-3280-495 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی
2: جی مفتی صاحب تاسو ته ورلا سمه سلام دی جی
0: وعلیکم السلام جی
2: اردو جی او ما یو سوال دا و چې انسان له کوم منځ نه پاتې شي کنه
0: جی
2: تاسو زو سو کارخانه خبرې کوم کنه نو موږ کارخانه کې چې یو ټیم کې ماشين خراب وي صحیح نه منځ پاتې شي کنه
0: جی
2: نو هغه پرې کې دم دا سره را کې چې دا لکه الله حقوق پیدا ده کنه انسان حقوق راځي کنه نو الله پاک دې کې وایي چې را زب د انسان حقوق خپل مخ ته ماپ مخ انسان حقوق ته نشم خپل کنا
0: صحیح
2: نو دې به دې مخ ته مونتا ته غیر اخر
1: دا کم ځای کې وایي چې زب خپل حقوق ماف کوم خو د انسان نه ماف
0: کوم کتاب کې دیجی
2: جی دا ما دلی و ملاسم نگا چې غوي چې را د خپل حقوق ته ماپ کوم
0: یا اوریدو خبر ده ٹھیک دے جی تاسو ریڈیو الگوئی تاسو مفتی صاحب جواب در کئ مونږ تاسو پدی خبر باندې کوم نن
2: پوښتنه شکریہ
0: السلام علیکم وعلیکم السلام جی شکریہ ډیر مننه ضرور راغلی مونږ سره مفتی صاحب اکثر لږ کوم نن دی وای مونږ کارخانو کار کو کارخانو کې کوم نن بجلی خراب ای اج کوم نن مشین خراب ای یا دې سره سره کوم نن سن نور کار روزګار راش بکې نو اغي کې مونږ نه کوم نن اکثر لا منزونه قضا شي نو یو سیٹ تج کمنن دا اللہ حقوق تھی او بل سیٹ تج کمنن نو دا بندیاں نش کمنن حقوق تھی نو آج کمنن من بس سکو سکو لش کمنن من تپکار دی
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم اول خو مسئلہ دا سیدا دا خلقو کی چھ کم خبر مشہور دا چھ دا خلقو دا ویلو دا انداز ندا لگی چھ حقوق اللہ بس اسی بے صدی کو او دے کرلا کو او دے نکرلا غبا اللہ ماف کی حقوق العباد دا دی برنا اللہ تا پوس کری نو دا ندا خدا دی انسانانو زان لخپلی قائدی کانونونا جوڑ کری دی چگینی حقوق اللہ سنگ با حقوق اللہ رستو یو حقوق العباد با مخ کی
0: جی.
3: چکم اللہ تا پیدا کری تالی سادر کری تالی وجود در کری دی پتای خپلی تاعت فرس کری دی تا دا غی تاعت نکی غبر تا ماف کی و دا بنداغ با پورا کیزه کچه غصر زما غم خادی دا
0: جی.
3: ندا سی ندا خوا حقوق اللہ مخ کی بھی حقوق العباد درست ہوئی
0: صحیح صحیح
3: اور حقوق اللہ ہم نے معاف کی گئے حقوق العباد ہم نے معاف کی
0: اور
3: کہ اللہ تعالیٰ معاف کی نہ حقوق اللہ معاف کو لے حقوق العباد
0: اللہ تو بالکل
3: نہ مسئلہ دا سیدھا چی دنیا پر قانون باندھ چلی گی جیسے قانون امنگا ذکر کر دے حقیق کے امدک کدی چل اللہ بد خپل حق اول تپوس کے بیا بد بندی گانو دا حق تپوس کے
0: جی
3: قرآن کے بلکہ تاسو احادیث کے دا خبر اور ادھر ادھر چکلا انسان قبر نہ راپاسی محشر پرس باندھے نہ دن بڑوں بنے تپوس دموس پبارہ کی نہ سو سوچو کہ قیامت پرس چڑمبے دموس تپوس کی نہ داموز حقوق اللہ دی کو حقوق العباد دی
0: امبے
3: تپوس دو حقوق اللہ کی

0: بل خواہ چکم دنو پا قبر کیوئی مر ربو کو ما دینو کو من نبیو کا دی کہ کم حقوق اللہ عباد تپوس کی گئی دری وانا تپوسو نا دا حقوق اللہ دی
1: جی
0: نو حقوق اللہ اللہ جل شانہو اول تپوس کی
1: صحیح
0: نو حقوق اللہ دا مخ کی دی حقوق اللہ عباد رست دی دا زان لم قائدی جوڑی کڑی دی خلقو تاستا نو ہم دا خلقو مشہوری خبری دی
1: جی
0: چھے حقوق اللہ چکم دنو با اللہ معاف کی خود حقوق اللہ عباد با تپوس کی تو تم رغٹ سڑے جستا حق تپوس کے اللہ و دخبل حق تپوس نہ کئی دا اللہ حق مخ کے دے داخل کو زان نہ جوڑی کڑی دی یو حدیث کی راضی یو زنا یو صحابیو
1: جی
0: دا غی والدہ اغا صحابی مسلمان شامور مسلمان نہ
1: جی
0: نہ غور تا دی زوی تا وے چتا واپس خپل دین تراشه
1: صحیح
0: غور تا نہ واپس نشم درتلے زو مسلمان یم ہستا عزت قدر بکو
1: صحیح
0: مور اور تئی جزبا روٹائن و خرم تر دی او بابا نس کم جزا لوگ تن دے مڑا شمو خلق پا پتا باندے لانت ہوئی جدت دو وجن مور مڑا شو
1: صحیح
0: اگر دا ذکر نبی علیہ السلام تو کو نبی علیہ السلام تو فرمائے لا طاغت لمخلوق فی معصیت الخالق
1: جی
0: دا اللہ تعالی نافرمانی جائز ندا دا مخلوق دا اطاعت دا بار
1: مخلوق دا اطاعت دا بار
0: مطلب دا سزائی کے نوکری جائز ندا چا غستا فرض موس کدا کئی دا سی ندا چا غی تاسول تکار کوئی نستاستا بس اجازتی خیر دے اللہ بدا ماف کی خیر دے خو اللہ دے کافر و مبخین آغی کسا خبر دا خدا سی بخینا
1: صحیح
0: نتا پوس کئی اللہ تعالی ندا زان ندا او با سی دا خبر ذہن نا
1: جی
0: مطلب دا خپل نوکرائی دا پار دا اللہ تعالی حکمون ماتو مو اللہ تعالی بدای تپوس نہ کئی ماتم معاف کی او زکا زدہ بچو لروٹی اور روزی گٹم نو ددی با اللہ جل شان ہوں مانا تپوس نہ کئی زبس خیر دے دموس کزا کا
1: جی
0: دا سینا دا دا طول عرص رست دی عبادات مخ کی دی یا مرتا حدیث ہوئی چھے لا تواغت لی مخلوق ان فی مخصیت الخالق
1: جی
0: دا مخلوق اطاعت پنشی کولے دا خالق پنا فرمانے کے حقوق اللہ مخ کی دی حقوق العباد رست دی یا بل حدیث کی رازی چتا طلب و کسب الحلال فریضہ حلال گٹا گٹل دا فرض دی خو بعد الفرائض حدیث پورا دا سی دے
1: جی
0: تاسو په نوٹونو باندې خو لیکلی کنا حصول رزق حلال عین عبادت ہے
1: جی
0: دا نیم حدیث لیکلی دے
1: پورا نہیں لیکلی
0: پورا دے حصول طلب رزق الحلال فریضہ بعد الفرائض طلب دا سے بی الفاظ کے گڑھو شم
1: جی جی جی
0: دا اغیق سر اخیری کے الفاظ دی بعد الفرائض دا نور و فرض و نباد کسچرستا موز و دسر و جار سے پورا کی گی او حقی کے خلل نرازی نو بیا روزی گٹل فرض دا کنا غیمان دے سر غور زی نو بیا اول عبادتو کا وقت در تا ملاو شو مزدوری باو کی ملاو نشن خدا دیو بخ نو دا خبری نشتے خطا سن جی کم موزو نو کداشی پا اغیق استغفار ہوئے و اندہ پا ٹیم ماندے کوئی کم زائی کی جدا سے نوکری بھی چی اتاستوی چی موز بنو کوئی
1: جی
0: او دے بد موس چوٹی نہیں دی جائے کہ نوکری کول جائز نہ دی دا ٹائم کے چکم مزدوری واغستے شیدام جائز نہ رکھا
1: جائز نہ دا او مفت سے دی سرج گمدن یو تڑلے خبر دا غم دا چ مثال آیا یو کس گمدنو مجبور ہے کار ہومج گمدنو پسر دے او دی سر سرج گمدنو موزم دے موز وقت ہوم شوی دے جمعہ چرتج گمدن نیز دے نہ دا اگی لچ گمدن نو یو سو سیکنڈ یا یو سو منٹو نہ سوری منٹو نچ گمدن کا ملاوی گی موز دفرا وقت ملاوی گی نو آیا آغا خپل زیگ گمدن موز کا ولشی
0: ورکه یو کیلومیټر کې یو میل کې دنه دنه مسجد وی نو جمعه ته بزی
1: جی
0: کې یو میل کې دنه مسجد نیوی نو لری تلو کې خراج دی بیا کدی ورشی لری خوخه خبره خو کټې مرته نور کین بیا الته چسو کسانی نو غی دی جامع سره موزو کی لیکن مستقل دی داسې نه کوي او کچرته مستقل دا ضرورت راځي نو دغه خلکو لپاره کار دی جنیز دی ځان له جمعه جوړ کی
1: صحیح صحیح صحیح قدرمندو یقینا تاسو به خو شوی جی مفتی صاحب خبره تاسو ته وکړي سوک هم شامل دل غواړي سوک هم کوم نن تاسو کول غواړي نو قدرمند تاسو تاسو کول شي جی ز تاسو راست تاسو قربا طاهر زمان هم سره موجود مفتی فرهاد علي حقاني صاحب تاسو خپل ديني شريفي کې مسائل په واره کې مفتی فرهاد علي حقاني صاحب نه تاسو نو کول شي جی لایو پروگرام تاسو پر نشر کیږي 09832804595 او دې سره سره 03434040976 په دې نمبر تاسو خپل واٹس اپ میسج نو مونږ ترا لګل شي کالر ګور مو سر سوک راځي د کم زینا ستپوس کول غواړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
2: وعلیکم السلام جی تاسو خیر دی
1: خیر دی تپوس کوي
2: او جی عمولی سر نو تپوس خو دې خبر کوم
1: جی
2: دا اعظم علی سر پس اکثر ګاړ مشاته نو ای کامات په فارا کنه دا اکثر دا عمولی سر دا مسله راشي مطلب دار شي یا پریوزی یا بوشه شي یا صدا صدا غراشي مثلا نو
1: سید جی تاسو ریڈیو لگوی تاسو مفتی صاحب جواب درکې مننه شکریہ جی
0: خجی دا موس کی نیابت والا مسئلہ دا چې کچری د امام او دس مات شو یا سم مسئلہ ور تراپی خشو د موز مس کی نغه به فورن رستو کست چې کم دنو اشاره کی او غبر مخ کی شی دا غزاینه به خلکو ته موزو کی مطلب دا چې خلکو ته دوباره موز ضرورت رانی شي نو دغه طریقه وکای د دې وجنا امام سره نږدې حدیث شریف کی راضی ولی الیانی ملکم اول الاخلام
1: جی
0: ما سره نږدې او خيار خلق درګي اول الاخلام نه مراد په دین باندې پوی خلق ته د دې وجنا امام پسې جو خغه خلق او درول پکاري چې په دینی مسایل باندې پویږي کچرته امام تاسو ضرورت راغی نو چې هغه په خپل ځای باندې نائب مقررول شي مستمخ کی یا چې کم دنو امام په تلاوت کې غلط شنو چې رست ور پسې داسې خلک ولاړي چې هغه ورلا فتح خبر کولی شي
1: جی
0: عموما زمونږ د جمعتونو داخلي چې جمعات کې امام پسې هغه کس جو خولاړي چې هغه اقامت بانګ وای نو هغه ټول غلط وای
1: صحیح
0: موس خوړو د یو مسلې نه امني خبر او دغه ځای ولاړي نو کچرته امام بل فرض سه ضرورت راغی او داس مات شاو دی مقتدی ته اشاره وکړه چې د مخ کې شنه هغه ورته داسې نیغ نیغ ګوري چې دې ماته سوي
1: جی
0: نو مسئلہ دا سیدا چې کم پوی خلق دی په دین پوی خلق نو هغه د امام سره جوخ جو خود رول پکاري امام پسې متصل شاته
1: صحیح
0: نو کچرته چا ته داسې ضرورت راغی چې او داس مات چې امام یا امام به وشو
1: جی
0: نو رستو نه کس په مخ کې شي لکه څنګه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ابو اللؤلؤ غلام هغه چې کم دنو حضرت عمر صاحب د سحر په مس کې بچاړو انو هغه اور ارستو شو بل صحابی مخ کې شاغې موس پڑاو کا ودی دی خوا شو
1: صحیح
0: دغه سي د موس په منځ کې دا ضرورت راغله دا سي مختلف روایتونه صحابونه ثابت دي حدیث نه دا ثابت دي نائب ته مقررو لشي په موس کې سر موس نه ماتيږي مطلب دو رکعت شي وي دریم رکعت کې امام ولاړ دی او چاته امام او دس مات شي یا امام ته ضرورت راغی یا به وشه یا بیمار شو درې دین شي چل به وشه
1: جی
0: بس هغه دی خوا شي او بل مخ کې
1: صحیح مفتی صاحب دا سي قسم کفارش کوم نه دا دا سکی گی چې جماعت طالب علمانو لاش کم دن یو یو روټه دی دری ټیم چې کم دن اوور کی بندا او دا طریقه چې کم دن سنگ دا لس ټیم چې کم دن برابر کی دا طریقه خد آیا کنا
0: تا کفاری دس مسکینان لدا قسم کفاره دسو مستحقین ولا
1: جی
0: دو ټیم روټه ورکول دا دری ټیم روټه چې کم دن دا زمونږ دا اجم بلکہ دا جمو کې دا انگریزان دا رواج چې برصغیر پاکو هند ته انگریزان را لیل نو هغه ټیم کې هغه دا ناشته بسار کول
1: جی
0: نو هغه عدد په دې خلکو کې واچو او هندستان کې هم دا کار شروع شد د دین مخ کې دوه ټیم روټایو یو روټایو د زوال مخ کې خوړې شو د صحابو د دور نه د غترتی وو او یو روټای به د ماخام مزنه فورن بعد خوړې شو د مته روټای وي د دې وجنه په زړی عربای کې چوغو رہی نو پاغي عربای کې د سحر د ناشتی نوم عربای کې نشته دی دغه ناشته نو واغټی اوس ورته فطور وای دا د جدید عربی لفظ دی او دا چې کوم دنو د اوس رستو چې کله دا قسم سحر چایان شروع شینو دا هغه سره چې کوم دنو دا نوې قسم روته دوه قسمه وروټای وی لہذا کفارو کوم دوه قسمه وروټای ور کول دي که څوک درې ټیم اور کینو خبره خو یو وروټای نه دوه دا مسكين مړول دي
1: جی
0: اوس په یو وروټای مړیږي نه مړیږي
1: جی
0: کبل فرض دا سی وی چې هغه مسكين مړیږي په یو وروټای یا یو وروټای دوه وروټای خو بهر حال دومره بلیږي چې اپې موړ شي نو دو ټیم روټه یو ورځ لیګل دو ټیم بل از داسې لس ورځې ولېږي یو مسكين لا یا لس مسكينانو لا بیل بیل ولېږي نو د سره کفاره ده شو په یو ورځ دی لس یو مسكين لا د لس او دو دریو کسان ورکړه بیا نه ده کی لس عدد به پوره کوئی خوا په مسكينانو کې خوارزو کې
1: صحیح
0: نو دغه طریقې سره یا یو مسكين لا لس ورځې روټه لیګل کدرې ټیم لیګې ډیره ښه ده دو ټیم به کم از کم لیګي
1: مفتی صاحب دل دچ گمدن دا سوال راغله د مور پلاچ گمدن نافرمانی په اسلام کې گمدن سمرا لویا ګنا ده
0: ګوره د ګنا سه سایز نی
1: جی
0: چې مونږ غو خو چې دا دومره لوی ده او چې په کوم سیزونو د جهنم وغیدونه راشي او په کوم سیزونو باندې سختی راشي نو دا غټ ګنا وي او دا غټ ګنا غټه سزا غانی وي
1: رزق کې برکت پر کم دنو کم یو عمل خدای جی کم یو کم دنو داسې وظیفه بندو کې عملو کې چې رزق
0: کې پنځه ټیمه موس کول پکاري او سحر د موس د پاسې دونه بعد تر اشراقو پورې ود کېدل نه دی بکا کس تجارت کاروبار کینو برکت پال راضی چې تاسو د ورځې په اول نه حصہ کې تجارت لوروزی
1: صحیح
0: سحر وختي دکان تزای کس کار وی غیله سحر وختي زی بس څنګه موس کوینو کس چای مس کوینو سکي او سیده وروزی دا دا برکت ٹیمی ها رستو شیطانان بازار تر ورسی بیا رستو کار بل شانتی
1: جی صحیح دل دش گمدنو دا یو سوالم راغلی دا غیبت او بد خبرو چ گمدنو نقصانات سم روی او دی چ گمدنو آیا سم گناہ ملاوی ایک بندہ تا
0: دا دی دیر غٹ سائز گناہ دے او دیر شی گناہ پی ملاوی سر مقدار نہیں
1: کالر گرو جی مگ سر سوک راجی دا کم زینا ستا پوس کول غواڑی 0938-280-495 السلام علیکم جی خیریت جی تپوس کوئی جی
0: پٹی بیا تاسو پٹکی لگولی ارس چلو مکو ٹول پٹکی لگولی دوبارہ اس بل فصل اوشنو داغی فصل با دوبارہ اوشر ورکوی ہاں داسې نه ده چې تاسو زوړ فصل پیسې لګولې اوس په اوشر نه ورکوي چې پټي کې څومره هم فصل وشو خو لس کیلو په کې سو شو نو د لسو کیلو نه به اوشر ورکوي
1: صحیح مفتي صاحب څوک په غوسه کې چې کمنان طلاق ورکړي نو آیج کمنان دې څه حکم ده
0: نو داسې کس خو موږ نه دی لیدلی چې خزي ور لړې رخکلې بریانی په خکړې او دی ول په خوشاله کې او طلاق ورکړي خو ورکوي خلک په غوسه کې
1: جی
0: نو طلاق خو د غوسه شي نو دا لا کم ته پوسټه ده دا د خلکو ځان نه وجیبه غونتي مسله جوړ کړي چې هغه خو له غوسه کې طلاق ورکړي نو طلاق خو او سچا په خوشاله نه دی ورکړی چې خزي نړیر زیات خوشاله نو زی او طلاق واخل دا سه خو چانه دی کړی خو غسای نو طلاق ورکین خو طلاق واکی کی نور بسنګ
1: صحیح تاسو دا جواب ملو شو جی بلی کالر ګورو مون سر سوک راځي د کم زنه السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
1: تاسو کوی جی
3: خیر دی
1: خیریت دی تاسو کوی
3: جی تا هو تاسو وړه خپل خبره وکړه ماشاءالله
1: جی
3: دا یو خدا وګړه چې دا استاد یو یو څنګه سره امام ورته نږدې ساري سره په کار نه دا چې د موږ محله کې ولاړ شو استاد جی په دا ماته چې هم راوړل یو ساري سره مخې ته نو غوښتل کې وو استاد چې چل شو او دغه دا جی لکه دا وګړه له کوټه ورنل لکه دا سره سړی دې نیت تدې
1: جی
3: دا څنګه سو وګړه ورا کوټه ورا سړی کو نه سم دا څنګه دې
1: ٹھیک تھی جی ڈیر مننا شکریہ پدیج کمدن مفتی صاحب خبر کے جی مفتی صاحب ہوا گلا دگوتے اڑل جی گنگ دی سہ حکم دے آج کم دین پورا گوتے بڑو یاج کم دینو اللہ اکبر
0: د ہوا گلا دمنگ اخناف چ لاس راڑی نو ہغا د غگونو د پستو خوال لاس راڑی د مخازات او تو د غگونو د پستی کمینی د دی خوال بلا لاس راڑی
1: لک کونے
0: دا غٹ گوتا ایت مخامخ کی
1: جی
0: بیا که ټچ کې ور سره او کنه صرف هغه ځای له راړه دواړه صورتونه صحیح دي خو هغه ځای ته به راړي د کتنه به اشاره نه کوي چې هسې داسې کی بلکې خوږو خواله به لاس راړي چې کا پستو سره ټچ کوي مو که هسې خواله ور لراړي هغه ځای ته مخامخ کې نوم کافی دي
1: صحیح کالر ګورو موږ سره څوک راځي د کوم ځای نه 0938-280-495 جی قدرمن دوستو تاسو سره استاس قربا طاهر زمان او ما سره موجود مفتی فرهاد علی حقانی صاحب تاسو دینی شرعی فقہی مسائل مبارک چې کوم مسئلے باندې تاسو نه رسی نه پوهیږي نو تاسو تاسو کولی شئ جی او تاسو واتس اپ دلاره راتلل غواړي نو 0334-00-976 کالر گرو مونگ سر سوک رازی دکم زیر السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام رحمان بھائی السلام علیکم مفتی صاحب السلام
1: وعلیکم السلام
3: دا محمد جی دینا خبر کوما
1: جی کا کا تپوس کوئی
3: دا مفتی صاحب نے تپوس کا جی یو کت لس تولی او سنی دور کی ما ہرولی کی آیا دگی نیر سیو چھ نہ دابا و تا دا کول غاری او کنا
1: جی سید جی ٹھیک دے ڈیر من
4: بلا دا خبر ہے کہ سردمان بھائی چ دا او پیارانو دا گٹو ون لاندی واڑے ونی ود نہ کین دا خو زمن دا غریب بانانو کار دے بس الٹا گولی خروج جی ترا دی پوری خروج
1: اوکے جی شکریہ ڈیر من وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی ڈیر من ہاں
0: جی دا سے یہ صاحب دے چے سمسرا سے پوس کو
1: مسئلہ ہے رشو کاکا دا سیدھا خندا خبر اوکڑنو لس تولو
0: خجی لس تولے سونا چا مہر لکھلے گور مہر کے دا سی صاحب کتابی کنا چی دا مہر دو کس مخل لکھلی کی یو وی چی اس پہ اللہ در کوم نکد
1: جی
0: او یوی نیٹا دار چی بیاوی پہ کلار در کوم نو مطلب دا دی نیٹا دار مطلب دای کرز چی دا کرز دے
1: جی
0: اصول دا دی چی کلتا چا سر کرز کے نو خلق نیٹا ورتا ہو خی چی کال بعد بے در کوم شپک میاش بعد بے در کوم نو مونږ چې چل نکاح تړو نو وای دا باغ بیا ورکو نو چې تپوس دی کو بیا به کله ورکې بس وای بیا به سټیم ورکو مطلب نو ورکې نه دا سی ولي کینو اول خو په کار دا دی چې دې کې سنېټه مقرر کی
1: صحیح
0: نو چې نېټه مقرر کینو بیا چې کم دنو صحیح ده خو به هر حال دلته خو دوه قسمه ده غي بس یا نقد یو یا نېټه اکثر نېټه داري نو کده چا نقد مهري نو نقد مهر خو ورل ورکې یا غټه قبل فرض هغه وی چې زور لوس دا مہر نه ور کومه نو جنې کوړه اختیار دی چې ډوله ول نه ور کوي چې کله د نقد مہر خبره وي چې کله د اودار خبره وي چې مطلب بیا به ور کوو دا خزه د خاوند نه مطالبه کول شي د خپل ټیم نه مخکیم او بهر حال کسه ټیم مقرر کړی نو هغه ټیم له خو لازمی ور کول دي او که ټیم نه مقرر کړی نو خزه هر ټیم مطالبه کول شي چې مال خپل مہر راکړي قبل فرض لست ولې مہر لیکلې وي او سنېټه نه مقرر کړی خو بس ور کوي به الله نو که خزه هر ټیم وي چې مال مہر راکنه ور کول شي او که خاوند مہر نه ور کړی نو خزه ته دا اختیار هم شته چې خاوند نه ځان نه منی کول شي او د هغه چې کوم حقوق دي نو هغه کنه ادا کړي خزه ته دې ټیم کې دا اختیار وی چې بھائی شریعت مال دا اختیار راکړي تا سر چې زه په کم مال په وس کې راغلی نو تا ماته غنه دې ادا کړي
1: مطالبه کولی شي
0: چې تا ماته غا ادا کړي نو زبستا حقوق ادا کوم
1: صحیح صحیح
0: هغه ته دا اختیار وی بهر حال مہر ورکول پکاري او دومره لیکل پکاري چې کم اس کم بیا ورکول شي
1: ډیر مضبوط اختیار دی جی الله دې الګ کم دنو او کی کالر ګورو موږ سره سوک راځي د کم دنو ولې مفتي 0938-280-495 جی مفتی صاحب یو تپوس راغلے دے مفتی صاحب نے تپوسو کے چھ دا زنانا چھ ویختو کے ہیر کلپ لگے یو بندی کی برے لکھ کم دن جوڑا جوڑا ہی گا نا
0: ہاں جی
1: نو دا دی سرچ کم دن نو ب لکھا موس پہ کی گی کنا موس کول چھ کم دن سنگ دے
0: موس خبر ہے نا دا یو حدیث شریف کی رازی چھ قرب قیامت کے ودا سے زنانا راغلی وی چھ ہی با دی بوختی و خانو دا کبون و بشان دے وی اختب برا روخ کلی وی
1: جی
0: دا دی زیرا پند کڑی وی او دا سی بوی
1: استغفر
0: دا سی خزی با دا جنت بوی نا مخصوص ہے پا دی مان دی وغید راغلی دیر سخ
1: صحیح
0: دا سی کول صحیح ندی ویخته کتا زوړن ساتل پکاري یا کونسای دا سینا چاغه بسر کلر ای لګه ډیشنټینا راوتی او چې ګم دنا غبل سه شی لګي نو دا سینا دې پکار
1: ډیشنټین

0: قدر من دو یو زل بیا تاسو هر کدی جی طاهر زمانو مفتی فرحاد علی حقانی سے مفتی سے بم چکم نل یو نیم خبر داس یو کی چه بندج گم دنو بیا خندان بغیر پات کی دی نشی کنا کالر گرو مو سر سوک راضی دکم زنا السلام علیکم جی
1: وعلیکم
0: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام
1: جی جی معلومات دو کا جی دے سمانا شتے کنا جی
0: دے سمانا
1: ادنو
0: ادنو صحیح دے جی ٹھیک دے دیر منانا شکریہ ادن نو مانا
2: ہمیشہ تو وہی ادن ہمیشہ
0: ہمیشہ کالر گرو منصر سوک رضی او دکم زیرا السلام علیکم جی
2: جنت و عدن تجری من تخت ہے
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی تپوس کوئی
1: او جی دا تپوس کوم کنا
0: جی تاسو
1: نتی یو بن یو ان دې په چلو کسان کې ناش دی کنا هغه کی خبرې کوي کنا
0: جی
1: نو هغه کی لکه درې ایمنت لکه څلور کسان ناش دی یو کس څه خبرې کوي خبرې کوي نو بیا لکه څلور کسان دی لکه څوک هم ناش نه هغه څلور کسان یو کس ولېږي هغه بل کس ته وو
0: اوه دا پدی پوی نشم پغیبت بارک زما خیال خبر
2: ده وی من پرابلمز
0: جی جی ولګه د خزو مسائل دی جی
2: اه جی بس خبر نه ده ته چغلی کور وی اول خدا چې سلور ناس تی غیبت کوي نو دام بد کوي بیا چې کمل تاونه نه ډبل بد کړل اول غیبت کې شریک شو
0: جی
2: بیا چغلای کې شریک شو الا يدخل الجنه قطات چغل خور و جنت ته نه داخليږي نه دا سي مطلب نه داخليږي اول وال تاسو باندې سکه جهنم کې نو بیا به داخلي اسه ډایرکټ دل د نشته
0: اموت سي
2: دا سي قسم گناہونه دي دا کبیره گناہونه دي

0: ځان ساتل پکار دي.
1: مفتي صاحب یو ځای ګمدن ما پوسټ لیدو په دې فیسبوک باندې چې دنیا کا تیز ترین جو ہے نا کمیونیکیشن کا جو نظام ہے
0: تو گئے
1: وہ ایک ایک تو ہے ای میل اور دوسرا ہے فیمیل. فیمیل کا جو ہے نا اس کا کوئی مطلب توڑ نہیں ہے نا. کالر گرو جی مونگ سر سوکرا جی السلام علیکم جی. ہلو
2: السلام
1: علیکم. وعلیکم السلام جی. تپوس کو جی جی جی وائی استاس آواز راضی جی جی روزے خوڑے گمدن جی
0: ہاں جی کوئی دو منٹ بعد خدا گرد کی کس بالغ ہوا ٹیم اور روزے خوڑ لی نو یو خدای چې اډو روجه نیسلې نی نو توبې وکړو سره به د روجه نه نیسلو ګنا ماف شي خو قضا به پی واجب وي
1: جی.
0: نو چې سو روجه خوړلې دي نی دي نیسلې نه داغي به قضا راګرځي او کچري روجه نیسلې وا بیا منس کې ما تکړي بالغو بغیر د عذر نه روجه نیسلې بغیر د عذر نه ما تکړه نو په دمه باندې وا یو روجه سره دو میاشتې کفاره راځي قبل فرض یو رمضان کې شپږ روجه خوړلې په بیل بیل کې نه یو رمضان کې شپږ روجه خوړلې باغی ماندی وش پک روجی کفارہ راضی او صرف دو میاشت روجی با یو بل پسینی سی دای کفارہ دی سر با گناہ معاف کی گی تشتوبی سر نہ معاف کی گی او دویم قبل فرض روجہ کی دو دری خوڑلی او بل رمضان کی بیا دو دری خوڑلی وی نو پدی صورت کی با پی دا ہر میا یعنی ہر رمضان کی با پی بیل دو کفارہ راضی دو میاشتی نو دا شپک روجی خوڑلی دا دی با قضا کئی اور سرا کدا روجے نسلی بے ما تکڑی نو بیا پدمان دے کفارہ دو میں اشتے راضی ہے ماس کی وہ چھٹی نہ کئی
1: صحیح
0: اور ددی توبہ دک کدا خداری اسی دے توبہ خپل طریقے ددی توبہ دک کدا چتا سو ددی قضا او کفارہ کوی
1: صحیح صحیح صحیح دیو میسج تا سو گوری مفتی صاحب پدی ز ان رسیدم ورگے فوز کال با شک کم چ کالر من سر سو کر راضی کم زینا دی قائدو په حوالے سر سپارو په حوالے سر تاسو کڑے دے سچے ددی پٹیش گم دینو لریشی یا سو داس گم دینو سوال دے خیر مفتی صاحب کم دن پدی پویش جی مفتی صاحب جواب ورکی والا کالر گرو جی مونگ سرا جواب ورکو یا کالر کالر بو گرو جی 09382804595 السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام سنگر جی خیر
1: خیریت دی تپوس کوی جی
3: را تپوس کو جی مونگا غنم پورا باندې اگست یو پینځه کنالا
1: خ جی
3: انو هغه زمونږ ته کنده زه زغه مونږ ورکو کا مالک کو ورکیو تقریباً بس آخری وقت کی وہ
1: صحیح دی جی ڈیر مننا شکریہ جی آخری ٹائم کے دی اگست دی پاخش ہوئی جی
0: چ فصل پوخش وی او سو کے خرص کی نو او شربا ہا کس ور گئی چ چا پوخ فصل خرص کڑے دی او کنا بالفرض لا فصل نو تیار او خرص کړی نو بیا به دا غستون کې او شر ور کوي بهرحال چې تاسو چانه غستی نو غته وضاحت وکړي چې تا کمی پیسې غستی دي خو هغه به مسله دا سي چې به د فصل په حساب او شر ور کوي
1: جی
0: هغه تاسو باندې فصل خرص کړی دی هغه به هغه او شر ور کوي خو بیا تاسو چې کم دنو دا کړی نه به خو بالفرض هغه نه ور کوي نو بیا به تاسو ور کوي ها او شر به ور کول غواړي
1: صحیح صحیح صحیح پدی سوال تاسو پوه شئ مفتی صاحب کوم میسج تاسو خو لیکو ورکه ف مفتی صاحب دل تک کوم نن یو بل سوال دی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مفتی صاحب نن دا تاسو کې مفتی صاحب نن دا تاسو کې چې یو سیس کوم نن تکلیف کی دا غي مړول کوم نن سنگ دی لکه کوم نن مړکول کوم نن سنگ دی لکه لال بیک شو چرمخ کې شو میګه شو او دا سیزونه
0: چې څه تکلیف کیغه
1: او
0: بس دی تکلیف کی مڑول خونه شتا سب ادا جدا تکلیف کم دے کدا مرگا کم دے دا مسئلہ دا ڈاکٹرانو آگے کی رازی غا اکٹو پیسو صدی ورتوی دا مریض کلا کلا نخ کی
1: جی
0: او سخت تکلیف کی نو یا تکلیف کی نوی خو نخ کی گی مسلسل نو پا کلو نو باندے دا ورت اکسیجن نشی لگولے نو دای یو دو طریقے تا مریض دا مڑولو کئی یو طریقہ داوی چی غا پا کم سیزونو جواندے وی نو آغا دوایانی پی بند کی اکسیجن ماندے جواندے نو اکسیجن تکٹ کی پدی طریقہ دے مڑ کی
1: جی
0: او یو چې کوم دنو داسې طریقه وی چې هغلا سستن یا سووي هغه ته اکټو ډیت سو طریقه وی دی بل ته پیسو ډیت وی کس داسې سو طریقه وی هرلا پورا نوم کې زمانہ سره غلطی کی او سې اکټو پیسو پکې دی
1: جی
0: نو دی ته وی قطعه حیات بجذب رحم
1: قطعه حیات
0: چې ژوند ورله ختمي زکه چې زما په ترس راځي
1: صحیح
0: نو دی ته دی دانو میخې دا وی دا مونږ د ترس د وجنه د سر کو چې د سر هم دردی کو دی په بار کې ټول علماء لیکلي دی چې یو کس په داسې کنډیشن کې دی چې تا ته لګي چې بده تکلیف ته خو لیکن تا ته دا پته نشته چې دته دا تکلیف ډیر دی او کنه ته به چې مړې دا غي تکلیف ډیر دی یا یو کس سره ته تکلیف ډیر دی نو دا هرگز اجازه نه ورکه چې تا غ مړ کی بهر حال کې یو سیس ته تکلیف ته نو بسې دی هغه خو ته مړو رہ نشي خري
1: تا سره دا اختیار نشته بلکہ کم دنو مر کو تو جونچ کم دن اختیار اللہ سره دی جی او انسان سره کم دن دی اختیار نشته کوشش کوی چې دی سیزن نو کم دنو سیٹ پات کی گی 0938 280 495 السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی دا ریڈیو آواز کم کی مہربانی بوی جی تپوس کوی جواب درکی مفتی صاحب جی منانا
0: کسروے پہ عمر پورا ہی او ڈیر ٹپ ٹپ نہیں او قربانی کول ہوئی نو کی گی پہ قربانی
1: السلام علیکم وعلیکم السلام جی مفتی صاحب نے کم نو دغه تپوس ته زمونږ دا سوال دی چې یو جنې نه بالغ واده شي نو د اغې نکاح کیږي جواب را کې مخ کې په مخ کې په خوا زمانه کې کم نو واده شي
0: زمانه کې
1: دا سنگ میسج دی
0: جی نابالغ جنا ایک پلار پر نکاح کرن دیتا دا نکاح نہ بعد چھ کم دنو د بلوغت نہ بعد اختیار نوی او کد پلار نکنا الاو بل چا پر نکاح کڑا نہ بیا ورتا اختیار وی چ بالغ شینو کا وے چھ زدہ غزای نکاح نو کم نو ڈائریکٹ د انکار سره و نکاح ختم ش ک نکاح کڑی وی ہا
1: جی
0: صرف وینا نہ او پلار یا نکاح کو پر نکاح کڑی وی نو پدی کی جنا تا د بلوغت نہ بعد اختیار نوی ہاں یو صورت کې اختیار وی کچرتا پلار یعنی که خود غرض او خپل صفایدی دنیایی د پاره د جینه ور کړی وی لکه سوره کې ور کړی یاده سي
1: جی
0: او بیا غه بالغ شو نغې ته اختیار شته او کدی یو زل د بلوغت نه بعد اظهار او که ظاهر کړی یا خاموش پاتې شو چې او زه بس راضی یم نو په دې صورت کې وهم نکاح بس بیا نه ختمي
1: صحیح صحیح
0: نو مطلب چې څنګه بالغ شې د بلوغت نه بعد دې خبره ته خیال شینو ډاری کوی چې زه په دې رشتہ رضانی یم
1: صحیح صحیح
0: نو بس نکاح به ختم شي خود پلار تړل نکاح کې دا اختیار نه وي
1: کالر ګورو جی مونږ سره څوک راځي د کوم ځای نه ستاسو پوسټ کول غواړي السلام علیکم جی
2: السلام
1: علیکم وعلیکم السلام جی
2: څنګه یې بھائی
1: خیر دی جی ټیک ټاک تاسو پوسټ کوئ مونږ
2: څه مزه مونږ دا تاسو ته
0: صرف خزو کې نه دا بس خزی لگی بدنامی شي پدی باندې سړی نن سبا خو جی کی نه چا پسی لگی شي
1: جی
0: او دا عادت تقریبا بس پار چا کې دے اوجرو کې بابا گھر ناستی غیبم د غوی کې جمعاتونو کې مشران ناستی هم دا وای کاله کان خپل کې ملاوی گم دغه خبرې دي بس دو کې نه نو دریم پسی لگی کی نه انتهایی بد عمل دی او د دینه توبو خپل پکار دی او ځان بچ کول ته آسان دي چې مطلب یو سړی غیبت کوي نو تورته وای چې مکو یا ته پاسه دا غځای نه
1: صحیح
0: دا میسج کې تاسو کو چې زاړه ریلو نه دی په مسجد کې نو دې سره سره چلو کو
1: جی
0: دا مسجد د ریلو نو حکم دادې اول خو قبل فرض سو پور استعمالې دي شنو استعمالې دي قبل فرض لرګي ریلو نه یا دا سی هغه د پلاستیک وی او بیا هغه ختم شو مات شو نو که بیا هم چرته داسې ځای کې لګي چې چاله خرڅ کوي چای خرڅ کوي 200 روپیا ورکې هغه مسجد کې ولګوي خدای هم داسې کس لا ورکوي چې هغه پاک ځای کې استعمالي غلط ځای کې نه استعمالي ګندګي کې
1: جی
0: او که بل فرض داسې سوک نه اخلي دا غستونی ډیر ټوکړي مکړي وي نو بس بیا بل صورت یې دک کده چې بس یې اوس وځوي غیري ولا چرته خخي کوي
1: جی صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سوال زما دا دے چې زما لړج کم نه ډیر سخت دی او زما د سر ګنج کم نه او کم نه زی او دې د پرش کم نه سوزی فراقی مالا.
0: حاجی دا زړه تلګه توجه پکاري او زړه لګرا ژوندې کول پکاري دا د ذکر نه کول د وجنه زونه سختی.
1: صحیح.
0: لګ ذکر کوي لګ عبادت کوي تاجد ول د وسلوش په پاسې تاسو خپل د کیفیت سم شي.
1: صحیح صحیح. کالر ګور جی مونږ سره څوک راځي د کوم ځای نه کال غواړي. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کالر گرو نیکسٹ سوک راضی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تپوس کو جی
4: یو سارے پیزائی سی او گئی او اینی نو بدبا قربانی کی گنا ہے کہ راضی
1: سے دے جی. ٹھیک تے ڈیر مننا
0: کم ساروی چے خسی بھی لکا چا خسی کڑی وی یا پیدائشی دا غی دا دوڑا نی وی یا یو نی وی پدی قربانی کی گی خا بلکہ بہتر دی دا خسی ساروی قربانی بہتر دا او قدرتی چی نی نو خسی خو نی وی خدا غی یا وی نا یا دو نی وی نو پدی قربانی کی گی.
1: صحیح. دا یو ډیر مهم سوال راغلی د مفتی صاحب دلته چې مفتی صاحب نشکم تپوسو کې چې مونږ یو سیک نشکم نه دوای کړو سیک نه اکثر لا سیکانی کنه دا ټوټکی مو. جی جی جی. نو اغه نه مونږ دوای کړو او مونږ الګ کم در پیسې پاتې شوی او مونږ پیسې ور نه کړی اغه لا او سمو د باج کم نه اغه سیک مونږ په معلوماتو کړو مونږ بیا د بار ور نو اغه کم دینو او فاشه نو اغه کم نه داغي پیسو سربا مونږ سکو
0: داغه دکان یا داغه وارسان بسوک ہوئی کنا غی لے ور
1: داغی کور معلومات چ کم دین مونتا نشته جی ساته پتا نه حج کم دین مونسر موجود نه ده.
0: بہرحال داغه امانت ته نو کدا داغه وارسان پس طریقه معلومی گی نو غی لے ور کی.
1: صحیح.
0: کنا معلومی گی نو بس بیا داغه دا طرف نہ صدقہ کی.
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب نہ تپوسو کی چے ما خوب کے لی دلی دی چے یو سو جنکے دی او
0: بل خوب پری دا خوب پری دا
1: اغي ټولو چې کوم دنو سره جوړي چولی دي نو هیڅ کوم نه دي تعبیر څه دي
0: اغي سره سره به دا ټیم کې خوب ټیم کې نه وي بسره چولی کې بل ټیم یې سپینې ولي نه بل ټیم بس خلک بس کپڑے خو چي نو دا خبره بس یو د شي نو سره به وینې نو سره کپڑے چولی تورې دی واچې څه چلو.
1: کالر گرو جی مونگ سرسوک راضی تو کم دینا. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام.
1: تپوس کوئی جی.
5: جی دا تپوس تے دا اوس دا خلق پا دیر لکش ابتا پیسی یاد ہے نا.
1: جی کش ابتا پیسی
5: آنو دا سی لکا کور دے دا مونگ آنو آگا بس سوپ تے نمگلے دن مونگ تا یو کسی لکا دا پیسی رہو با سی یو دس ہزار دس لاکھ روپئے ور گئی لکا انو پدی سود مود نشتے انو چه اس دی تپوسو کو نارے ہوئی چه لکا مونگ لباس تا سو سورا ماہ آنا را کوئی نیاش لکا یا بیس ہزار یا تیس ہزار کو دی کور با مونگ لباس پانچ ہزار روپئے با مونگ آخ لار دی کور پاید لکا مطلب دا انو دی سو کوئی دا سود دے سو کوئی ندو نو مستا جی نا تپوسو گئی جدا لکا سیدی دی دیر آغستل سنگ دی لکا دیس دی یعنی دی مجبوری لکا زیادتا دا انا اوس استاد جی چې موږ په دې پوهې ته راو باسو یا نه راو باسو لکه چې تاسو چې کومه جبه وکړي ډېر زره میاشت کې یا بیس را کول شي خو دا پنځه به راکوي که ستاسو وړه خلی چې څو دا پیسې خلاصې شوي نه دي.
1: صحیح دی جی. ټیک دی. ډېره مننه جی مفتی صاحب.
0: حاجی دا پتنه تاسو د سونو واغست ما خو نه اورېدلې دی او نه پیژنم. بهرحال زرته یو مسله وام دي ته شرکت متناقصه وي شرکت متناقصه چې ستا کور دی او غیر نواخلی او بیا د غی ته لکرایا ته به کرایا ورکې غی لا جب کې کور مخ کې نه لړی تا سره او بیا په هغه کې به ته خپل پیسې واپس ورکې د کې غی خو کافی پیسې سیوا اخلي.
1: جی
0: خو لکه مطلب د کرایې په مت کې اخلي د غی ته شرکت متناقصه وي او د شرکت متناقصه په باره کې اکثر علما د ناجایز والی قائل دي چې دا جایز نه دي.
1: صحیح.
0: نو بعضی بینکونو بم دا کار کونو په هغې باندې علما فتوا ور کړې وه چې دا صحیح نه دي.
1: صحیح.
0: نو بهرحال دې سیزونه ځان ساتئ چې د خپل خپلوان نه قرض راوالي به چې څومره در لې در کړې نو دومره له واپس ورکوي. ښه.
1: صحیح. سلام بھائی. وعلیکم السلام. زه مفتی صاحب نه چې کوم نن دا تپوس کوم چې تورې کپڑے تورې جامې چې کوم نن اچول دا څنګه دي؟ مفتی صاحب ته هم سلام جی.
0: توری کپڑی هم اچول شي جایز دی البته په خاص رزو کې چې هغه کې یو خاص طبقه توری کپڑی اچي په هغه میاشتو کې په هغه رزو کې توری کپڑی اچول د مشابهت د وجه نه جایز نه دی
1: عام رزو کې څه مسله نشته جی او مفتی صاحب کوم نن مسله تاسو ته بیان کړه کالر ګورو موږ سره څوک راځي او د کوم ځای نه 09383284 السلام علیکم جی وعلیکم السلام شکریہ جی مننا ڈیر منانا چھ تاثر والے تپوس مو لکھ چکم نہ اون کڑو
0: کھ چھی کی یو خاص طبقہ توری کپڑی چھی پاغ میاشتو کی پاغ رزو کی توری کپڑی چول د مشابہت د وجہ نہ جائز نہیں
1: عام رزو کی سم مسئلہ نشتے جی او مفتی صاحب چکم نہ مسئلہ تاس تا بیان کڑا کالر گرو من سر سوک راضی او دکم زینا 09383284 السلام علیکم جی وعلیکم السلام شکریہ جی منانا ڈیر منانا چھ تاثر والے تپوس مو لکھ چکم نہ اون کڑو کال کٹ کو السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام طاہر بھائی سنگ

0: زمړشی او یا هغه طلاق ورکی او عدت ختم شې داینه بعد داغه خور سره نکاح جایز ده. تر سو پوری چې هغه د د پنیکه کې وینې د بلی سره نکاح جایز نه ده. دا خبره سپاسو تر قران کې ذکر ده، حدیث کې مده څه پیچیده خبره نه ده، سپاسو تر ده. او ټول مليان وي تاسو چوي چې بازي وي چې جایز ده، بازي چې ناجایز ده، ایسو کنه وي چې جایز ده، ټول وي چې ناجایز ده، هیڅ اپنیس جایز نه ده، په یو مذهب کې هم جایز نه ده. چې سو پوری نو بنای خزه پنیکه کې وا او دوی مراغله هغه سره د نکاح کړه، دا نکاح نه ده منعقد. نه چې کوم بچی شوی ده بغیر د نکاح ناجایز اولاد ده، او زر تر زر د دی بیری دل پکار دی. او دا خبر آسی دا چه مطلب بس چیر سکی تاسوی پریگ دینا، حدیث شریف کی رازی سحر درس کی او حدیث کی مشکان دا کی بخاری ترمیزی شریف کی او حدیث راغی اغی کی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغا باب امام ترمیزی سیب دا دی قائم کرده دی چه کرا تاسو منکر شیوی نی او تاسو نمانی کوئی دی مثال دا سی دی
1: جی.
0: یو کشتای دا اغی کی سکسان کی ناستل نوی اغی اس کواچو یو مثال ورکی چې هغه اس کواچو چې کم به برنی پورشن کې کینی او کم به لاندې خانه کې کینی
1: جی.
0: نو هغه کې د سلان دین عمر وت صبره نو صبره کې نه استل سلان دین ولاندینی به خپل ځان د پاره د اوبو د پاره بر راتل چې هغه نه اوبو ځان لوړي د سمندر نه نو چې کلا هغه نه راتل نو چې به اوبو وړي نو د برنو باندې به شوتې موته شو ګنده به شنو هغه دیمن کړل چې تاسو به د دینه بعد بر نه راځي
1: جی.
0: مونږ تاسو بره نه پریږدو، تاسو مونږ تکلیف را کوي. نو هغه لاندینو والا ورته وی سید مونږ بره نه راځو، مونږ ځان لکشتای کې لاندې سوره یو کنه تلته به اوبر اخلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کچری دا برانی خلق دا لاندینه نه منی کوي چې د سوري نه، نو هغه به هم غرق شي او دی به هم ځان سره غرق کی. نو د دې وجې نه چې دی دا عمل دا سی کوي چې مطلب ناجایز کار دی، نو دای منی کول په کار دی چې بای بیل کوي دا خزا د دوی مچرا غلې دا ته نکاح دا دینه بیل کی نکاح میکا نه ده شوی نکاح نه کیږي تر سوچ یو خور په نکاح کی.
1: صحیح یقینا تاسو پوه شئ چې استغفر الله لازم معافیو کیږي.
0: دا ابي ها لفظ دی تپوس کو نو دا ابي ها گول ها سره چې کته ولي کړي شي الف پکې نه وي، نو بیا خو د دې معنی دا سمجھدار خو لیکن دا خلکو الف سره لیکلي
1: جی.
0: دا دی الف سره ملي کې ابي ها لیکي، مطلب دی ابي ها پسې دا ها پسې غ بل شانتي ها وي وقف کې چويل شي، نو بیا خدا سمجھدار ته وي الف سره چويل شي. نو بیا ام حبيبه پورا ام ابي ها دا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کونیتو او کتش ابي ها نو کې دي، نو بیا خدا دې مان دا اس کا باپ دا غیب لار، نو بیا دا صحیح نه دي. نو الف سره کني ها سره وینو بیا خو صحیح ده، او که الف اخر کې لیکي نو بیا صحیح نه ده.
1: مہربانی نمونو مانو بارا کی چې کمدن لگ ډډو کې دغه چې دا ټول پروگرام بیا چې کمدن نمونو باندې تیر شي، نو نه لگ چې کمدن دچا سوال جواب مونږ مفتی صاحب تاسو لا سوال جواب هم نشي در کوله او کیسه کې تر چې
0: کمدن نه ورته خدا واړه خو بنن نه شي کنه دواړه چې تاسو ست پوس کوي دا پته نه یو د سلورو کالي بل بل تو کالي تاسو ست نو مانه تاسو پوس کوي
1: جی.
0: چې سټ ټیم نو دای نه هغه ټیم تاسو پوس پکار دی کنه سلور درې سلور کال بعد نو خو بدلی دل ډیر ګران شي. مانا لفنان زوات افنان قران کې راغلي سورې رحمان کې سانګې ته وای شاختا او ارسلان لیګلې شوی قاصد.
1: صحیح السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. بھائی جان سنگھ خی ٹھیک ٹھاک الحمد للہ ٹھیک ٹھاک جی. دس مونگ ڈیر خرور دے جی دل دا ڈی سی آفس کے ڈپٹی کمشنر آفس کے چکم دینو موجود دی جی او پروگرام اور یو چ مفتی صاحب تاز ما طرف اج کم دینو سلام
0: دعا لے کو علیہ السلام.
1: شکریہ جی ڈیر مننا چتا سورا لے تپوس موکڑو او جون دیو سی جی گرن دیو سی خاد باد خوشحال سو کلو سی. مفتی صاحب آخر کی دعا او کی جی.
0: خبر باندھے عمل کو توفیق رکھے اعمال کے اخلاص تقوا الہیت پیدا کی
1: آمین
0: سمر مومن اعظم وفات شوی دی اللہ ٹول تبخن ہو کی
1: آمین
0: ٹول قبر نے اللہ جنت باغچوں باغچوں کر دے چاکور کی جنگ جگڑی دی اللہ ختم ہے کی ورتا چا سب مشکلات تھی اللہ تعالیٰ معلوم دے غیب خزانوں نے ورتا حل کی
1: آمین
0: چا باندھے قرضی دی سب بوجھوں نے بھی اللہ غول ختم کی
1: آمین
0: اللہ زم دو ٹول ایمانوں نے حفاظت ہو کی
1: آمین
0: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار
1: آمین یا رب العالمین قدرمند دو دزان ډیر زیات خیال ساتي پروگرام او شوجي او سبا سبا نه پروگرام کې انشل کې هیرت اثر بیا ملاقات کیږي بیا حاضری ګو تاسو سره دعا غانو کې ساتي مفتی فرحاد علی حقانی سے بد دعا کې او طاهر زمان په دعا کې تاسو همیشه همیشه لبا شامل هي جندیو سي ګندیو سي خاص باد خوشحال سوکاله سید الله پامان.

0: محترمہ سیمینا ماں تمہیں سے ڈالے گی وہ چی دا بلڈونا گولڈ وٹامن سی فیس واش رزما مخ چی سونا خستہ شوی دی وے دا سی بدٹو لو خلق مخ چی گم دی آغا خستہ کی گی جی محترمہ سیمینا دامے سے جمالی گی وے نن ڈیر سور کے لگی ماں تے چی دا ہیڈ فون کی شور نو وینو زبا ہر ٹائم پر سور کے ماں او پدا ہیڈ فون کی چی ماں تے شور وینو بس بیا بتا سو خفا کی گی نہ جی راسی خو گود دا پروگرام ز یو بل اف کالر گورم چی ماستر سوک تے کم زنو دا ٹائم دی ون اینڈ اونلی ہما ہم زمون پروگرام اوری ہما ہما ماتا لگ میسج دو لے گی جی راسی دا پروگرام ز یو بل اف کالر گورم السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: شکر زخیم مہربانی تاسو سو کی دا کم زینا
1: زویا خبرې کوم د سخی پول نه
0: زویا د سخی پول نه راغلی د زویا څنګه یې خی
1: خیم بای تاسو څنګه
0: الله دې خوشاله کړه خو زمونږ کلیواله راغلی دی زویا څنګه یې خی پروګرام اوري کنه پروګرام نه اوري
1: پروګرام اورم ولی نه بای
0: ماشاءالله ماشاءالله څنګه زمونږ پروګرام در باندې څنګه لګی زویا
1: بای چې سره باندې نه لګی دا مې ولی کال درته کوله
0: صحیح نو څنګه تاسو ته په اول ځل باندې کال کړی دی کنه مخکې درته کال کړی یو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا خو ډیر خولی خبر ده چې تاسو مونږ ته په اول ځل باندې کال کو ډیر خوشاله شوم پروګرام ته د کال کولو لګنا ډیر زیاته مننه او تاسو سخی پول کې زمونږ چې کم سخی پول کې تاسو کم دکاندار نه زمونږ بلډونا پروډکټ اخلي ماشاءاللہ بس کوشش دا وکي چې بلډونا پروډکټس د ارچا ناخلي د بلډونا انتخاب کوي او په دغه ټول سخی پول کې د بلډونا پیغام خلکو ته ورسوه سیدا ځکه چې ماته پته لګی چې د سخی پول نه مونږ ته نه ډیر میسج راځي نه کال راځي دا ټایم په چمرود کې ډیر خلک زمونږ آواز اوري او بیا خصوصي چې کوم دی زمونږ ډیر دغلته زما کلاس فیلو دی اگر چکم دے دا ٹائم زمون پروگرام اوری نو دا ہو ٹولو لگنا ڈیرے چاہتا من نو بیا پ سکول کی پ زمون سر چونکہ ما ٹول سکول پ افریدیانو کے ویلے دے نو پ سکول کی بمنگ سر فیمل چ زمون کم سٹوڈنٹ دو غب مرا سر نو ہوئی باقی دے زمون پروگرام اوری ما تا میسج کی دا ہو ٹولو لگنا ڈیرے چاہتا من نو افریدیان ڈیر خواگ خلق دی خود تو کوشش داو کہ چ پدغا ٹول سخی پول کی پدغا ٹول جمرود کی پدغا بکر آباد کی زمون دے بلڑو نا پیغام تو گڈ گڈ تور ور سوخا
1: ولی نه باید چې هر څوک هغه ته ځي چې خبر ته ځان ته هغه راخلي چې بلډونه پروډکټ خامخا ته ځان سره راوړه هرې دکاندارې ته وایي
0: زبردست زبردست ډیر غټ کار دی وکړو ډیر مننه پروګرام ته د کالو کو ډیر خوشاله شم او زه به بار بار ستا د کال انتظار کوم ښه پروگرام تے کال کو راضی خوگو کتا سمونگ تا پدا پروگرام کی کال کوئی نو جی بالکل 0312-88-88-150 پدا نمبر تا سمونگ تا کالو کی کتا سمونگ تا پدا پروگرام کی میسج کوئی نو جی بالکل 0306-93-693 پدا نمبر تا سماتا میسج گدی دی پروگرام بل لائف کالر السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باشر بھائی سنگا چل رہے
0: اللہ دے خوشحال کر ڈیر مننا مہربانی جی ماں سے رسوخ تھی کم زینا
2: محمد سلیمان اور ڈاکٹر فواد سلیمان
0: موت کا محمد سلیمان سلیمان صرف سنگی تاسو خوئی جی
2: بالکل خیر خیر باشر بھائی تخی طبیعت
0: اللہ دے خوشحال کر ڈیر مننا سلیمان سنگ پروگرام اوری کنا پروگرام نہ اوری
2: یار باشر بھائی پروگرام دے اور ماشاء اللہ دے پر بھی بہت پروگرام دے
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی جی جی
2: خوب مدعو کو بس ایرے صاحب پروگرام کرنے تکڑا شما خوب مدعو کو بس راپا کرنے میرے صاحب پروگرام
0: یار بس خوبونا مکو ہے گورے یو خود اختر روز شپی دی خوبونا نو بلکل زان ساتے و بیا خصوصی چی کم دی زمان پدا پروگرامونو کی داگا اختر روز شپی دی نمونگا خاص خاص مقابلی رو اڑو تاسو لنو کوشش ہو گئی چی پروگرام یو ممس کوئی سہر دا لس بجو نوالا تر دی اولو سب جو پوری پا ریڈیو پیغام پا مردان ریڈیو زمان پروگرامی دی اولو سب جو نوالا تر دا دولو سب جو پوری پا 400 پا سوابی دا آر جی بلال پروگرامی دا دریو بجو نوالا تر دا سلورو بجو پوری پا سوابی و 400 بیا زمان پروگرامی او دا شپی دا 9 بجو نوالا تر دا لس بجو پوری پا دا پاکستان پا مختلف ریڈیو چینل باندی دا ڈاکٹر حیدر علی مومن پروگرام یو کہ ڈاکٹر سے محترم نوی نو بیا زما ډیر خوږ یار زما ډیر خوږ دوست احسان الله مومن پروگرام ترازی نو بالکل دا زمونږ د بلډونا ټیم د ټول شروع یو دا د بلډونا پروگرامونو درته کو په دا ټیمونو زمونږ د بلډونا پروگرامونو وی او تاسو جی جی جی
2: تاسو پروگرامونه نه بلاډونه والا راغ مو دور اورو
0: جی جی جی
2: بدر کی خبردار جی جی د شپیل لندی کنه انداز زیاد کم سے کم یو گھنٹہ خو پکاری
0: صحیح خبر ہے جی
2: جی کہ من راشم من نفس دشم کنه
0: ہاں واو
2: مجھے تو بدر بجی کی الحمدللہ زرا فاشدے متاس پروگرام اور کر کر پوری
0: جی جی جی جی
2: نو دا کب گئی کی دا بیا اکثر خلق وقتی باسی مجھ زار وقتی مجھ دا باسی کنه
0: ہاں جی جی جی
2: زیاد
0: ڈیر من تھینک یو سلیمان منگ تھا پروگرام کی کال کڑی زما دل خوب روڈ جی جی جی جی جی جی قربان جی جی
2: سلیم خان کے نندا تاریخ جن اسٹور دے جمعہ ترخوا کی دکان دے سر بلاڈونا جی کندر ٹول روڈا کو سر ملاوی کی وردی شی ازان رواڑی او شی زغم راوڑے بلاڈونا کے سڑک کے سٹور کی رتم راوڑے رڑی شی اختر پار ازان رواڑی
0: زبردست خوگو کتاس دمیدی سے قسم ہم مسئلہ دنو جی بالکل دمیدی دا ہر قسم مسئلے دا پارا تاسو دان تواخلی بلاڈونا

مهربانی جی استاس می سجن ډیر جات او دا شاملی شاملولم غواړي نو بس ساتو جی ولی و تاسو تیار کی خو مزنه ساتم جی زه خو تاسو رنا کی ساتم ولی چې مونږ تاسو لروډي بلډونا مونږ تاسو دغه تیارونه روباسو بلډونا مود لروډي رنا تم روباسو جی سلام بھائی اجدا خان يم ساتو ډاکټر بھائی تسلام وعلیکم السلام اجدا تھینک یو دعا سلام نو کی وعلیکم السلام السلام علیکم سویټ باسی جان په خیر علی اتوار د مسنګ تیر شوی دا تیر خستا تھینک یو شکیلا وفا فرید الله د باجوړ مهرباني خو دی ته د عمر زو او خو دی ته د اورمړو دا ټیم زموږ پروګرام لري ثانک یو یوسف مدرسې طالب علم السلام علیکم جی وعلیکم السلام یوسف سیو څنګه تاسو خو مهرباني سلام باسید بھائی څنګه ز يم جویریه د پېښور نه بلډونا وټامین سی فیس واش استعمال څنګه بکو وایم درته خان اسمه د ګدون دا ټیم زموږ پروګرام لري ډیر مننه صدیق انور فارم سوا بیا السلام علیکم جی وعلیکم السلام ثانک یو صدیقا وجیه د شیرګړ بلډو وجیه بلډو نه فارم شیرګړ موصل کم سلام بھائی رکیا یم دباڑی نہ سنگے زخم ڈیر مننا سلام بھائی پمرغز کی دکم دکان کی ملاوی گی نایاب پرامرغز نایاب ہر کاسمیٹک جنرل میڈیکل اسٹور کی ملاوی گی سلام بھائی بلڈونا قاسم سلام سنگیتا سخی امنا فرام کلا بٹ امنا مات خو پتہ نشته جی ابو بکر یم د بر کمر خینا موصل کم ابو بکر غزل گریالی خانی فرام سوابی ہنا د شویڑی ہنا د ڈکی او دی سرا سلامونا شہزادی حجاب د ڈسٹرکٹ مومندو غلین نه ډیر مننه یمنا دا ټیم زمون پروگرام وری سلام بھائی سنگئی میرا فرام سوابی تھینک یو حفصہ دا ٹائم زمنگ پروگرام ہو رہی فاطمہ مومن فرام سوابی ادیبہ احسان دا ٹائم زمنگ پروگرام ہو رہی ارسلان دا سوابی دا ٹائم زمنگ پروگرام ہو رہی اودا سڈیر خواگو خواگو خلق زمنگ پروگرام ہو رہی جی بھائی سعید جی خان امام تاسو صرف پل نمرا لے گئے تاسو آسما احسان دا جہانگیری دا ٹائم زمنگ پروگرام ہو رہی سلام کی وعلیکم السلام ڈیر منا بھائی بلڈون سن بلاک سعید جی ضرور خانی د گلاباد او دا سټیر خواګو خواګل لسنر دا ټیم زمون پروګرام لري خوګو د ستاسو ټولو لګنه ډیر زیات مننه د چامې سجن چې پاتې شونو د ستاسو ته بنچل ریپلی در کوم او تاسو نمبر به ځان سره کوم نو نیکست ټایم نیکست پروګرام کې به د ستاسو دا میسج شامل ول ماته ډیر اسانی ولې چې د ستاسو نمبر به ما سره سی وي دا تاسو ته پوسکو چې د بلډونا ګولډ وټامین سی په سواش طریقې استعمال څنګه دی کوم چې زمون په دا نوی تیز ترین فارمولې سره زمون د بلډونا ګولډ وټامین سی فیس واش راغلی دی نو تاسو به لاسونه لږ لامد کوي او مخ بلوند کوي لاس کې به فیس واش بلډونا ګولډ وټامین سی فیس واش نه کم نه زیات په درمیانه مقدار کې به تاسو لاس کې واچوي لاسونه به یو ځل تاسو خپلو کې ومږي داغې نه بعد لاسونه به تاسو مخ ته یوسي د یو منټ پورې به تاسو دغه زګ چې کوم دی د فیس واش والا دا به مخ سره سولوي او ټول مخ ته به په یو منټ کې دغه زګ ورسوي دو منٹوں پورے بد بلڈونا گولڈ وٹامن سی فیس واش یو منٹ کی بلڈونا وٹامن سی فیس واش دا غزک ستا سو مختم رسولو عموم سلولو دو منٹوں پورے بد غزک بہ مخ پانستا سو پری دی دا دری منٹ اب پورے شی داخین بعد بہ بیاستا سو اوبر واخلی صفا او بہ او تا سو بہ مخ وین زی تا سو خدا کم مخ وچوی او کونا وچوی بلڈونا گولڈ وٹامن سی فیس واش واخلی سبلا فیدی دی ندین علاوہ اختر دی جان تے بلڈونا گسکیور سی واخلی زانت بے لڈونا اینٹی ڈینف شیمپو واخلی زانت بے لڈونا ہیئر ریمور کریم واخلی زانت بے لڈونا گولڈ کریم واخلی دماغ دے تیر سری دے پارا بے لڈونا ارگینک کریم بے لڈونا ارگینک فیس واش واخلی یجن کو زانت بے لڈونا لپسٹک واخلی زانت بے لڈونا فیس پاؤڈر والی دا بے لڈونا پروڈکٹس استعمال کے راضی خپل زانو نہ خستہ گئی ما یعنی دستا سو خپل کشرور باسی تلی ملاگوری لی اجازت

0: ماشومانو خپی کږي وي. نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار په ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې. د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سہر د 8 بجو نواخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے. نو پتہ یار ساتھے بلال پلازا السید CNG تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرہ روڈ سوابی. مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدے نمبر رابطہ ہو کے 0314 15 13 232 یعنی کہ 0314 15 13 232.
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما.
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا.
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زے برادرز فون 0938 273265.
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
4: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk.

فی شفاعت کبرا اغم مراد دے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اغوی چی دا مقام محمود نہ مراد دلتا شفاعت عظما دے شفاعت. نو اللہ فرمائی پدی آیات کے دویم امر مسکیگی کوئی یرا تحجد چی دینو دس ٹیم پکار دی نو دید پارا بہترین وقت چی دینو اغا دشپی درے مہ حصہ بتا تسنگ پتہ لگی. لکہ مثال د گیارہ بجونا نن سبا شپشو روشوا یا د لسو بجونا دس نوالی تر ساڑھے تین پوری نو دا ٹیم دا دریز آئے تقسیم کنو تا تب درے میں حصے پتہ الگی چی آئے د دونیمو بجونا یا د دو بجونا درے میں حصہ شروع کی. نو اللہ پرمائی ومن اللیلین او پس حصہ د شپی کی فتحجد تحجد کوا. نو تحجد پم کی خوب سر دے پری خودل د خوب نو معلوم شوا چی تحجد آغا مز دے چی اغرستو د خوب نوی خود شپی د نیمی شپی د خوب نا یو خدا را چی سار سڑے پاس یو منزو کی دا تحجدو کی نرازی آغا خوب چی اغت پا نیم کی پریدی د شپی پا درے محصہ کی طرح پاسی اللہ تا ادرے گی نو گورا دا تحجدو دیر احتمام را نافلت اللہ کا یو مانے دادا چی دا زیاتی عزت مستادے نافلت اللہ کا دا زیاتی عزت او اکرام مستادے دویم مانے دادا چی دا عطیت استاد پارا دریم مانے دادا چی نافلت اللہ کا دا بخششت استاد پارا او لفظ دا نافلہ دا دلیل لے چی دا پا پیغمبر علیہ الصلات والسلام باندے ہم پرز نو او دا صحیح قول لکھا. فتحجد بھی نافلت اللہ کا یعنی پیغمبر علیہ الصلات والسلام باندے دا فرض نو او دا صحیح قول دے لیکن تخصیص دا اگر چی دے پا لفظ دا لکا سرا دا دا وجی دا شرافہ دے زکا چی نفل کولو سرا دا امت گناہونا اگا معاف کی او ہر چی پیغام نو دا اگر سی واقع ولی چی پیغور دی کے فرق تے مثال کہ یو امتی دے اگر راشی نفلو کی نو اللہ تعالیٰ دا دی امتی اگا گناہونا چی دی پا دی نفلو سرا اگا معاف کی. حدیث مبارک کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ پا آخیر بچرے پا آخیرت کی کل چھ حساب کتاب کی گی دا منس پا بارکی اول ما یحاس دا صلاح اول حساب کتاب با پرز دا قیامت بانی دا سر دا منس کی گی کہ منز سی رہو تو و باقی اعمال کو منز سی نو باقی اعمال بیم برابر نی باقی اعمال میں دعو برابر نہیں. بیا بل زی روایت کے راضی دو مثال پر منس کی کم والے نو اللہ با پرشتو تو پرشتو اگو رہی دا دس نوافل شترے چی دا پرزو پورا والے ورسرو کو نو پا نفل و سرا دا امت گناہو نا معاف کی گی او ہر چی اغب نو دا اغب دا رجادو چتی گی وجہ صدا دادا چے پیغمبر گناہگار نہ دے نو زکا دا پیغمبر پی گناہ اگر نہ معاف کی گی مطلب پڑے نہ دے داغا پی درجات اچتی گی او دا امتی چے دے نو دا پی گناہ معاف کی گی ولی چے دا گناہ کڑے دے. مقام محمود عسا ان یبعثکا نزدید چے اوبر سی تا ربستا یعنی اوبر سی رب تا قام تا مقام محمودا مراد تینا مقام دا شفاعت کبرا دے. او دویم قول دا دے چی یا مراد دا زیاد قربت دا اللہ تعالی دے خو لیکن پدی کے اولنے قول غور دے او محمود ور تپدی وی چی دا دغا مقام ستائن کی دیشی چی دا لوی مقام دے او یا دا صاحب ستائن کی دیشی.

د هغې د صاحب سپیشي او یا محمودن په معنی د محمود پیهی سره دی. ځکه چې په حدیث شفاعت کې راغلی دی چې په هغه مقام کې به ماته داسې حمدونه اخودلی شي چې د هغې نه مخکې ماته هغه نری خولی شوي، او احتمال شته چې مقام محمود لویه مرتبه د پیغمبر چې هغه رفعنا لکه ذکرک کی هغې ته اشاره شوې ده. نو الله فرمائی جی ومن اللیل نافلۃ لک، رحمت اللہ علیہ اغم فرمائلی دی چې مقام محمود اغه مقام دے چې کمزہ کې ټول تعریفونه چې دین اغه کیږي. نو ګور تہجد د آیات نه دا خبره معلومه شوا چې تہجد دا افضل عبادت، د شپې عبادت ته الله دعا د انسان قبلی. او صحیح حدیث مبارک کے راضی جناب محمد الرسول اللہ فرمائی چې د شپې په اخیرنۍ حصہ کې اللہ جل شانہ کما یلیق بشانہ، چې څنګه د اللہ تعالی شان دے مونږ دانو چې د الله خپې دی لاس دی سترګې دی ګوري او راضی، الله د دین منزه دی. الله رم بی اس آواز کئی سوئی ابن آدم سلام چکم اولاد دی نو اغیتا آواز کئی، نو اللہ وی یا ایوہ الناس خلق انسانانو، یا ابن آدم اے دا آدم اولادا، پاس ایتاسو کی دا سے سوکشتا چی اغا نہر یوزی مونکم. دا ابن آدم اولاد چرے دا آدم اولاد او دی آغا ٹیم، اللہ وی اے دا آدم اولاد پاس ای دا سے سوکشتا جی کوری نی ورکم ولا، اللہ پخپل اعلان کی اے دا آدم اولاد دا سے سوکشتا چی اغت دا روٹائی کمی ورکم برابر کم ولا، دا سے سوکشتا جی بچی نی ورکم ولا، دا سے سوکشتا جی بیمار دے و صحت ولا ورکم، دا سے سوکشتا جی مشکلات و سر مختے او پریشانون اغین اخلاص کم خوشالائی و تراولم، دا سے سوکشتے چی اغا بی گناہ پا جل کی قیدی دے او مطلب دارے چی اغا جل نے رو باسما، نو اللہ دا وقت کے آواز کی یا ابن آدم اے دا آدم علیہ السلام والسلام اولادا، نو دا وقت کے دا آدم علیہ السلام اولادو چی پاغی کے بعضی کسان اغا پا ٹک ٹاکو کی لگی آئی، بعضی پا فیس بکونو کی لگی آئی، بعضی چی دنو اغا پا ٹک کنتری او پب جی او وغیرہ وغیرہ ٹولو کی لگی آئی، لیکن دا آدم اولاد چی دنو دا وقت کی اغا اللہ ہیر کڑے رے او اللہ سوئی اسمان ترا کشی، اللہ وی یا ایوہ الناس اے خلقو، یا ابن آدم یعنی اے دا آدم علیہ السلام اولادا، دا سے سوکشتا اللہ پرمائی چی داغی بچی نیز والا بچی ورکما، لیکن دا آدم اولاد آغا ٹیم کی آغا اود پرو تھی اپا زان نپوئی گی، او چی کل سار شی یار روزی می چرے نو دا تھنگا دا، یار دا سے وزیپا کول غواری چی دا روزی می فراح شی، تا تا اللہ پا قرآن کی علاج خوب. اللہ سوئی ومن اللیل فتحجد بیہی نافلتا لک عسى ان يبعثك ربك مقابا محمودا، اللہ فرمائی اے محمد پاس تپسی پل امت او آیا اللہ رنبی اسمان ترازی اللہ آواز کئی یا ایوہ الناس اے انسانانو اے نارینو اے زنانو اے معشومانو اے بڑاگانو پاس ایمان اغواڑی ک پتا سو کی، اللہ فرمائی داسی او کسوی چا غ نہ ہر وی زی موڑ کما، ک اولاد نی اولاد ول ور کما، ک کور نی چ کور ول ور کما، اللہ وی یا ایہ الناس اے دا آدم اولادا اے خلق پاسی او غواڑی زمانہ، ولی اللہ فرمائی یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہ

لیکن ڈاکٹر پلاس کی شفا ما اچولے دا داد دوائے کمال نہ دے اللہ وی دا زما دا قدرت زما دا خزانو کمال دے پاس ایمان او غواڑے چی درکم نو پیغمبر تا وی اے پیغمبر دیتا او آیا او دا یاد ساتے کم کار چی پا تحجدو کی گی گرے پا بل سنے کی گی تحجدو باندی اللہ تعالیٰ ستا ہر مشکل حل کئی ہر مشکل لے حل کئی نو مقام محمودا او کم سڑے چی تحجد کی اللہ دا پمخ کی نورانیات پیدا کی دا پمخ کی نوری خلق برا سر محبت کی او پا دغا وقت کی دا اسمان نے او پرشتہ آواز کی اغسوئی اے دا آدم اولادا اللہ پرمائی پلان بین پلان یعنی پلانے بین پلانے دسر اللہ محبت کی اے دنیا والو اے خلق و تاسو دسر محبت کی دا خلق کوئی خلق چرے علماء سر مینہ کی خلق نیکان و خلق سر مینہ کی ولی ور سر کی اللہ وی زور سر مینہ کوم تاسو مور سر مینہ ہو کی اس دا آواز خسوک اوری نا و دا خلق و پزلونو کی اغسر محبت پیدا شی دا خلق و پزلونو کی اغسر مینہ پیدا شی دا خلق و پزلونو کی دا عزت او قدر پیدا شی نو دا اللہ کی او بیاور پسی وی وقر رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدنک سلطان النصیر پدی آیات کی درم امر مصلح او ادب دے مدخل صدق او مخرج صدق نہ مراد دل تسشیرے ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق نو د مدخل صدق او مخرج صدق نہ مراد دلتا دادے چی دخول او خروج د اللہ تعالی د رضا د پاروی او داغ پا امر سروی د دنیا مقصد او د خپل خواہش مطابق نوی نو مدخل او مخرج دا مزدرونا مزدری میمیہ ورتوی دا مزدری میمیہ دے نو برمائی ورت او آیا اے رب زما داخل کی ما دا پارا پا داخلولو درشتیاو سرا رو باسی ما پا یستلو درشتیاو سرا وجعل لی من لدنک سلطان النصیر نو گورا پا دعا ہجرت پا موقعان داوی چی اللہ تعالی سرختیاو زیت مونگ داخل کی او پا عزت سر مونگ رو باسی نو علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمائلی دی چھ مدخل صدق نمراد مدینی منوری تا داخلی دل دی مدینی منوری تا داخلی دل دی امام قتادہ رحمت اللہ علیہ فرمائی پہر کار کی رشتیا چی دے اغا طلب کول داتی نمراد دی او ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اغا فرمائی چی دا یو جامع دعا دا دا یو جامعہ دعا دا نو اللہ فرمائی وقلت ورتو اے پیغمبرا رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا سلطانا دے یا مراد دینا آغا غلبہ چپ مدد اللہ تعالی سروی یعنی رستو غلبین بیا کمزوری نہ پیدا کی اشتو دا ہجرت پی سبیل اللہ او نصرت حاصلی گی پوشوی سلطان النصیر نہ مراد حجت قویہ ورتوی حجت قویہ یا مراد دا دین آغ غلبہ دا چپ مدد دا اللہ تعالی سروی یعنی رستو غلبی نہ بیا کمزوری نہ پیدا کی گی لکا مطلب تا غالب شو بیا تا نہ کمزوری کی گی او پدی کی اشارہ دا چی رستو دا ہجرت پی سبیل اللہ نا سلطان او نصرت چرے ندا حاصلی گی خود دی زیادت دی آیات کی یو وظیفہ در تخیم خو یو خبر دا ستا مخ کے نکوم زگورے نپیریما او نرال پیرے چل لازی خبر پوئی گی کچا دل وظیفہم درکڑا

نو بس تاسو بیا اغی پسی شی ولی نن سوا خلق دی پسی گرزی بس بل سکار نی خاص کر دا خزی بس تاویز او پویگی کنا پا دغشی نپویگم بلکل پی نپویگم او مگور دی خبر لما پسی رازی خا دا بتاو ستا زمان یو مینت پی یو ریکویس پی یو زاری بی بلکل در تام زک زمون سبکونی مدرسه دا سل کارونی پا کور که خلق پینزب چینیشی ساتلی او مونگا الحمدللہ دا دا اللہ فضل لیں چی مونگا 167 چی دینو دا سی تقریباً یا دین سیوا دا مونگ ساتو اصل کی خبر دا دا چی دا دی ما شمانو تربیت پکار دی دا دی ما شمانو سی رہنمائی پکار دا او الحمدللہ سم الحمدللہ زگر تعداد تا نخوش حالیگم چی زمان مدرسو کی دیر خلقی حقیقت دار ډیر خلک داخلو لراغری او ما واپس کړی دي زدی ته خوشاله يم چې د طالب نو خپل انسان جوړ شي او پدی باندې الحمدلله ډیر زیات خوشاله شم سره نوی طالبان طالبات غیرالل او کله خپل کورونو تلا دا سره ته ام ویلی شي ویلی چې زما لور په پلانې مدرسه کې شپک کال تیر کړل خو لیکن په شپک کال کې ما د اغې د خلی بیان نه لري اوریدلې ما د اغې د خلی داسې ګینټه خبرې نه لري اوریدلې او الحمدلله چې تاسو سره میاشت تیر کړه دو خبرې احادیث او داسې تربیه مې واوریدل نو وی ډیر زیات نو الحمدلله زد دی خبرې په تمام چې کله دی لاړل چې ما ته به واپس جواب سمیلاوی چې آیا زما د بچی تربیت شوه دی او کنه دی شوه دی او کنه دی شوه خدا د استادانو زدا نوم چې دا زما مهنت ته زما مهنت اوم دی طریقې خبرې بیانونه او ماشوم تربیت طریقې ټولی زما دی خو استادانی کوي باجیګانی کوي نو الحمدللہ ډیر خو اثرات روزی ډیر خو او طالبان چې دی نو پرک پکی ای ضرور بچ دی نو انشاءاللہ زمنګ د مدرسې په طالب او په طالبہ کې وتا ته فرق کاری دا سے بر تخکاری لیک ازمک او اسمان کې جتا ته فرق کاری تربیت ډیر لوی شی دی مونږ هر چا ته وو خپل بچو کوي مونږ هر چا ته وو خپل بچو تربیت ډیر لوی شی دی سبق وای زمنگ استاد بوی عالم بننا فرض نہیں انسان بننا فرض ہے لیکن شیطان تو گرد پرشتو دری سوا کال استاد پاتی شیو لیکن اللہ خیر کی ذلیل کو دا پدی نا قابلو قابلیتو پا کی خود تکبر پا کی را نو چی خکولی انسانان دین ہر چاہتا ہو پلو بچو دا تربیت دیر لوی شیر سبق اوئی زمنگ استاد بوی عالم بننا فرض نہیں انسان بننا فرض ہے لیکل شیطان تا وګر د پرشتو دری سوا کال استاد پاتې شو لیکن الله خیر کی ذلیل کو دا

باسما مخرج صدق پیستلو غرسرا وجعل لی من لدن ما تدخپل طرف نسلطانا غلبا نصیرا چی مدد ورسروی تاسی غلب راکا چی اللہ ستا مدد ورسروی آمین الحمدللہ العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین طول گناہ اللہ جکم صغیرہ کبیرہ گناہوں نے اللہ پر طول بانے عفو کلم را کہے اللہ پہ عمر علیہ الصلات والسلام چکم دے خیر دعا گانی کڑی دی اللہ دا غین من تے خیر را کہ اللہ چ رقم شروع را پتون مصیبتوں نے پناہ اخترا اللہ دا غین من تے پناہ را کہ اللہ زمون دے طول پہ حال بانے رحم کے زمون دے طول حوائج برابر کے مشکلات ہم حل کے پریشانیں ختم کے مصیبتوں نہ تکلیفوں نہ رانے لری کے دعا کہ یوم الگرے موری بیمار دا پہ خبر کرا سبائے اپریشن دے چ اللہ پہ خیر سر اپریشنوں کی اللہ تعالیٰ دے ورد شفائے کاملہ عاجلہ او مستمرہ او کامل صحت دا نیک اعمال دا پارا دا موز دا پارا دا دی درس دا پارا دی وطا اللہ تعالیٰ نیک صحت چلے دا دی اللہ تعالیٰ ورکی نور کا ملگری دعا دا پارا اغوی او ملگری دے سوات نو اغی چی دے رات دعا دا پارا ویلی یو دری مرگری دی یو عزیز و رمان سیب دے دا سی بل چی دے نور سرا یو دو مرگری نور دی شاہ حسین سیب دے یو بل سردار زیب دے غالی بندہ نمونو کی کز غلط شم نو بازی وخمان ییری ولی بوج ڈیری دے مدرسی کا رونا و ملمانو یو سا بل سا بازی وقت غلط شم نو بارحال اللہ تعالیٰ دے داغی طول مشکلات حل کی پریشانے دے ختمی کی حقیقت تے داستا سو مونگ سر مین دا محبت تے آو چی دے نو اللہ تعالیٰ دے زمونگ استاسو دا مین و محبت تر ہمیشہ تر قیامت تر جنت او پہ جنت کی دیم اللہ تعالیٰ زمنگا استاسو دا مینا محبت تے اللہ تعالیٰ قائم دائم ساتھی اللہ تعالیٰ دے استاسو دا طول و حوائج برابر کی مشکلات تے حل کی پریشانائیں دے ختم کی

0: کلو په شمول زینی سامانونه دوړلو اجازه نه ورکړی کیږي. نانو ته زینی خوراکي سيزونه دوړلو اجازه چې لوجي افغان کان د پاکستان حکومت لخوا افغان کډوالو ته ځان سره زینی سيزونه دوړل کیږي. بل خوا جمرود شاک روډ ته افغان کډوالو ګاډي نه لوټ کړي. ویل کیږي چې دغه افغانانو نه موبایلونه، نغدي پیسې او نور قیمتي سامان لوټ کړی شوی. په تجارتي خبرونو نظر راګرځو، ایران امریکا کشیدګي عالمی منډې کې یو واری بیا تیلو قیمتونه سیوا شوې دي. برینټ خام تیلو نرخ یو سل یوولس ډالر فی بیرل او یو سل اوډه رسیدلی. دینه علاوه مربن خام تیلو قیمت یو سل اتل شوی. نړیوال خبر شامل او امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ یو واری بیا ایران ته خبرداری ورکړي چې وخت پتلو کې دی ایران د زر مذاکراتو معاهده اړخ تراشي. کچرې داسې ونشول نو د ایران به هیڅ. ټرمپ ویلي دي ایران لپاره دا وخت ډېر هم دی. دا چین ګوانګ شي کې 5.2 زلزله راغلي. زلزلې له امله 14 عمارتونه راغورځېدلي دي چې پکې 2 تن مړه شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. د چین سرکاري میډیا مطابق د زلزلې مرکز د لیوژو ښار لیونان زلوا او ژوروالی 8 کیلومتره و. اخیرا کې د موسم په اړه خبر شاملو. خیبر پختونخوا او د ملک زیاتره برخو کې موسم اوچ او ګرم دی. ځینې ځایونو کې د حرارت درجه سیوا شوې ده او 22 ډیګري سینټي ګریډ ته رسیدلې. راتلونکي سلیر ریجنټ کام سرګن کړي. این ڈی ایم ای خبرداری ورکړي چې مسلسل باران او درجه حرارت کې اضافه لوجی ګلیشیئرز تیزی سره ویلې کې دي شي چې لامل ګلیشیئرز چاودېدو سیلابي ریلو او لینډ سلایډنګ خطر پیدا. سوابې او خاوشا سیمو کې بنور سبا سهار شپږ منټ راپاسه 5 بجې راخي او ماخام تاسو تر دې د مهم خبرونه د نورو خبرونو معلوماتو لپاره اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي سره اوسه اجازه تواړ پما.
1: دادي ریډیو دلبر ستاسو د زړه آواز.
2: ویل بی بیک رائټ افټر د کمرشل بریک.
3: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے، ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین، وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ پور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک ہسپتال نہیں بلکہ اطمینان، بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے، جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی حیدر علی محمد، جو اپنے تجربے، علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. موجود ہیں ہائی قابل حرارت یا ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض، ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا، معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد، دمہ، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض، تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علتا کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم، آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا. قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
4: سوابی. دا ایلوپیتھک او دا ہومیوپیتھک دا دوانو علاجون شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال خو پہ خبر نہ. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا. کتاسو کی ہم سی دا کلاسک ہومیوپیتھک علاج سرا دا منڈا نزر تر زرا دا حیدر مومن کے نمبر بانے کالو 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستاسو خار پو سوابی کی ہم.

0: ڈاکٹر صاحب څنګه په خیر اغلی د توایو ستړي مشي در توایو
1: ډیر زیاته مننه جی ډیر زیاته مننه خوشاله اوسه آباد اوسه زبته شر اغلاس ود ته وای
0: ډیر زیاته مننه مهرباني جوړ په منډو منډو راغله
1: یی رجی په تاسو په پته دا پروګرام ډیر ضروری وی او تاسو یقینو کې زج کلا او زم چې بس غلین فارش هم او دلار شم ام شاه صاحب سره کینم او کلی خلی خبر یو کوم د مینوال زما आवाज وری د ایم سره خپل غق شیر کی او سه فیډ بیک را کی نو زکه زړه زیات وجه د پروګرام ډیر خلی دی موږ د فیډ بیک ملایو چې کلینیک کې نستی موږ د پروګرام وګو ولیکن بعد کې چې کله مریض راځي او دغه د کلی خلی خبر کوم د اخلاص یقینو کې ما کې ابینا او د خوشاله غز پر دونه سیواش یم چې بس دا مینا دې ته مینا وای
0: صحیح
1: او دا الله تعالی ډیر لاک لاک شکر دی چې ګوره مونږ سي مونږ هیڅ هم نیو لیکن الله تعالی مونږ ډوره عزت را کوي او دا مینا والو دا مینا وال زم پروگرام مری پدی وای زمونږ عزت زمونږ خپل نور هم سیوا کیږي پروگرام مزګه ز دې ذات ایکسپیکټ
0: ډاکټر صاحب زه خو وای زه خو اوریدونکو ته زم ما 2 غټې یا یو غټه پروگرامي نو دی که زما مکمل ٹینشن ختم
1: جی
0: ز تاسو سره ما زما خپل ٹینشن نو بار پراتی نه نه ڈاکٹر هم ٹینشن نی تاسو خو
1: ګوره جی مونږ د سار نه تر مازیګر پورې مونږ د زمو کار دی کنه زمو چې کوم پېښه ده دی کې مونږ خبرې هم کوو زمو ذهن هم اټینټیو مریض ته چې مونږ مطلب خپل سوچ لري پریخي او صرف مریض ته نو بیا چې کله مونږ یا سوس بس د مریض مریض پری دو ډاکټر مریض پی وسله خپل ریلیکس شو انټرټین شو لګا دل ته چې کله مونږ راشي نو بیا زمو قلم نی لاس کې صرف زبر یو خاندان یو تنز و مزاوی کنه پکې خپل خبرې وي ستا سو خبرې کوي زس خبرې کوم پکې بیا چې کوم د نیوال پې کلو کې نو ډېر مدد وباله شي او دې سره مونږ ریفریش شو دا ټول د ورځې تو مانی چې کوم پدې یو ګنټه کې الحمدلله هغه وزي او بیا بالکل فریش یو او چې کوټ دلار شي بیا خمزه مونږ کو روټه خو بیا پکې ودو شو سر بیا فریش پاسو
0: صحیح
1: او دا غسي کلین تر روان شو
0: صحیح دی جی ډیر زیات مننه کوم شکریہ ادا کوم ها ډاکټر سیب سنگھ او پی ڈی سنگھ او ہسپیٹل حیدر ممن ہسپیٹل سنگھ
1: جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسم چنګړي زیات گرم شوی دی نو گرمی کې نو د گرموالي سره هغه حساب سره موسم سره د انسان هغه بیماری هم هغه حساب سره د موسم حوالی سره راځي نو نن سبا چونکه د تاسو موسم گر ہیٹ شروع شو ہیٹ سٹروک شروع شو دا 15 جولای نه سوری دا 15 مئی نه دا ہیٹ سٹروک شروع شو لو دی تویل چې کنه نو 15 جون پر بدا چلیږي دا ہیٹ سٹروک دا ډیر زیات دی کی زمو چکم دا بدن دی کی زم وبوچی تاسو بغت یو خلاو چې دل ود انسان چې کله پرنور کې ګرځي خلړې زیات شي نو انسان د جسم نه هغه نمکیاتو دی نو دی کی دا خامخه دا وبو کمی راځي وای تاسو نه خلاص زیات او تاسو انټیک کمی انٹیک مطلب تاسو خوراک تاسو چکم وبدی مشروبات دی الیکٹرولائٹ سپیشل دم کیا چې پکم سیس کې لکه سنگ میگنیشیم دے کیلشیم دے تاسو یو ضروری دی چې دا شامل وینې زمونږ با چکم انټرنل نظم سونا چکم فلوئیڈ دی ابا صحیح طور سره مینټین کی او دې سره بیا تاسو پته ګردو حواله سره ډیر زیات مریضانی نو هغه سیو شو دی کیسز الحمدلله ټیکی لګیا دی او گردو کی کہانی دا گردو چکم پڑسوب تے یا دا متیاز سوزیدل دا مرزان زیاد دی الحمدللہ اس دا ڈیر شیوی دی اسی خو زمون پکلینک کے ہر بیمارے والا مریض راضی کاغذ دا شوگر مریض دے کاغذ دا بلڈ پریشر مریض دے کاغذ دا بواسیر مریض دے او کاغذ دا ارکوڈ نسا مریض دے دا محروم مریض دے کاغذ جوڑون دردون مریض دے کاغذ دا موٹاپی مریض دے کاغذ دا بیولادے چکم د دی دی تا اولاد د چانی کناجنه کی مسئلے کی زنانو کی مسئلے کی فائبرائڈ کی سی الحمدللہ ټول زور شور سر راضی او الحمدللہ اغه الله تعالی له شفا کاملہ اجلا ورکی او سب کی داسی مریضانی چغ د دمی مریضان دی د سینې بیماران وی ټی بی ای تیر کړي نه بیا دمی مریضان ډیر زیات کیس زرا وان دی عام عرفیام کو تم تو څول وایو لیکن دا پیپلو مسئلے دغه سے نور سونو کامن بیماری دی لکه د میدی میدی خو تاسو پته چې هر دویم دریم کس د میدی مسئلے وي قبض وي پیچس وي داسې آی بی ایس مریضان شو تیزابیت السر وغیرہ کلمو کی مطلب کل السر وی السریٹو کولائٹس کم مریضان دی دا زیاد مریضان دی الحمدللہ ټول هر مریض چکم دی الحمدللہ فیڈ بیک کول را روان دی او د دې چکم وجه چکم دا هغه زمونږه محنت هم دی یکه دا زمونږ چکم کم سسټم دی زمونږ چکم باس دی اونر دی الحمدلله ادر سب دغه ډیر زیات کاوی شو نه لکه مجند پارٹی زیات کوشش کوي په دغه کې دوایانو کې دغه سی ستاسو بز دی کې ډیر زیات یو دغه ویل ضروری ګڼم چې دا زمونږ د کلینیک یا زمونږ چکم د ډاکټر چکم پہچان

0: زیانی دی نعمتونه ورزدا یاد مغری زګور دا رسګولې ګلاب جامن دانی ته دا نعمتونه دا نعمتونه کې نه زی دا د چي دی وی زغه چې کوم نعمتونه دی قدرتی زونه یاد ما چې غل تعالی مونږ له مختلف صورت شکلونو کې راګړي دی آم دے کیلا دا سیو دے شلتالو دے قرمانه دی ڈرائی فروٹس دی نو دا دی خوراک زیادم لگی نو شوگر چی سنگتا سوچی دا ولی کی گی سنگ کی گی نرمبی خبر خدا شوگر چکم دے مونتا پا خاندان کی یا خاندانی بیمارانی میسو بیمارانی خاندانی وچ هغه مونته په وراثت کې ملایوي سنگه چې مونته په وراثت کې جایداد ملایوي دغه سی وسه بیماری دي جام مونته ملایوي هغه بیمارو کې شوګر یو بیماری ده شوګر دو قسم ای یو ټایپ 1 یو ټایپ 2 وی اور جدی چکم میں غٹ غٹ قسمونه دي نو هغه دا دي یو جسٹیشنل ڈائبٹیز دے چکم زمون خویند مین ته په حمل کی وغه بیا بات کې ټیک شي کله حمل شي بیا ټیک شي یو ڈائبٹیز انسیپیڈس دے جګه شوګر صرف په متیازو کې وی یورین کې وی چکله واړه بول راځي کې تر پروټینز دي اور پوینه کې نه دا ڈائبٹیز انسیپیڈس وی دریم چکم ڈائبٹیز دے اگر ڈائبٹیز ملائٹس دے دا خطرناک مرض دے اور بے پر ڈائبٹیز ملائٹس کی تو قسم نہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز ٹائپ 1 ڈائبٹیز اگر وی چ پدی کی دیتا اس بکتلی مریضان ستنی ہوئی تے انسولین اور ٹائپ 2 اگر مریضان دی چ دی کی دی ستنی نو اخی دی انسولین صرف اور صرف گولے خوری اس تاس یقین کو شوگر دورا سیوا شوے دے چ مخی ما قتل دا سی مریضان چ کم دا الوپیتھک دوائی نو یا بچا انسولین وخلا اگر یو ٹائم وخلا اور یا کچا گولے خوری یو ٹائم میں کھڑا تاس اس یقین کو مریض راضی پرچی وسه دوای نه پلاس وسه دوای نه دوای خوب تاسو پته مریض دا دوای نه تو خی دا دوای نه ما سره نو دو قسمه دوای نه د شوګر دی استعمال نه سبا یو سار کی یو ما خام کی حساب لگاوی مخ کی او شوګر دون سی واشه دی کنټرول کی گیم نه او که انسولین وال دا ګوره مټای بن وال دا هغه وی سارم لگو مزه ما خام لگو او جس ټیسټو کی شوګر بیا نه کنټرول کی او شوګر خود نو کټ لګدا پرې دا خود شوګر نه جکم تکالیف پیدا شي وي اګه ډیر زیات پرابلمټیک دي داغي مریض ته تکلیف ډیر کیږي لکه څنګه تاسو وګورئ د شوګر چکم پیچیدګی نه دي کمپلیکیشنز دي اکی چکم د ډایبټیک فوټ دی ډایبټیک فوټ تاسو به کتلی یو رفیام کی چمغو ته اول ته ګوته کټ شو بیا دې ګوته کټ شي بیا دې ما خپ کټ شو بیا پوره خپ کټ
1: صحیح
0: دا د شوګر اخیری سٹیج وی چپدی کی بیا نیکروسس گینگرین دا شروع شی او جکم زیتا بلڈ سپلائی نہیں کی گی کم زیتا شوگر نہ رسی آغازی ڈیٹ شی آغازی خولی ڈیٹ شی آغازی بیا کٹکول ضروری نہیں کٹ کے نسخہ کی گی دغه سی نور کمپلیکیشنز بل کمپلیکیشن نظر کمزوری دا نظر کمزوری شی ور سرا درم دردونا آسابی دردونا شروع شی تا پٹ دردونا شروع شی نظر کمزوری خوش ہوا ذہنی کمزوری شوا دماغی کمزوری شوا دا مسانے کمزوری شوا ٹک شو دا ڈکو کمزوری شوا دا میدے کمزوری شوا دا زڑ کمزوری شوا دا جگر کمزوری شوا نو ٹول دا سنڈروم زکا ہوتا ہوئی سنڈروم یو بھی مجموعہ دا بیمار مجموعہ یعنی کہ دیکھی لب لاؤ ہو کار کہی ہے نا ٹائپ 1 کی بالکل نہ کہ ٹائپ 2 کی بھی ہم لکھ کر کہی نو دا ٹولی خبری اس سازو جی دا شوگر سنگ کی شوگر ترسو پوری زمون دا لب لبا صحیح فنکشن کئی نو شوگر مریض بتا تو شوگر مرض نہ لے گی اور شوگر مرض سنگ جمع دا خاندانی بھی ہو دویم چکم دے زمون دا لائف سٹائل پہ ہو جائے گی اگر لائف سٹائل سی چکل تا سو خوراک کوئی ہر قسم خوراک چکوئی تو دا خوکو خبر نہ کو ہر قسم خوراک چکوئی اور تاسو خوراک کوئی اور تاسو خپل وجود نہیں استعمال ہوئی اور تاسو خیٹا ورست ورست سیوا کی گھٹی چې خېټه کټېدل شروع شو په هغه ته موټاپې طرف روان او دا موټاپا چې بیماری دا نو شوګر مرز وړمبه ته ته انډیکیټ کیږي دویم ته بلډ پریشر انډیکیټ کیږي ٹھیک شو چې بلډ پریشر کې ستاسو په وجود کې غوړ سیوا کیږي نو غوړ سره سره سیوا کیږي چې کم خوراک کې کارب ډایټ استعمالې کاربوهایډریټ یعنی کې خواږه چې استعمالې کاغه خواږه چاول وي کاغه خواږه د غنم وي او کاغه عام خواږه وي د بیکری سونه وي سره تاسو دا کنورٹ کی په چروای کی چروای کی دا کنورٹ شینو بیاستا وینم چکم گاڑا کی بیاستا په جګر په زړه باندې چربی دا دستا بلډ پریشر مریض شي ٹھیک شو نو شوګر سره سره اوس لبلبا کار نه کوي تر څو بسس لبلبا ټیک درم ساسو به صحیح کدا سب لبلبا کار پرې خو نو لبلبا سبو جا کار نه کار پرې دی پینکریاټایټس پوجا د لبلبی سوزش په وجہ د لبلبی کینسر په وجہ یا نورس انفیکشن وغیرہ شی لبلبی تا ای په وجہ چې د لبلبی چې کم خلیه دی کم هغه بیتا سیل گاما سیل دی هغه هغه انسولین نه جوړی انسولین یو هورمون دی د دې کار څه دی مونږ چې سره خوراک کوو کا خواږه خورو کا درسکون غو د دې چې کم اسپیشلی خواږه چې کم دی کاربوهایډریټ د دې میټابولزم انسولین کوي د انسولین بزور کیږي چیلنج د دې کار دا دی چې ته سونه خواږه خورې هلته لبلبه انسولین را پیدا کوي او دې دې بیا لسونه زیات زیات سونه مطلب خواږه چې وي دې ای سره ملاو شي نو هغه سٹور کی ڈائریکٹ په وینه کې نه پریدي ڈائریکٹ په وینه کې خواږه شامل بیا انسان نه د شوګر مریض کیږي اون دې بیا ای سره ملاو شي اون دې میټابولایز کی نو ور سره په جګر کې سٹور کی اینه کې سٹور کی د گلایکوجن په سر کې دغه سیزه موږ پټي چې کم دي مسلز پدی کی سٹور شی دا په دو زینو کی شوګر زیات شوګر چ کمی ایکسترا هغه پدی زینو کی کنټرول شی بیا په وخت ضرورت چ کلا زمو جسم ته د انرژي ضرورت نه هغه بیا دی په شوګر کی کنورت کیږي گلایکوجن په گلوکوز کی کنورت کیږي نو دا د دې فنکشن دی د لبلبی اوس ته لبا کار نه کی نو التا انډرسټوډ خبره دا چې انسولین نه جوړیږي چې انسولین نه جوړیږي ته بیا د ټایپ 1 یا ټایپ 2 بریس کیږي مکمل چې نه جوړیږي نه بیا ٹائپ 1 شو لگ معمولی جوڑی کی کارنے کی اگر ٹائپ 2 شو ٹائپ 1 پا پیدائشم بھی معشومان دم بھی ینگ دم بھی اور مشران دم بھی ٹائپ 2 معشومان تا نہیں پیدائشم نہیں دا 30 سال نہ بعد اکثر لگ دی جائے گی دا یو ڈفرنس دے دا با تاسو پتی غور کا ہوئی تاسو شکر کل شروع شو اس طرح سے مرضی اگر شوگر انسولین میں لگائی ڈبل ڈبل گولے ہی مچی دو ٹائم شوگر 300 350 400 نہ کمی پروگرام کی یہ کل خبر ادا چکم دا ازدکڑا خبر ادا چکم کے مونگا لے گا خپل دا دماغ و گنا کھلا کچھ ورز پتی مونگ عمل کو چمنگ خوراک مو کچھ شوگر ہم نے سیوا کی نتا سب مہربانی کا وہی کتا سے واڑے جما لائف تے صحیح تیرچی اوزے شوگر دا مرض نہ مڑ نشم یا زما وجود سر خراب نشی کنڈم نشم شوگر کنڈم کئی مرخ پٹم دے بنیٹا دے زر کنڈم نشم و سرا متاس و میرا بانی کوئی دا ساری ناشتہ کے بخواگ بالکل نہ ہوئی
1: خجی
0: ارلی مارننگ بریک فاسٹ کے بعد چینی سیز نہ ہو رہے ولی جو ٹول اشپتا سوتی رہے 8-10 گھنٹے تاسو خوبوں کی راپا سہی تاسو فاسٹنگ بانی گئی اور جس سنگ تاسو خواگو خواگر یعنی کہ چینی بار بار دا خبر چینو تا انڈیکیٹ کو ہم لگیا
1: صحیح
0: قدرتی نا چینی چینی چینی کغام رسی دی
1: کا بیکری دا
0: ٹھیک شو کا بیکری چینی اس چیز کتا سو ناشتہ کیوں کھوڑو آگا شوگر سسٹو درس بیا روانی اگر نے کنٹرول کی اگر نے پہ انسولین کنٹرول کی نہ پگولو کنٹرول کی سو دن میں تو معلوم ہے چی ناشتہ کی بموں گا ڈیر احتیاط کو ولی چاہ مونگ را پاس دلیو اگر اگر ٹین بدن تر ڈیر زیاد انرجی ضرورت ہی اور چکل تاسو لگو خرمی آگا ڈاریک زمبا مینہ کی شاملی گی ایک بیس سکنو دین پس چکزو کور نوزو کار کو ایک بیم خوراک کو ولی اگر مو گرزو مکارم کو اور اگر ٹیم مو خوراک کری وہ دا ٹیم کتا سو چکم خوراک او کو خواگ سپیشلی یا خواگی چیئے مسکلے دے چینو یا دا گوڑی اگر تاسو دا پر بیٹھو درست شوگر ہائی ہائپر گلائسیمیا چ ورتا ویلے شی بیا وساسو پوینا کی شوگر ڈائریکٹ سیوا کی گی اور اگر شوگر بیا پینسولین باندھے ہم نے کنٹرول کی گی ناشتہ بک ہوئی برابر بک ہوئی ہو واگا بک اخبل ناشتہ انڈا بک پھڑے سی خود انڈے پھڑے سدور انڈے پھڑے بالکل پھڑے سی کچا بلڈ پیشر ہوا سر مال کر نکھری ٹھیک شو اخبل خو مطلب چپاتی پھوڑے سی اور بچ روٹے پھوڑے سی اچ روٹے پھوڑے سی دس روڑو جی کمی چکی اڑ آگا پھوڑے سی مزدار ہو چھ بہت سارا پیکس گئی چھ چینی گوڑا بگے نہ چوئی تاسو به انشاءاللہ شوگر هم کنٹرول ہی اور تاسو په ټول ورځ خوځي اور تاسو به یو ګولۍ سره که تاسو خپل چې نو سره به انسان تاسو شوگر کنٹرول ساتي خو ضروری خبره چې تاسو شوگر په وجه تاسو کنډم نشي دا ډېر ضروری خبره نو دینه بعد راځو زه موږ خپل علاج تا اوس ډېر درس مرزا ما کوي ډبل ګولۍ ما چاہیے اسمن لګي لګي شوگر نه کنٹرول کیږي یو خو تاسو دا ډایټ خو ما پلس زه ورته ما چې اوس لکه داسې مریض زما خو په تلیس وځي ما دا خپلانی خپی او دشی وی زوخ پزان نه پیګ داس لګ زما خپی ما پرنیشتا دا ولی دی دا ټول سی دی دی توي ډایبټک نیوروپاتی او ډایبټک مایوپاتی دا دا غي د شوګر د کمپلیکیشن یو څه دا چې دی کی زمون د جسم کم اعصابی نظام دی او کم د مسکولر نظام دی دا پټو دا کار نه کوي اعصاب یعنی کی اعصابی نظام کمزور شونه پټي کمزوري کی ولې چې اعصاب تم ټول جسم کنټرول کوي هر یو اندام د هر دغه د اساس.

بزری باندی دا کنٹرول کی نخپو تلی سو زل خپو خپی او دکی دل میگی میگی دل یا یخ یا تو دا ټول دا شوګر پیچیدګی دی یعنی. نو الحمدللہ داسې مریض چې کم مون علاجو کی اور ډیر داسې مریضان راضی الحمدللہ چې او ډاکټر سے مو بس چمون د پخ کې پته مون مخ کې درې پړ مو ته خیر دی راي درست آئے. نو هغه علاجو کی الحمدللہ چې کم د چا سلور سو شوګر الحمدللہ غم کنٹرولی یو میش کراشی دوا خوری بل میش کراشی الحمدللہ شوګر کنٹرولی بالکل کنٹرول ہی والی زمونگا دوائی ہومیوپیتھی دوائی دا تاسو دا اگر کمپلیکیشن نم بچ گئی اور سر شوگر ہم کنٹرول ساتھی اور دیس ستا ستا پتہ بیا نو ڈیر کمپلیکیشن جی مردانوں کی نارینوں کی دا کم آگا جنسی کمزوریان امراضی نو آخم دیسر کو جی نمونگا سیمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کو مونگ ہر مریض گورو دا گئی علامات نوٹ کو شوگر خوبی لیکن شوگر سر علامات بھی زمون پرچے دا سبکتے جی اڈس میڈیسن دوائی نے ضرور بھی دا والی دا ہر مریض اگر علامات و مطابق سب کی بنیادی دوائیں نہیں ہو سب کی علاماتی دوائیں نہیں آگے سب سر مریض تو ورکولی آگاہ سے بھی آگے استعمال ہو لی استعمال بڑے ضروری بھی بولے چکتا سو ہفتہ دوائی خوری آگاہ رزلٹ نظر گئی زموں ہم پہ دوائیں موڈ افیکشن سلو و طویل ایسی سلو ہونی ہو لیکن آگاہ پراپر بھی اخبل موڈ افیکشن طریقے سے رہی مجھے ہفتہ دو ہفتے پس تا اس کا رزلٹ ملازل شروع کی گی وہ دیر دوران بتا سو خپل چکم میڈیکیشن یغن نو بند وئی ولی بن بند وئی ولی تاسو پغی باندې عادت شی وی او بیا به یک دپتا سو دوای بند کی هم پد دوای نه شروع کین تاسو کی دی شی استا سو ہائپر گلائسی می طرف تلڑ شی نو زمونږ پیو میاش کی دوای بالکل نه بندو پدیو میاش کل بیا مونږ او ګور چ خپل دوای سر زمونږ شوګر کنټرول شوی دی نه بیا کی مونږ مریض بیا چوست رو رو خپل دانی او ګور ورځ دو بند کو ګور چک کا شوګر نسی واکی نو ته دغه دوای استعمال او خپل جونته پال با لازمی پال پریز لازمی زکا دے چی خواگو گرنم تاسو ممنی کئی ما تاسو دا قدرتی خواگو نمنی نکڑی ما تاسو دا خٹکین وانی خربوزنی نمنی نکڑی ناسو ما دا چینیو نمنی کئی او چینی چی پسر کم دی کپا بوتلو کی دی کپا مٹاین وکی دی ہر سکی دی چینی دی چینی دی دا منی کئی بلیڈ پیشیر دی بلیڈ پیشیر چا ار سکی چی مال گدا مال گدا چیز بنستی مال دی دوان سپین زہر نتاسو پریزو کئی دا سپین زہر دی وائٹ پوائزن نی د دین تاسو لیک تاسو ځان په دې رغن عادت کې به مال کې بیچینو تاسو جون به دوه خلې دوه آسان او زه مزید سر دیری تاسو به یقینو کې به تاسو مال کې خود هم نظر کې ولی دا یو کې مال غو ټیک دا مال غو قدرتی شیز دی ولیکن هغه تاسو صرف او صرف په ارتعاش پیدا کوي تاسو بلډ شوټ کوي نور کسی ولی چکل مونږ مالګه استعمالو دا مالګه سکه سوډیم نه سوډیم سکه وجود کې اوبر ریټین کوي سٹاپ کوي پرسو پراولی او چکل پرسو پیش نو خامہ خابا اسمونیٹک پریشر بسی واکی بلڈ پریشر بسی واکی او چسو بوداست واړه بولډین درګړي تاسو خلک نه سب بلڈ پریشر به نه کمیږي بیا دې کې مونږ تاسو بغتلی الوپیتک هزار ډایورټکس ور کوي چې دې سره مریض ته متیازه راشي چې متیازه نور کسی ولی چکل مونږ مالګه استعمالو دا مالګه سکه سوډیم نه سوډیم سکه وجود کې اوبر ریټین کوي سٹاپ کوي پرسو پراولی او چکل پرسو پیش نو خامہ خابا اسمونیٹک پریشر بسی واکی بلڈ پریشر بسی واکی او چسو بوداست واړه بولډین درګړي تاسو خلک نه سب بلڈ پریشر به نه کمیږي بیا دې کې مونږ تاسو بغتلی الوپیتک هزار ډایورټکس ور کوي چې دې سره مریض ته متیازه راشي چې متیازه

0: باقي ایون د سوډیم د ګولو به استعمال لګی کم سوډیم ګولې استعمال کړي پین کیلرز چي دي دردونو دوا نه دي کې سوډیم وی نو سوډیم بالکل نه استعمال دي پوتاشیم به استعمال وي بیا وتا ستا ان شاء الله کمیونیکیشن کم سے کم کی زمون بنیادی علاج کم دے دریم میشت دے دریم میش مون خا مخ مری سوچ دبا دوی خوری استعمال ہے بعد دین مخ کی بد زانے زما شو گول نہ کنٹرول کی دی گڑے خلق کو پیو میش کنٹرول کھولے زوتے جن دا بل 3 منتھ لگاتا پ مخ بد دوی خوری دی کی ترازی اور بیا بن شری نے پس کتو پنجمش بگا ما وہ میش کمی سن دی کی تخپلا کچک اپنے کے نو خبر نہ خپل دوی خورا جن بخرے الحمد للہ تس مویل کا روجہ کی روجی نہ بعد دگا دے اس الحمد للہ زمونگا ڈیر بہترین رزلٹ روان دے اور شکر کا چاہتا مین بالکل سبا تے من دے لا چکی
1: ڈیر زیات من نے کہو شکریہ ادا کہو مینوال اور ڈاکٹر سکندر حیات سے پا شوگر آغا خلق چاہتے چی شوگر دے نو داغی بان ڈیر ڈیٹیل سر خبر اکڑے دی نا کتا سوائے چی مونگا علاج کہو نو مینوال ہوتا سو علاج پر ٹائم بانے اوکے او دانا چتا سو وای چ بس مونگر ڈاکٹر سیم نے یو پیر دو یو کلو زمونگا شوگر ٹھیک نہ شو د چا چی ٹھیک شوی دے نو اغه دی او گوری چی پس ٹھیک شس کو کنا چ ڈاکٹر سیم زما خوشو گر نشتا نو دادا سی چی پدغه وجہ دوی ٹیسٹو نہ کئی دغه شوگر دوی زیت اور سی نو بیا وئی پیاوب تک بونگ علاج کے شوگر والا ب گزارا کوے شوگر والا ب پھال کوے شوگر والا ب علاج کوے دل تب چکل استاسو علاج کی گی نو تاسو با گردے نہ پھیل کی گی دل دی سر جتاسو علاج کوے نو استاسو نہ نظر بنزی لکا نظر بدلا خرابی نہ دیر خلکو شوگر دوجا نظر لاڑشی مکمل لاڑشی نو دا سی دیر خبری ڈاکٹر صاحب دا خبری اکڑی موسرا ٹائم ہم کم پاتے ڈاکٹر صاحب ساسو دیر زیادہ منہ نکو شکریہ دا کو چتا سراغ لے دیر
0: خبری خبری خبری شکریہ دیر زیادہ منہ تاسو پورا ٹائم لاکو یو جہان منہ نحن
1: اللہ پامان مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات سے با سباب حیدر مومن ہاسپٹل کے 9 بجو نہ 5 بجو پورے موجود بھی کسو کم داسی بھی چاہا بیمار دی او علاج کول غواڑی ہومپیتھک کلاسک ہومپیتھک طریقہ علاج دا اتو نہ 9 بجو پورے اسپیشل نمبر دی اغا زمونگ دا اوریدن کو دا پارا دی زمونگ دا لسنر دا پارا دی شلو کسانو دا پارا دی اغیر پس با ہم نمبر تاستا ملاوی گی 2-3 بجو پورے بیام تاسو د خپل شک شوبې د پاره په 0331-93-94-94 ایک بار کال کولی شي او که څوک چې موږ نمبر اخلو نو په 0331-93-94-94 ایک بار کاندې تاسو کالو کې خپل مریض ته نمبر راواله که زما په زړه او ذهني الله مو د خپل خولې لاړو دارو کا الله مه سم کوا ما په دعاګانو کې یاد ساتي او زموږ دعاګانې تاسو سره دي خاد آباد بریالي اوسېږي د لوی الله پامان لوف یو آل
2: We'll be back right after the commercial break.
3: The allopathic aw the homeopathic the dwano ilajununa na umid shuy bimarano da para the umid zere Haider Mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranist shwida ka tasuke hum sokh pali bimari the classic homeopathic ilaj sara the munda khatmol

0: www.belladonna.com.pk
1: ہوں دٹو نمبر دوپارہ دو مزید معلومات دوپارہ 0-300-93-693-93 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن
2: چار سدی او د چار سدی سرا د خوشا علاقو د کڑی دلی بیمارانو د پارا د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشہور او معروف اسپتال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال پرانستا استا سپخار چار سدی کی شویدا اس د علاج د پارا پیخور تا دتللو ضرورت نشتا معیاری علاج استا سپخار چار سدی کی اغم د حیدر مومن میڈیکل سینٹر نا اولی چی پا حیدر مومن میڈیکل سینٹر چار سدی کی صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان اور دا انسان درد قتل کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد اور دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اکڑلا چہ دا خدمات منگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی اوخل بیماری منگتا واضح ہوا اوخل بیماری دا ہومیوپیتھی دا سنگل ریمیڈی سرا پیو سو رزو کی دننا دننا مکمل ختم کئی دا چار سدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر 2 برفانی لاری سرا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار سدا موبائل نمبر 0330-30-30-704 علاج ہاگا چفر کو بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سری ورکشی او بیاراشی آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بے انتہا ضد راغسته دی آیا تاسو په سکن باندې دغه مسئلی شته خو تر اوسه پوری تاسو له اس قسم کریم استعمال کړی نه دی او د هغې غټه وجہ ستاسو سکن یا انتہائی سینسیټیو دی اس قسم کریم نشه لګول دا داس قسم نا امیدا زنانو او د نارینو د پارا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش کومچ خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمه د پارا کومچ ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمه د پارا او کومچ خاص فارمولا د سنسیټیو سکن د پارا پاکستان کې فرسٹ ټایم د کریم د آرگینک انګریډینټس نا تیار شوی دی او اس قسم نقصان تاوان نلری ولچی دغ فارمولا پیرابین او سلفیٹ فری دی دیکھ اس قسم خوشبو وغیرہ نہ دے استعمال شوی نکو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو بے انتہا زړه مور دی نو یوزل اعتماد کئی او د بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغ خاص فارمولا کومچی د خاص تیر سرو د پارا د داغونو د پارا او د سینسیٹیو سکن د پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار دس خبری زر تر زرا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش تر لا سکے دا ایلوپیتھک او دا ہومیوپیتھک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاس

0: سوابی ہموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابی کی ہوم السلام علیکم جی آیا تھا سپ دوزر پنجیشتم کال کے ہوم دا تیر سرو نخلاس نے سلی آیا تھا سپ دا ماڈرن دور کے اوسم لا پمک پانی تیر سری لری درواخ لی جی بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان تاسول روڑی اور ترکی استنبول کے تیار شوی آرگینک فارمولا خاص کر دا تیر سرو دا پارا دا مخ دا داغون دا پارا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش دا بدا آم کریمونا لکھ کے پریٹ کے گران ہوئی یعنی روپئے ددی کریم دی او پو پنج سوا پنجوس روپئے ددی فیس واش دے خو کوالٹی خاص کر دیر سرو او دا داغونو دا پارا جوڑا شوی دا تاسو دغه پروڈکٹس دخپل علاقے نزدے کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹورز نا تر لاسا کولے شی
1: بیلاڈونا یو آر بیوٹیفل یس یو آر بیلاڈونا
0: دیر دیر مبارک آیا تاسو د مخت خلا د پارا ډیر فارمولې استعمال کړی هیڅ مزه او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بیلاډونا ګولډ کریم بیلاډونا ګولډ فیس واش بیلاډونا ګولډ سیرم او د بیلاډونا بیوټی کیټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي او هغه هم د ټول عمر د پارا د مزید معلومات دو پارا 0-300-93-693-93 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن دا چار سدی او دا چار سدی سرا دا خوشا علاقو دا کڑی دلی بیمارانو دا پارا دا خوشالی خبر دا خیبر پختونخوا مشہور او معروف اسپتال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال پرانیستا استا سپخار چار سدی کی شویدا اس دا علاج دا پارا پیخور تا دتللو ضرورت نشتا چار سدکی اغم دا حیدر مومند میڈیکل سینٹر نا اولی چی پا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار سدکی صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتل کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد مونگ دا فیصلہ اوکڑلا دا خدمات مونگلا چار سدی تا رارسول پکار دے تاسو ډیر کړی دلی ډیر ګرځې دلی نو یو ځل مونږ ته مکرا کوي او خپل بیماری مونږ ته واضح وایي او خپل بیماری د هومیوپیتی د سنگل ریمیډی سره په یو سو ورځو کې دننه دننه مکمل ختمې کوي د چار سدی د برانچ پتا یاد لری مردان روډ ګلبهار نمبر 2 برفانی لاری سره حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار سدا موبایل نمبر 0330-30-30-704 علاج ہاگا چفر کو بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سری ورکشی او بیاراشی آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بے انتہا زد راغسته دی آیا تاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو ور له اس قسم کریم استعمال کړی نه دی او د هغې غټه وجہ ستاسو سکن یا انتہائی سینسیټیو دی اس قسم کریم نشه لګول دا داس قسم نا امیدا زنانو او د نارینو د پارا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش کومچ خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمه د پارا کومچ ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمه د پارا او کومچ خاص فارمولا د سنسیټیو سکن د پارا پاکستان کې فرسٹ ټایم د کریم د آرگینک انګریډینټس نا تیار شوی دی او اس قسمہ نقصان تاوان نلری اولی چی دغ فارمولا پیرابین او سلفیٹ فری دی دیکھ اس قسمہ خوشبو وغیرہ ند استعمال شوی نکو تاسو دیر نا امید شوی او دکریمانو نمو بینتہا زل موڑ دی نو یوزل
2: زما گرانو درنو او خوگو خوگو منوالو یو وار بیام سڑی مشی پخیرا لے اور موسٹ ویلکم دا سٹوڈیو گڑی و منٹا او نہ بجو لرالا او
0: دما دکی او دا بیلاڈونا کاس
2: باسد سڑیر زور اور سڑی دیجی تقریباً دری بیمارا نہ پاتیو او دغه دریو بیماران دسیو چې
0: میټکس پاکستان دغه
2: لاست مریضانو نو یو می دسی کارو کو چې باسط زرت زرا غدریو ان را پاسول یو ماته کینولو او یو چې دنو
0: اس فارمولا
2: ډاکټر ارشد فرمان سپ ته کینولو او یو ډاکټر اجاز سپ ته کینولو
0: مچې د
2: او ماته ویل بد یو مریض چې دنو تا
0: استیر سرو د
2: لیکل اوکا یعنی ته لیکل اوکا او دغه نه باد ډاکټر اجاز سپ ته پریدا
0: پارا د داغونو د پارا
2: گاډه می دترا تا وکړه دی او ته ځان پیل اور سومل څنګه پیل اور سوماته څنګه پیلا
0: او د سنسټیو
2: وې ځان پیل اور سو ډاکټر سه مل سه شي پیلا اله کوم پروګرام لکه ډاکټر سه وو
0: سکن د پارا
2: نو زچ دا اوس راغله مکنه
0: تیار شوی دا
2: نو دې کې د ټول لوی کردار چې دغه د باسط دی او باسط اوس چې د زما لکه ز
0: یا انتظار
2: زمانه د بیمارانو د فارغیدون وړاندې وړاندې گاډي راته درولې او راته ویل راخی جا
0: د څه خبرې
2: نو گاډي ته وروختل مو بس راته ویل ځان پروګرام لور وسونو
0: زر تر زرا
2: دم غټه خبره چې ټول روز بیماران می کتلی دی بیا هم د سیستم نه ډیر زیات سترونګ د الحمدلله برابر یما دماغ می بالکل ریلیکس تھی او دغه دی
0: کاسمیٹکس
2: تاسو سره بالکل لایو او براہ راست حاضر مجی
0: جنرل
2: ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو
0: اور میڈیکل
2: مشرانو ګشرانو لورو جن کو الکانو خوند من در تحریک لیوا جی
0: سٹور نا
2: بدلوی اختر
0: لډونا اورګینیک
2: خوشالی همرا روان دی جی
0: وایټینګ کریم
2: دا او دلوی اختر د خوشالو نا او باټ چې د زمونګه
0: لډونا
2: په 1 جون باندې د حیدر مومن هم یو پاتې کې جنرال اسپیټال
0: اورګینیک
2: وایټ دو لسمه کلیزا او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان
0: مین فیس
2: اتم کلیزا را روان نا
0: اشتر لا
2: سم کلیزا دا اتم کلیزا د کنا نا د اوم کلیزا د خیر سره روانه تا سو چې ای اوم د کنا اتم کلیزا را روانه دا
0: د الوپیتک
2: یہ مجھے ضرور بتائیے گا جی
0: او د ہومیوپیتک
2: لڈیز اینڈ جنٹلمین یو آر بیام د تدا ویل ہوڑا من ہم انٹر نہ بجی د سٹوڈیو گڑے کرا سو شو دین اوڑان دی ٹائم نہ اوڑی
0: آیا تاسو
2: نہ نئی روز د پیر روز وا او
0: مخت کلا د پارا
2: تیر زد سر حاضر مد خیر سر جی را روان
0: فارمولی است
2: بت پورز باندې د خیر سر د اختر او روز بوی
0: مالکری اس مزے
2: پرونی د اتوار روز وا او یو خوندور گڈ مورا واستے دے او لال دے او ورسر چدن اوسنګ گاڑی نه کوشلو منو اباسینا ته وچی ڈاکٹر چاچو مونږ چدنو چیلے مهم را اوسته دی
0: بیرنگم
2: نو چیلے اوګډ را رسیدلې تاسو آی جی تاسو چې کی د سارو سلسله شروع دغه نه شروع دا مونږ ضرور وای
0: ورنګم
2: لس منټا او نه بجې د سټوډیو غړی کو شلی دین اوران دي دغه ټیم را نوړی راځي
0: آیا تاسو
2: راځي چې اوسې شوجی
0: مختخ کلا
2: بلډونا یو بل سر شریکو جین
0: د پارا
2: د بلډونا په اړه کې سدس یونیک خبر را تراولېږي
0: ډېر فارمولې
2: چې ما د ځان سر باغ باغ کې جین
0: استعمال کړی
2: نه نه نه ورځ د پیر روز آیا تاسو نن د بلډونا سر پروډکټس مونږ راوړی دي کنه مو دروړی جین
0: مزه
2: آیا تاسو د بلډونا د ډرا د بار تیار یې کنه تیار نه د سلوی وختو لاکھ روپو د لوی ڈرا د پار مو ځان ریډی کړی دی کنه مو دی ریډی کړی جی
0: آیا تاسو
2: ضرور مجھے بتائیے گا
0: وخت کلا د پارا ډیر فارمولې استعمال کړی هیڅ مزه او نکړلا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي او هغه هم د ټول عمر د پاره د مزید معلوماتو د پاره 0300 93 693 93 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر حیدر علی
2: سو لڈیز اینڈ جنٹلمین یو آر ابیام سڑی مسی اور پخیر علی موسٹ ویلکم ہاغلو راغلو ملگرو دوستانو مشرانو گشرانو لی اوڑو جنکو الکانو
0: مستحر جوڑوی
2: زیت پخیر علی جی
0: نور خوندور بلڈونا گولڈ ویٹامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما پسان خوندور جوړ کئ هاغم د بلډونا ګولډ فیس واش سره او ټول ورځ خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچو ساتئ بلډونا
3: ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ فیس
2: واش زما ډیرو ساتو ګرانو درنو خو ګومینوالو بلډونا کې تاسو کوم فیس واش استعمالوئ دا ماته ضرور وایي او
0: آیا تاسو
2: کتری تاسو بلډونا فیس واش استعمالوئ نو آیا
0: تاسو
2: تاسو موږ د بلډونا د فیس واش نه مطمئن نه کنه مطمئن نه نه
0: آیا
2: ضرور او ضرور
0: آیا تاسو د مخت خلا د پارا
2: ضرور او بیا ضرور
0: آیا تاسو د مخت خلا د پارا ډیر فارمولې استعمال کړی هیڅ مزه او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنگمخ او خپل بدرنگمخ دا بلډونا گولڈ کریم بلډونا گولڈ فیس واش بلډونا گولڈ سیرم او دا بلډونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپین رنگ کئی او هغه هم د ټول عمر د پاره دا مزید معلوماتو د پاره 0300 93 693 93 بلډونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن
2: زما ډیرو ذاتو ګرانو درنو او خوګو مینوالو یو وار بیا هم ستړی مسی او پخیرالی ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لوړو جنکو الکانو خویندو میندو د بی ای ڈبل ایل ڈی او ڈبل این سرا یعنی د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان د مئی او د جون د میاشتی د خوندور سیریز سرا یو وار بیا هم ستاسو بدرانه خدمت کی ز حاضر مجی زما لخوان مینه احترامات سره والی جی زما لخوان سلامونه والی تاسو کو د پاکستان د کمیو ریډیو سټیشن نه هم زما आवाज اوري جی تاسو کو د لری ک د بری ک د خیبر ک د اشنغریو ک د غرد سری تاسو بلډونا اوري جی او د بلډونا د ډرا د بار زما په خلک تاسو ریډیو ځان مو تیار کړی دی د سلویختو لاکھ روپو د لوی انعامات د ګټلو د بار صرف 300 روپے باندې بازار کی ملاوی کی بلډونا وټامن سی فارمولا کریم ملاوی د سلویختو لاکھ روپو د بشمیر انعامات د ګټلو د بار صرف اور صرف سلور لوټونا د سلور حوالے ځان له بلډونا وټامن سی کریم والی د کریمو ډبی کی دنه یو نمبر وګوره هغه نمبر رکوي را رکوي ما دغه د بیت ځان سر سنبال کی دی کتا سود لری ک د بری ک د خیبر ک د اشنغری او کو د غرد سری زما غږ زما आवाज اوري نو ځان بالکل ریډی کی او ځان دغه ډراله بالکل تیار کی مقصد نه خبرداري چی زموږ دغه ډرا یوازې د خیبر پختونخوا نه بلکې دی کی د بلوچستان بربور حصہ د جی یوازې دغه ډرا د بلوچستان نه بلکې دا ډرا د پنجاب هم دا دغه ډرا د سندھ هم دا او یوازې دغه ډرا د پاکستان نه پاکستان کې میشتا زموږ ډیر خواږه افغانان چتورستی خوبستی بسیار خوبست ما خوبستم شما چتورستی کجا سی گنیستی جی نو زدا ویم چی لکا بالکل ایگزیکٹلی دس دا چی دا ڈراز مون کو مرا روانہ دا یواز دا پاکستان ڈرانا دا بلکہ دا ٹولی دنیا ڈرا دا تاسو کو دنیا کم یو ملک تم زم بلڈونا بیٹا منسی کی موڑی یا چالم لے گلی اگے تو وای زرت ضرور تو میسج پری دی اور تکال اور ملو گردو یا اے دکریم اور ڈبے خود غرزول نے دی اے دکریم اور ڈبے دس رشتا کنیشت رس رجی کچری دکریم اور ڈبے اور سر پروتی نور تو وای کریم اور ڈبے کو لوکی دنا نو گوری د کاغذ ولا کم ڈبے دی کی دنا نو گوری نمبر اور کی راغلے دی کنے دے راغلے اور کی کچری نمبر اور کی راغلے وی نو دیت سیریز ولے کی دیت بان نمبر ولے کی او دغه بانډ د نمبر دلاره تاسو د سلویختو لاکھ روپو بشمیر انعامات به دغه انعامات د ټول لوی نام مهران موټر کار دی او د مهران موټر کار قیمت چې دنو هغه 45 لاکھ روپے دی جی چې دی وخت د خیر سره مهران موټر کار زمونږ را رسیدلې دی او تاسو لا فی الحال مونږ خو دلې نه دغه ګټو جنار شي دغه زمونږ مهران موټر کار چې دنو هغه باندې لګیا دی د بلډونا چې کوم پوسټر دی یا د بلډونا کوم ڈیزائن دی اگر ڈیزائن اور بانو رخی جی او د دینه بعد به د خیر سره مونږ راو باسو تاسو به بیا د خیر سره مونږ خایو نو ځان د بلډونا کاسمیټک پاکستان د غډراته بالکل ریډی کی او وګټي د سلویختو لاکھ روپو بشمیر انعامات د غ انعامات د ټول لوی نام مهران موټر کار 45 لاکھ روپے قیمت لري جی اور پسې د عمرې مکمل پیکیج اور پسې د موټر سایکل چابیانی اور پسې فریج اور پسې واشنگ مشین سلای مشینونه د سرو زرو والی د سرو زرو میخکی بشمیر د کور د ضرورت سامانونه اور سرور سرا داسې نقد روپی چی تاسو به لا تر اوسه پورې لاسو کې توکړی را توکړی نوی جی خپل قسمت ازماول غواړی او ګټل غواړی د کور دننه تاسو د بانډ دلاري نه مطلب دا 300 روپے باندې د مهران موټر کار بنر جوړیدل غواړی خپل قسمت ازمو کې دی مقصد دا نه تاسو 300 روپے باندې کریم وانګ سوخه

تاسو کوچلی سے سوال زین کی گرجی را گرجی نو مہربانیوں کے سوالات منگ تراؤ لگی زد بیلڈون سوال نہیں یادو مخا زین چی زین کی مستق اسم سوال گرجی لگی دیو وقت منگ دیدنو دا سویٹی لخوانا منگ تا سوال دارا رسیگی ڈاکٹر بائی او دا برڈ دا بسنگ پروگرام ہی جی بلکل دا بیلڈون کا اسمد پاکستان پا یکم جون بانی اوم کلیزا او دین علاوہ دا حیدر مومن ہم یہ پایا دا جنرل اسپتال دولسم کلیزا دا خیر سر روانہ دا دغا دا دولسم کما زمنگا کلیزا را روانہ دا او دا بیلڈونا کاسمنٹ اسکم زمنگا اوم کلیزا را روانہ دا اگے دا بار منگا تیاریاں شروع کڑی دی اگے دا خیر سر منگا انشاءاللہ کو خو فی الحال دومرے تو ویلے شم چی دغ زمون کما طریقہ کار دین یو خو زمون دا ڈرا دا بار طریقہ کار منگا برابرو نو ڈرا خو بیا چی دنو منگا دا دغه کلیز نه وړاندې وړاندې به موږ نه اون سکو چې د چا غټ غټ نامات روغته روتل نو کې دې شي موږ دغه غټ غټ نامات دوباره یې موږ راوغواړو هغه موږ راوغواړو هغه موږ راشي او د وړو وړو نامات دوباره به موږ ته ځینې خي او ته به دې موږ نامات ورلیګو نو بیا د کریمو ډبې مخور زوي د ځان سره د کریمو ډبې بالکل سنبالو ساتي او تمنا او نسیموی چی دا طریقہ ڈیرے زیادہ خکولی دا پا ہفتہ کی دو رزی چھوٹی کوئی جتا سوہم چی دنو لگ ریلیکسی جی نا دا ہفتے کی با دو رزی چھوٹی کوم خود دو رزی چھوٹی پا زمانگ دے سے نوی گئنا دا گا دو رزی چھوٹی آنا کی بجدنو یو رز خاص کر زمان دا ریڈیو دا لسنر دا تی پا رد بانے بخاص کر بیا زمان دا ریڈیو چی سمر پروگرامز دی آغیل بزر آزمو دا نقد روپو بارانو نا بدر بانے کوما نزان ریڈی ساتھ ہی ہو تیار ہو سر جی آسن تا دس نے سمے دے جی اگر دا اجمل خبر دین از منگا سے مخلاص ہے نشتا او جی دکم بلا نہ نخلاص ہے گنے بولا گاڑا گاٹے ورزا او خلاص ہے مدر ناس نشتا دے رازی چی دا سسٹم برابر کو ہو زان تو بالکل ریڈی ساتھ ہے جی کسا سوزین کس سوال گرز را گرز نو مہربانو کی دا سوال منگتا کولی شی گڈ ڈیسیجن سچڈے سنڈے آف تا تا ریسٹ ضرورت ہے ڈاکٹر جانا جی دا چارا لے گلے دے دا چارا لے گلے چی کیوٹ اباسین کے کیوٹ سی حیدر چاچو کو ویلکم اس دا خبر نے مجھے دا سوک دی او

0: شد مدی دغه شربت چورته بلډونا گیسټولایټ گیسکیور سره بلګی تاسو به دغه شربت چندنو دا
1: بهر می موجنا
0: فلحال ځان ته 300 روپے باندې د نږدې کاسمیټکس جنرال میډیکل سٹور نه ځان ته والی پر روان مخې دی چې کوم ریټ دی نو ګران دی ولا دی بیا خاص کر د اختر شپې ورځې را روان دی تاسو په تلګي کې چاله دی زمونږ د بلډونا گیسټولایټ گیسکیور سره کوم ډیماند دی نو هغه بے انتہا ډیر زیات دی لیکن بلکې بے انتہا ډیر زیات دی نو تاسو د ځان د پاره دیو په ځای باندې دوه والی دوه په ځای باندې ځان درې والی د درې په ځای باندې ځان درزن والی جی او بیا خاص کر د بلډونا گیسټولایټ گیسکیور سره کوم ډبې د نامو غورځوي ولې چې را روانه زمونږ ډیر زیات لوی ډرا دی راغی کی مونږ د تداوایو څه سبق وای تاسو به زمونږ در روان ډرا د بار ځان د تیاروي چی تاسو به مونږ سره کو تاسو له مونږ درکو دغه یو مکاچ هغه کې به مونږ گولډن کوپن جوړو د گولډن کوپن یو کوپن د بار به 50 د بلډونا کم ډبی دي مختلف زاړه نوی او واړه غټ سیستم دي هغه به تاسو راټولوي او ځان به زمونږ په دغه ډرا کې شامل وي فی الحال نه جی فی الحال خو زمونږ چې دنو کوم ډرا ده د سلویختو لا ګروپو کوم ډرا ده نو بری کی سمپل خبردار چې تاسو به تاسو هم جوړیدل غواړئ د بلډونا کاسمیټ پاکستان د مهران موټر کار وینې سلور 100 روپے باندې ملاوي دوه والے بلډونا گیسټ لایټ سوری جی بلډونا وټامن سی فارموله کریم ځان لوالی او د مخنا دا غونا تیر سری د سر ګلانې تور هلکی زړوالې خړوالې تور والے هم لري کی د اختر په سحر باندې واقعي خپل مخبانی د اختر سحر جوړ کړي بیا د غټي مقابله کې د شاملې دوه لپاره د سلبیوختو لاکھ روپو د انعامات د ګټلو لپاره او د شپارس لاکھ روپو د مهران موټر کار د ګټلو لپاره ځان ته واخلئ بلډونا وټامن سی فارمولا کریم کوم چې صرف 300 روپے باندې تاسو ملاوي دغه د سروالی او لری کې جی مسئلے مکمل والے کی بل خبر میں تیرا کولا چمنگ دانے میں فیس واش کم راغلے دے کم چ بلڈونا وٹامن سی فیس واش ورتو لگی دی ڈیپ فارمولے کی من چینجز رہو سی یو کے اور کی جتن منگا اے ٹی سی چور چولے دی یو اور کی جتن منگا ریسلو چور چولے یو تو جائے او ایم جے کر کی منگا چولے دی آگ جنے چ بمخ پانی نری نری یخت دی یا آگ جنے چ دا گنچ سما پدی مخ پانی واقعی نری نری دسے آگ پر خ پر خ یخت زما جتن پدی مخ پانی راغلی نو دا آگ جن کو دبار زما دا پیغام دی یا آگ جن کی چگا داوی زما پر روان مخ مخ زرت یختو نہ ڈگنی شی یا زما پدی مخ پانی فالتو یخت شتا دا اگے دبار بلڈونا وٹامن سی فارمولا فیس واش کی منگ ڈیر بنتے ہا چینجز رہو سی دو منٹ سحر دو منٹ اگر دمخ مساج کی یعنی دو منٹ دوبارہ دغ زگ پا مخ مانے جوڑ کے اوپری رہی ہو داغین آباد مخ لاس اوین زیجی داتا سو کچھ دغ زگ ستاسو پا اوری زبان اوری زبان لگی دلے وی ستاسو بڑھو مانے لگی دلے وی یا ستاسو دسر بختو سر دا زگ لگی مدن دا چی دن سر بختو لو نقصان ورکی نو بریزو لو نقصان ورکی نو بڑھون نقصان ورکی مون چونکہ دیکھ دا فالتو یختو ذکر کو یا پا مخ مانے دا داغونو دا تیر سرو ذکر کو نو دا بدل ایکسٹرا سیزون دا مخ نالے رکی او کچھ دی کم سیزون ستاسو دماغ دبارہ ډیر ضروری دی او ستاسو د مخونو لپاره ډیر امپورټنت دی نو هغه سیزونه تاسو لپاره هم چې د مخنه مړ دیږي نو بیا د بلډونا انتخاب وکړئ هغه هم د بلډونا وټامن سی فارمولا فیس واش بلډونا وټامن سی فارمولا سیرم بلډونا فارمولا کریم سره د خپل خایس شروعات وکړئ لری کې جی دمخنا دانی دا غنا تیر سری دستر غلان دور الگی زڑوالے خڑوالے توروالے بدرنگوالے دو ٹور مرد بار لے رکی جی تمنا و نسیمو چې د بلډونا ګو بلډونا ګو سولاډ ګو سکیور صرف کوم کوالټی ده نو کو په 500 روپے باندې شي کنه نو هم ګران نه دیخه سو ته خو نه رسوم چې اگر باندې 500 روپے ګران نه نو زبه هم 500 روپے ګرانو مزګه چې دلاره کریان د تدر بخلې ده د بلټانو کریان د تدر بخلې ده خو لا فی الحال بلډونا ګو سولاډ ګو سکیور صرف د مهدی شربت صرف 300 روپے باندې ملاوي پر روان وخت به دا جده نو به تاسو ته درینیم سوایا سلور سو ملاوی گی نو کوشش کئی دا بلڈونا گیسٹ لائٹ گیسکیور صرف انتخاب کئی او میدا دا ٹول عمر دا پارا بالکل لکه ده هیدر می ده او ساتی جی
1: پاور می موجنا
0: هم ساتی دیر نوی چی
1: بحر می موجنا
0: او چی مونگ ده جمعرات پورز بانی سوابه

دل د کال کړو د هفتې ورځې نمبر مورا نرا کولی ویل دې مونږ د دې هفتې افسای مې دیر نه جی د سې د چی افسایو خبر د کوم زمو د صوابي د سپیټل چې کوم نمبر دی اغا د دې هفتې نه تیر هفته ته یادې نه بالکل غزم نمبر برابر شوی او بالکل را سره شوی مکمل برابر وی او در روان هفتې د بار به خیر سره مونږ ضرور ان شاء الله نمبر ورکو او یا خو بجدنو زرا روان ہفتے لے جدنو او پی ڈی کو ما زمبا او یا بجدنو کو دی ہفتے لے لانا لما نو بیا بجدنو زو بلے ہفتے لے او پی ڈی کو مجی نو خبر دار زما پ غلطی ہفتے لے منگو پی ڈی کو د اختر د چھٹیاں نے بلگی پھندوری تیری کو جمال کمال او زبا لپ چکر بنے بچڑ تو زو سمو خیال لے راسی جی دا نورت دا بتلو نوران دی بیلڈونا سن بلاکو لگوئی او مخ دا نور دا زورورو او دا تیسترین شواگانو نا مکمل بچو سا دی دا بہترین اور آلاترین سن بلاک انتخابو کی بیلڈونا سن بلاک

0: لکه زما په شان کسان نه بلکې هغه جنکی چې هغه د نرمو نرمو ویښتو یا هغه هلکان چې هغه د نرمو نرمو ویښتو لکه د اجمل چې د نو شوقیان وي زما خو چې مکمل ما ول ګریس نه وي ورکړي ما په بل باندې نه وړی وګورې ما نه مزه م نه راکوي خو زه دا وایم چې یو ډېر اعلی ترین او ډېر بهترین شیمپو چې د نو هغه زما ګوتلو راغلی دی یو ډېر بهترین ټیکسچر او بهترین ریسیپي چې ورته ولګېږي هغه زما ګوتلو راغلی ده راځئ چې تاسو هم ترې نه مستفید کوم او دغه ځان له د نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سور نه والے دا بلڈونا کاسمیٹک پاکستان راروان خوندور دیر اعلی ترین اور دیر بہترین شیمپو چورت بلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو لگی دا زمون دا خیر سے بلگور زگرا روان دے او دین علاوہ چیزوں دے دو پارا بے اوڈور بہترین ایڈورٹائزمنٹ ہم مونگا کو تا صبح جیدن اخپل رائے بم مونگ سر شرک ہوئی او زو خاص کر بے اخوین دو میند دو داوائی لگوالا مچی دی را روان شیمپو ایڈورٹائزمنٹ برا سر دس کوئی پیغام برا لدس دس زیت طریقہ بانے رسوئی دس طریقہ بانے برا سر رسوئی چی ایک لاکھ شیمپو کم زمونگ را روان دے دا ایک لاکھ شیمپو برا سر دیر نا سمو خیال لے پندر روز کی برا سر بازار تو باسے کنا را سر بونو باسے سویٹی تو سوچ آیا دا ایک لاکھ شیمپو جی دنوں دا بمونگا پندر روزوں کی بے ختم کو نا پندر روزوں کی بے ختم نکو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جی بہترین پیکنگ بہترین کوالٹی بیلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو یعنی کم تچ ریگولر شیمپو ویلے کی دا زمون روان دی خو زمون بلڈون شیمپو دی مطلب خشکی شیمپو دی لکوز نا کم شیمپو زمون روان دی کی دا کوالٹی نشته چې مطلب یاره دا د چا د سر خشکی ختم کی زکه چې شیمپو زمون کم روان دی یو خو دی ته ریگولر شیمپو ویلے کی لکه دا چا چې سر خشکی نه وي خو اغي دا وای چې زیو ریگولر شیمپو استعمال ول غواړم زما وخت اور سر نه خرابيږي زیو ریگولر شیمپو استعمال ول غواړم چې زما وخت اور سر اگدشی دا اغید پارا بیلڈونا انٹی ہیئر فال ٹونک سوری انٹی ہیئر فال شیمپو زمانگ را روان دی دا وستاس دو اختو دو بارا دیر بہتر او دیر علا ثابتی گی جی او یواز دانا بلکہ دی پسی زمانگ چیدن بیبی شیمپو را روان دی جی آغا ما شمان چی غا دا غٹ شیمپوان نشی استعمال ولی دا اغید پارا زمانگ شیمپو را روان دی جی جیا علی دا کاکا صاحب نا انشاءاللہ دا د خیر سر یو لاکھ نہ دو لاکھ بہم چیزوں د خیر سر روزی جی بس یو مرست برا سر کو جی دا ایک لاکھ شیمپو تو زما دا یو ارادہ دا چې دا ایک لاکھ شیمپو بچی دا منگا پندرہ روز کی بخیر سر اباسو دا برا سر گورے مرست کوئی دا مرست برا سر تیس ترین مرست کوئی بس پر لیک کلی تراشی جی رازی دا لائف کال لارے گو جو مصر سوک دی سوال ہواری لیٹس سی لائف کالر فرس لگی کالر دا شو سفر دن سو بارہ اٹاسی اٹاسی ایک سو بچاس سوڈیو دا لائف کال نمبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام سری مشی جی سری مشی پخیر تو آئی مونگ سر سوک پلان وانی دی او دا کم زنم کال نہ ملو گڑے جی پخیر پخیر عائشہ ٹیکسی والا پخیر علی جی عائشہ سنگے طبیعت دیکھا دے برابر خیر دی شکر شکر دا لاڑے لوی کرم جانے خدا ٹول بالکل فرسٹ کلاس دیستا سو خیر بگواڑو دار تو سنگ تیاری آنے سنگ شروع دی داختر سپتا لگی ستا زوے کے کنا سپتا نہ لگی خاموشی دا خاموشی دا سی یاد خودی چی یوزل چی دنو لکر روجی شروع شلی مونگوی لیر روجی شروع شلی بیا اور پس رو رو روجی ختمی دلی ختمی دلی وڑو کی اختر را لے دغه وڑو کی اختر پس غټ اختر عمر را لے جون دومره پمنډه باندې روان دي سمره خکولی خکولی هستیان لاړ لے دغه جون دے بیام روان دي بیام روان دي بیام روان دي یا به مونږ یو یا به نه یو خو جون به بیام روانی خو زما به تاسو نه همیشه تل دغه یو دعا وی چې کلم ما د بار دعا تاسو واړی ما د بار آیات کریمه جن تاسو ضرور وای او تاسو به زما د بار او زما د کامیابی د بار زما د ټول لسنر نه د یو ریکوست دی چې ما په آیات کریمه کې ډیر څه کتلی دي مهرباني به دا کوئ زما د کامیابۍ د پاره زما د عزت د پاره زما د سرلوړۍ د پاره به تاسو ما د پاره خامخا کو څوک ډیر نشي ویل نو زما په خیال زته نه دغه ته کو ساتم چې تقریبا ما د پاره به یا به مطلب دا چې یو وزل خو بر له آیات کریمه ووایي کنه دغه وزل ته کو خو نه ساتل شم کنه که څنګه
1: وای نه بې جان په الله ته قسم کوم کزه قرآن سبق کې

0: nawa pun cuma kerja kerja sekolah ni jika jika rasa kau mesti tahu aji cerita tak kultur di tinggal nafal atau sebab bahkan ada yang ke aji cerita bahkan masih tinggal kultur dalam dua gan kau pergi lewat ni atau dasar di nawa pun itu mesti
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست زبردست اللہ دې راته ډیره قدر مند لره دا تاسو دعاګانی دی تاسو په موږ باندې درون نظر دی ولله موږ درون نظر ټول مره په درون لره درته وای چې موږ پرونو یو پروگرام کولو پاره کې موږ دا ویل چې راکړه ته موقع ملو شو تعالی زې ورځ درکمه چې راشه د سکارو کې بسته یو ورځ د پاره د بلډونو مالک شول ته جنو خلکو له فری د بلډونو پروډکټ سول ورګه کنه نو بلډونو کې د کوم یو پروډکټ دچته وی چې دا زما په دی خلکو واقعي پیرزو کی گزم جدا خام خدی خلق لو ورکم اور تم چوالے استعمال کی یوالے ویس کی یوالے استعمال کی راولی دس کم یو پروڈکٹ دچ دا غوالے چر زدی زما ضرورت ډیر نس دین دی کم خلق دچ دا غیل خام خدا ورکم ای جانم ثواب ګور ټول
0: وسره لا پر جړ
1: چریت انا دا فارو میدان ہاں ہاں ہاں او بالکل عمدہ سیدھا وزو خورا اکثر دی لسنر دا ایم چورا تاسو کو سوک ډیر جتی دن تو میدی پټو پرانو باندې وګر زدل ډیر علاجونه وکړل مونګل لال بل لال بل لال خو دا اغي می د سمون نخري نو تاسو خیر دی د یو ملګری اور کی ځان لډونه گیسټولایډ گیسکیول سره د میدی کم شربت دی کم چې د هومیوپیتی د اوریجنل میډیسن نه جوړ دی خو ګور لوکل سیزن دنیا خلک جوړی لګیا د ما ته به دا پته نه لګی د اوس ضرور خبرې کم دا چی خلکو په بلا د ریډیو د لارې سیرپ میرپ هم جوړی کړی دی پلانکې سیرپ دی ډنګری سیرپ دی نو زدا ایم چی لکه بده خبرو باندې کار نه کیږي اصل معنا دا د چ انسان د چا د میدی نه خبر دی یو کس د ګرد نه خبر دی ګیسټریک اسوفیجل ریفلیکس ډیسورډر نه خبر دی هغه د آی بی ایس نه خبر دی هغه د آی بی ڈی نه خبر دی هغه د آی بی ایس اے نه خبر دی هغه د آی بی نه خبر دی هغه د آی بی ایس سی نه خبر دی هغه چې دنو مطلب د ګیسټرو پیراسیس نه خبر دی هغه د جی ای ڈی نه خبر دی هغه د ګوروفوبیا نه خبر دی هغه د سوشل انزایټی نه خبر دی هغه چې دنو د هایټ فوبیا نه خبر دی هغه د هیلت فوبیا نه خبر دی د سر تر لوري شي بلا نورې بیماری چې هغه د دماغ په جو باندې میدا او د میدی په جو باندې دماغ رانی ویلی وی یا باز خلکو ته پخوانی قبض را روان وی ناغول ډیر زیات زور ورکړي زما په خیال د میدی ته پارک چرته دوی ته بلډونا گیسټرولایډ گیسکیور صرف د میدی د شربت انتخاب وکي نو دا به ډیر به تر وی که څنګه تیار کر دیا لگانو چپس جو تو پخیو تو شربت دور تزان دے اورچ اورچ اگد استعمال ہی نو دا بول بہتر ہو ہا کہ حقیقت خبر امدار چی یواسی د میدی شربت د میدی شربت ویل چی د میدی شربت نہ دی بلکہ د میدی پر شربت کس کوالٹی ان دی چا کوالٹی ان موجود نو اگے تب بہتر شربت ویل کی او ما خود ان وران دی میں وچ گور دی کس تجربہ نشته دی اگد دین خبر نہ دی چ زما د پختونخوا د سیمی دی خور دی مور دی اورور اگد میدہ ولی خراب دی ایا د میدہ د میدہ خراب دی د دماغ خراب دی ایا د دماغ پوج میدہ خراب دی میدی پوج دماغ خراب دی ته قتل پکار دی کسنګ
0: بالکل بھائی جانا اور بس دئی جی دے کا نام منہ تو دئی سادہ پختانو ہوئے اور پخل ازان تو اشاران ہوئی پھر اچھے سے کسری سے تو اشاران جن میں سم سم چیزیں لگا ہے شربت میری سنگ شربت اس کو علاقہ علاج کو کا نام تو دے کا سادہ پختانو ہوئے
1: بار بار دیتے دعوے میں چگورا سادہ پختانو عمدہ سادہ پختانو دو دنیا زینو بانے گرزی دلی دی دنیا زینو نے علاجونو کڑی دی زلیس تڑے کڑ دے مزے نہ دے کڑو داغین بچے دنو بے دیتے مکمل ہو شوی دا غمر تے حیدر مومند اسپتال مکو ورته ملو شوې ده یا ورته د بلډونا موکه ملو شوې ده بیا خاص کر د میدی شربت د بلډونا گیسولاډ گیسکیور سره پرته مې موکه ملو شوې ده نو دا کچر د دوی استعمال کی نو دوی د پاره ډیر بهتر او ډیر اعلی وستا سکور کی بلډونا سیرپ چې دنو استعمالي کی نه استعمالي او کنه بیا ځکه خپل
0: نو کنه ناتلی استعمال مو زما ورو او هغه ته بمې کومې دا سیرم د میدی لګول نه هغه نه بس شکر الحمدلله خلاص شوې ده
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست جی دا ډیر خپل خبره چې مطلب ارتا سود جاری دی وان خلاص دی دغه دغه د میدی د پاره ډیر بهترین او اعلی ترين سیرپ بیلډونا گیسټولایډ گیسکیور سیرپ دونه دا استعمالي دا ډیر بهتر خبره تاسو ډیر ډیر ځات منو کوم چې کال مونږ ترامه لوکو مونږ سره د خبرو کړلی ته کچري چاته سلام دعا کول غواړ نه او درد قرباني کوي کنه قرباني نه کوي قربانی نے کوئی اللہ رب الجلال دی لخپل وز در کلی کی چرا روان زلموتا خبر کو انشاءاللہ تما تدوی چ بالکل قربانی بمنگ کو اللہ دی لوز در کلی سلام

0: کون چاہتا ہے کون علیہ السلام دعا دے لیں جی
1: آمین اللہ دعا کروں کو بس اجانے تو سلام کو مشان دا ہوئی تو تا سلام
0: وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ کال کرنے کا بہت شکریہ جی لائف کال بھی تھی ہمارے ساتھ عائشہ ٹیکسی والے تمام غلط سے میں واسطے کو مانو میں میرے شیرا اور دا پروگرام اور دل اور ڈیڑھ زیادہ مہربانی نیکسٹ کالر گور جی مسل سعودی سے واڑی لیٹس سی لائف کالر کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام تڑی مشرو بخیر ہوگلے سنگے طبیعت دیکھا دے برابر ہی شکر دا اللہ کرم دا اللہ کرم دل نشی تا مانگا بے خبری خود بھی دا سی سب دے چرتا ہور کشو یہ رہا
2: نہ بھائی پر ہو دی ہوں یہ پروگرام نہ ہو اور ہم ہو بس کال میں لکڑی رو خوش نہ ملی
0: بتا دا جی حالات سے دس شو مطلب کال میں نہ ملا اوکڑے ہاں
2: واہ بھائی لک پدی وج نو پروگرام نہ میوری دی نی تو پروگرام نہ اور ہم ہو لک کال میں نہ ملا اوکڑے رو خوش
0: سال دی سنگ کور کی لوی والا تور سنگ
3: ویل بی بیک رائٹ افٹر دی کمرشل بریک
4: موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر منگ سر بتاؤستا دا ہر یو سکول کاپیانے کتابونا گائیڈز کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس لوگو سامان چائنا سٹیشنری اور ہر قسم سٹیشنری بتاؤستا پا ہول سیل ریٹ ملاوی گی دا سکول اور کالج دا پارا دا مکمل سٹ پا خریدارے باندے خپل گفٹ اخیستل مہر اوے نو پتہ یاد ساتے موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائیٹر عبید خان موبائل نمبر 0311-8353-514 ویب نمبر دے 0303-8852-138
5: خوش خبری ہاگا ٹول بیماران چچا ہڈو کی ماچی ہوئی یا د ماتے دو نپس غلط پیون شیوی وی چچا دخپو او دلا سنو گتو رگون بن شیوی دی او یا گتی بے حرکت شیوی وی او د چاچے دخپو د کنڈو دنن لاڑا ختم شیوی وی کوپے دردونا او ٹکار کوی ہاگا ٹولی زنانا چچا خپے او لاسونا سنکی گی او ہاگا ٹول مریضان کمچے دملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نواخلا مازیگر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یاد ساتھے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اغسطو دا پارا پدی نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کے 0314-15-1323
6: مارجا جیولرز پروپرائٹر زیب برادرز فون

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ایف ایم سلور نبی ریڈیو دلبر سواب میں استاذ قربا جہانگیر علی یوسف زئی استاذ پر خدمت کے حاضر دے پروگرام دزل آواز سرا ہلال عالم چتا سو روح جوڑ و خوشحال ہے او ددی دعا سرا چتا چا پکور کی سو مشکلات سے خفگان یا سے پریشانی وی اللہ پاک دا غی کل ہم مشکلات پا خبول قدرت نصر حل کلی او دا چا پکور کی چی سک اسما بیماری دی اللہ رب العزت تیٹور مریضان اللہ شفای کاملہ و عاجلہ ورکی آمین سم آمین. گرانو قدر مند اوریدم کو دخ پرونی تاسو دا دی وقت نوالی تر دولس بجو پوری نیخ بنیغا اور دا سوابے سوابے ایف ایم 94 پا فریکوینسی باندے تاسو با ماتا کال میسج واٹس ایپ کال واٹس ایپ میسج پا کے ہمشتا شامل دے پا 0302-55-77-665 باندے کا ویسا ہی جی 0302-55-77-665 اسے پنگریزے کے ویما 0302-55-77-665 ٹھیک تا جی دا نمبر دے پتے نمبر باندھے تھا کالم کو لے شے میسج کو لے شے واٹس ایپ باندھے کال کو لے شے واٹس ایپ باندھے ہوں میسج کو لے شے جی او باقی نور مصر بھی ہاں تکنیکی مرست کی رسالہ دا سوابے سٹوڈیوز نا آر جے حارس خان ناگم ڈیو زیادہ مندن ڈیو زیادہ شکریہ پا پروگرام پر شروع کی تاسا گرانو قدر مند اور ادن کو ویم کر چرتا لسطا سیکنڈ دا پارا کٹنگ را گئے پروگرام کی یاد آسی سے لگا اوشنو زبتا سر تدل اس بجو پورے مرگتیا انشاءاللہ زمان برابر بھی برقرار بھی خواہ تاسو بچتا زیرا زینا لگے چی مخ پا سٹریمنگ بنے دا شو کو نو باز اوقات انٹرنیٹ خون زم کی خیر خیت تیلا خیر رکنا نو کلا فاسٹ شی و کلا سلو شی نو داغی پا وجہ باندے زمگا لنک ڈراپ شی یا سلو شی نو پا دے وجہ باندے لگون تا خلل پیدا شی نو کر دس چیز چیتا پکے سو را گئے نو تاسو با ریڈیو نا بندہ وی ٹک تا تاسو را مرگتیا زمگا برقرار روی گرمی پرونم زیادا ہوا ننم زیادا ہوا اور ننم زان خواہ چی گرمی دا واقعی موسم گرمی دے بس مئی چی دا اس پر ختم دو دا دا خود باران راغلی نو آگی لکن تا حساب کتاب چی کم دے موسم کنٹرول کرے ہوا نو دا غی پو جبان دے بہرحال اللہ پاک دے خیر را پیخ کی خپل ماشومان چی کم دے نگا باہر نور تما پرے دے اکثر ماشومان دی خونہ پوئی کنا نور تلگیا لو بھی کئی اخوا دے خوا نو پتی ہو جبان دے دا غیم خیال ساتے خپلم خیال ساتے اور دا مشرانم زیاد خیال ساتے صحیح دا ٹھیک تا اور ڈیر خلا پکیتا سی اس بار سے کار روزگار رکی یا سخ کار رکی دا خلو نو خوش تھی اور راشی یا ایسی تکینی یا پکی تکینی نو توت سوڑ شی نو دا خپل صحت پر زیاد خیال ساتے زکا چھے زان دیوی کنن نو ہر سشتا چھے صحت دیوی او زان دیوی جان ہے او جہان ہے دا زان خواگا سے نشتا نمبر میں نتو ہوئے یو مسکال را کے چھے پتر آتو لگی چھے ہو ٹھیک تا زمان دا غاق زمان آواز چاہوار ہے دا خلا کوئی بھی سنڈا تر باب غگول کنا چھے تدا کار خونے شوئی چھے دیوار سر لگیا ہے ماں 0302-55-77-665 صحیح رہ جی 0302-55-77-665 ماں بل دغا ٹاپک چوز کڑے ہوا میں زبا خبر کم نن سبا برکت پاندے خبر تری ہوکا مکیم پا دے بانے خبر تری شوئی جی او زما دا ٹاپکس کو غالباً چې زم کې کله نه ما دا ریډیو سٹارټ کړی دی لکه تاسو خپل اندازه ولګی 2009 نه والے تر اوسه پورې چې دا به محسوس و پیر دا ټاپکس ما سره ټاپکس هم ختم شوی دی اکثر بیا مرګرو ته وایم یاره ماته څه ټاپک را در راکې نو اوس د دې شو نه بس دوه منټه مخکې را تا کزن ماته ټاپک راکې یاره په دې ټاپک باندې خبرې ترې وکړه او ټاپک چې د قربانۍ نه مېره دا مې خوښ شو ځکه چې ورځې شپې چې کوم دی هغه مال لري اوس د لوی اختر دی سو په شاپنګونو کې اختر دی څوک شاپنګونه کوي څوک څه کوي مخکې به ګرانو قدرمند اورېدم کو دا هر څه به د وړوکي اختر لپاره زیات کېده او لوی اختر لپاره به دا دومره جامې کپڑې چانک او دومره شاپنګ وغیرہ به چانک کوله ځکه چې به

0: کال بیا راغی ښه کال اخلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سوکو دے کم زینا عثمان شیر بھائی سنگھ چل رہے صاحب خود ٹھیک ٹھاک یار حسین کے نند مفتی نور اللہ صاحب تر وفات سے ہوا نظر دتل میں خوب در نت لے شما یار حسین کے نند مفتی نور اللہ صاحب تر وفات سے ہو نظر درتل مدد زمو رشیدار دی خا مفتی نور اللہ سے اب ترے یادوں میں مفتی نور خبر جی ان شاء اللہ صحیح ہے ان شاء اللہ. ہاں جی عثمان شیر لالا خبر یاتری کو دو خبروں بند دو ٹاپکس تھی نرنی پروگرام کے یہ برکت تھے اور یہ قربانی جی جی
1: ہلو
0: جی جی اورم جی اورم
1: نو برکت پسر راشی برکت سے کتر راجی کسی طرح جاجی حلیکاری ما زخ پل گوٹی پی مندرے نکو
0: ٹک دا
1: دفتر سے نیٹ زم
0: ٹک دا
1: ما تخلق ناس کی انتظار بانی
0: اسی زخ اگر یاتو بجی پسیت ناس تیمہ جی
1: اپر دا بلکی پا مصیبت تیسا درم پا کسی کیخی
0: آو جی
1: جنی بلکی سے پر راجی
0: ٹک دا
1: چادر پروت تھے برکت رہی
0: ما وی جی ما ما ما په خپل چمن دی کنه پای کې ټماټر کرلی وکنه نو ما دا سوچ کړم دا څه کار وکوم چې دا ټماټر پکیږي مرچکی پکیږي کنه گاونډیان لبه مور کوم ځان لبه استعمالوم نو ما ټول ټماټر چینجی ولاګی جی ټول جی جی بالکل صحیح خبر گورا دا خویندو حقوق نہ ورکو دا خزو دا حقوق خیال نہ ساتو نو دا سی بلا بالکل ٹھیک تھا.
1: دسانیت دا دنگ اسلام دے دا دنگ مسلمانی دا برکت پر پرجو کی سر آشی جمع رو را
0: ٹک خبر آجی بلکو صحیح دا
1: بس
0: او قربانے پر لباندی جی سبیل غوارے قربانے دا قربانے نم دکاوا جو رشوے دا نم سبا پاگی باندی یا دو خبریو کے پلیس
1: قربانے دا قدر جیسا تنی خاص ہوئی این پرجو پرس لکم آغستا
0: جی
1: اس پر جا دا غنو مانی شو قربانی خرچی کی قیمت 50 لاکھ سے ہوئی
0: او کنا بالکل بالکل بالکل اور میں انور زمان دلہ تکا لکو میں سگا مال دے راوستے دے اور اوستے میں دے میں چیلی سنگ دے وہ دے شپی تو زر نوال تر یو نیم لاکھ پورے میں دا یو نیم لاکھ روپے والا چیلے دے کاتی دے منہ جی دا خو رگو میں دیو تو رگو میں وہی کنا من خود چی آجی آخو برا اللہ پاک دے سرکار بندر رہا موکی جی جی جی اللہ پاک دے پاک خیر باچے دیر جاتا میرے بانی سان دیر میرے خدا اللہ پاک تاسو دیر جاتا مانت مرے رانی آمین صلی اللہ صلی اللہ جزاک اللہ فمخم خدا وعلیکم السلام یار حسین نا انور دمان اللہ غالبانو کنا کنور شیستن نا انور دمان نا بارا جی تاسو کالو کو یو جہان مندن اللہ مو خوشحال و آباد دارا گرانو قدر مند وردن کو کچھا تشو کے لگ دیر کٹنگ راگے کنا نو خیر دے داغی پا گوری یو بل سر گزارا کو خواہ صحیح دا جو کچھ انسان ہم کم زور دے او انٹرنیٹ ہم کم زور دے ٹھیک تا جی او صحیح دا 0352-55-77-665 باندھ رہا تھا کال کو لکھے میسج کو لکھے اور واٹس ایپ میسج کو لکھے صحیح تھا جی میسج رہتا رہا صرف پلو میں لکھے دونوں پر جان مہین دے کہ جعفر شاہ لے کے لے دے اللہ کو سلام بدلے کے لے اس کو خبر بدے کڑے ہوا مہارا جعفر شاہ پہ ڈس جاتا میرا بانی اللہ نے خوشحال و آباد لرا اور بل میسج راستہ رہا السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ بھائی دچا تپوس نہ کہ سکھ زما تپوس کہنا او بل میسج دے بھائی ساسو آواز او انداز میں خوخ دے او اخلاق تھینک یو جی مہربانی جزاک اللہ خیر کرن تعبیر ٹھیک شو جی بل میسج دے راست را سب روکے جی سو بھیا ماں میں چشمے میں روانہ کر سکے نظر میں کری بری شیا اچھا کہ موبائل خپل استعمال پرسنل میسج رکھ لی کر آفس نہ یا خپل رشتے دار وغیرہ جگہ پکی چاہتا ہے نہ اس نے کمرہ نہ دادے تاسو اس آفس کی تو بلا لوی میسج دی السلام علیکم وعلیکم السلام اور دا کار رکھ لمن بیا ور پسی دا میسج الکم خ السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی سو کو تکم زنا
2: جو ما بار تو خبر تو او تم سلطان تو کار کو سنگ چل
0: جی خیر اللہ کرن تاسو خیر ٹک ٹاک
2: ما تلا خبر ابور پر دا خبر جوړ
0: جی
2: پروگرام اور تو ما پروگرام اور
0: ها زبردست کار دے قدر تو برکت باندھ خبر کو قربانے باندھ خبر ہے کو لے جی جی جی
2: ٹھیک ہے خراب
0: تھی صحیح ده بالکل ٹھیک خبر ده بالکل صحیح ده جی بالکل خیر دے ڈیرے مہربانی اللہ پاک میں خوشحال آباد لرا اور دا کال کل دوپہر یو جہان مندنا خا آمین جزاک اللہ خیر اللہ پامان اللہ پامان جی ڈیرے مہربانی جی مروت سلدی تعلق ہو شاہ منصور ٹاؤن کی کار کو مر یو جہان مندنا خوشحال آباد اسے 0302-55-77-665 باندھ رہا تھا کال کھولے شہ میسج ہوں کھولے شہ واٹس ایپ کال کھولے شہ السلام علیکم وعلیکم السلام خیر علی پا خیر علی سنگ چل لے خیے خیر بالکل اللہ کرن تھا سکھے
3: شکر
0: دے
3: شکر
0: دے کم سے نو والله گرمی نے وہ جرے گو تاسو زما په خپل نمبر باندې کال کړی خیر دوم دغه نمبر باندې کال اخلم لګیا دی تاسو آواز آنے ارده پر ریډیو نه نه نه نه داسې خبر نشته زما ما باندې ګران یې درته میا صاحب دو موضوعګانې دي یو موضوع د برکت برکت ولې ختم شوی ده هر شي نه او دویمه موضوع د قربانی په قربانۍ کې مونږ اسراف هم کوو او په قربانۍ کې مونږ بکاو هم کوو په قربانۍ کې مونږ لکه هغه شان ته چې کوم به دی هغه فرایض هغه نه پوره کوو جی نو څه به وایي
3: بالکل چې کبرانه واورېدو نو سره نو تاسو پروګرام شروع کړ زره نه واورېدې
0: مننه جی مننه مهرباني جی
3: خبره وکړه
0: جی جی اوکے کنه ها جی جی
3: ٹھیک
0: مخکې بچې زنانو کله وړاغه کل گنا نو باقاعده دا سر به ټول ویښته به پټ کړل ٹھیک شو کنه اوس اچھا خبر ہے سر دیکھو سرم منگا سے دیکھو اڑن رہا کہیں ٹھیک تک ہے نا اور بیا جی روٹے تک ہی نہیں لے تار تیرا اوزی
3: خبر ادا

0: دا خبره کوم دا خبره کوم چې لکه یو برکت کوم دی وجه لرو چې مخلوق لته دا الله صفات خلق ورکړو او الله په دې معنی کې کوم دی د خلقو په څیر نه دی چې دا الله ذات څنګه دی دا الله صفات څنګه دی دا الله ذات دا په دې کې هغه سره په ذات کې برابر دی اور اللہ کی پاک ذات سے کہ اللہ پر دعوے پر تیپاس کی جگہ اس کو برابر نشتے دا اپنی مادو کی رسے جو کم مخلق کو پیجن دل رہی اب وہ اوپر مواجید بدا خبروں کو بچی بھاگی شریک کو راضی و مفہوم ادا سے دے
1: جے
0: کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرمائی کہ جبرائیل علیہ السلام مدری کرا تا چکم دیا تا شریک لوڑی دلو کی طرح دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نبات دوی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دری کرا تا جبرائیل علیہ السلام زمت تصریف روڑی اول زلوان میں چویدا سی نو مجھے بار آزما اور دکھر کنو بچے کم دے برکات روما برکات روما
1: مطلب یو پر راگ لے دے
0: جی
1: یو پر راگ لے دے ٹھیک تا صحیح
0: یو پر راگ لے دے برکات روما دے لکا قرآن پاک آیاتو نو بچے کم دے بیا روما جبرائیل علیہ السلام پر بائیو محبت
1: زبردست خبر
0: محبت
1: رمضان هر وقت پکار
0: دي دي په قرآن وخت کې کوم پکار کول کار نبی رسول الله ارشاد فرمایي چې د حدیث د میاشتې کله دا دي د دې شپې د کوم دې د دې عبادت چې کوم دې لیلۃ القدر د شپې برابر دي او دې دا راځي چې کوم دې د تکاف کوم لا تر دې د اخر برابر دي د دې زیات د برکت وخت په کار کې موږ ټول عمر د کوم دې الله په یاد کې او د الله په عبادت کې تیر کړو خیر پر
1: ډیر مهرباني جزاك الله خیر ارستانه وې سره شي ها موجود یو جہان مننا خوشحال و آباد اسے 0302-55-76-65 السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ علی جان پروگرام اور سر ما ضرور شو کی یاد ساتے خا صحیح دا وہ چی کھل ٹپے رہتا ڈالے کا ابیرا علی فرام گدن دیر مہربانی تپو سر زگور مزار کا ٹپے دیں بھائی یاد ایک لڑی شیوے دیکھو ماتا بل میسج دے السلام علیکم وعلیکم السلام ثنا وسیم فرام پشاور سنگے تاسو خیر مجی بالکل دالا کرم دے او ماتا زما کور پتا جنت دے دا سونگ چی کم دے مور سونگ دے دارا تا باورے سید جی انشاءاللہ بالکل دا تباورو ما دا کالا خلاما زبا تاسو تا سونگ چی کم دے با کیو کن نظم بید زما خلی السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی سنگے تاسو خیر
2: خیر جنگیر زیبا
1: جناب سو خبر کا رقم دینا ماشاء اللہ سنگے صحت ہاں ماشاء اللہ گور داغی منتر و پاس شو ہوا ان شاء اللہ سبانہ بدر رازم انور اللہ سے چکم نگر اگر خیمی ہوتا وہی کہنا نہ وائی فور چکم دا رزما چاچی دا داغ وائف خینا آزما چاچی دا ہاں جی ہاں دا بکاس فور گنبت ہے مجھے بالکل متر دے متر دے چاچی بالکل بالکل بینوال گن دی پی خیر نصیب اللہ کرم ان شاء اللہ نصیب کی ملاقات دو کچھ سبانہ بدر اس کا خیر ہی ان شاء اللہ صحیح صحیح رہے ان شاء اللہ اللہ دماغ بنوں یاد ساتھی اشتیاق استاد بالکل بولے نا جی تابے دار ہاں دادا تو جی جی جی جی جی جی جی جی بالکل بالکل بولے نا تاب اللہ میں خوشحال لڑا ادھر تو برکت بان خبر کو قربان خبر کو تا سب سے بل گواڑے جی
0: نو دا علمانو کار دے خود پر یو لنگا متحضر دو کنگو دے مفتی سیر دینا و دیدری دی چی قرآن کی رسی کی و این شکرتم دا عزی دن نکو
1: جی
0: بس دی کتا تو زمان پر نمتو مان شکر دی
1: جی جی
0: زبر نور مارے کی برکات وقتی سیوا بکم پورا یا تھوڑا نو دیر سے تھوڑا ان کا پرس ہوں بیا پتی بیا آزاد ہونے والا رم خود دی
1: جی
0: نورا لے مانو چاہے لان بدی آیا پانی جب گئی نو من کی شکر بھی تھی
1: شکر ہوں بس بالکل حقیقت جی نا شکر ہے
0: سارے رات کا بجا بس دفعہ کٹ رہا ہے جی شکر نو بس
1: اور قربان ہے جی من نمائش جو کھڑے دے
0: پتی پن بس از پر دا ہوئے ہو جی یا رواج دی ہو شے
1: ہاں جی
0: او ما سره دې ویل چې واه دې دې یو په میاشت کې ویل چې پتی لکه نن سره د پیزرو د پیزرو دا راغلي چې حرکت دي تاسو له خپل مخ کې دې ویل او واه دې دې یو
1: بل کار پنجوس لگا پیو کروڑ روپئے گرز ہوا فیزوان نیولی بھی پنجاب کے میں داشی ریزرٹ لی دے ٹھیک تھا صحیح خبر ہے بالکل ٹھیک خبر بالکل صحیح خبر ہے ڈیرے مہربانی اشتیاق استاد اللہ پاک خوشحال آباد لرا اوزم ان شاء اللہ سب کو بہت درزم کر دے آمین جزاک اللہ خیر آمین ڈیرے مہربانی صحیح تھا جی بتا کانٹیکٹ کرو ان شاء
0: اللہ
1: آمین وعلیکم السلام اشتیاق استاد اللہ تعالیٰ یاروسین نے لائف کال پر موجود ہو خپل وخت ښه چاچی نو ریډیو واغشت صحیح دی جی بل کال در سره 0325577665 خدا نمبر دی لائف کال لپاره السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم جی خیر تاسو خیر صحت مو خیر سو کو ذکر دینا پروگرام والے میں جہانگیر علی یوسف زیم جہانگیر علی یوسف زیم روڈیا ریڈیو والا تھا نا میں جہانگیر ریڈیو سب سے ہمارا ریڈیو والا سوکھ دے ریڈیو میں نے سوکھ لگ گیا تھا پروگرام کئی
0: ہلو
1: میں پر ریڈیو میں نے سوکھ پروگرام کئی برکت تو قربانے والا نہیں میں جہانگیر ریڈیو سب سے میرے پنے کے کا ڈیڑھ سال بولے لگا تم بھائی من ہری سو خبر کے رقم دینا
0: محمد
1: دلان دے نا ہاں ہاں سنگے چل رہے خیریت پہ خیر دے خبر ہے کہ نہیں ساک بھائی برکت ہم خبر ہے پتولان دے پتولان دے نا سڑی زری گٹ بٹ کلو نا قربانے پتے کو میں پڑوں پروگرام کرو پر رام کال باندھ بے بدان کا رو گورے گور کے بل چتر پکڑتے سر میں کری تھا ہاں وہ ایسا میں لوڑے جی وہ ٹاپک میں سے لوڑے ساک بھائی اس پہ سے یہ منٹ کال آخل صرف جی
0: سلام
1: قربانی اللہ نے خوشحال آباد والوں کو سلام خا اور شیوڑے والا تم سلام اور شیوکڑی والا تم سلام اللہ پامان ایسا کوئی رسر پلا کول موجود یو جہان مند نا مت فرمائش اچھا راغ لو جی دستانا وسیم ٹھیک ہے جی پہ خبر نا آگے بچے دا مور چی کم نظم دے کم یو نظم دے زما کور پتا جنت دے راجا جی داغی پا فرمائش پانے دا نظم اور بیاستاسو پا خدمت کر آزم ہی چرت مزے اوکے

0: ویلکم بیک چې کله نظمو د مور پاک لپاره باندې سندرانه شوه نظمو د سنا وسیم په فرمایش باندې او سنا زره سره به سور کلمه ځکه چې تاسو کو سره ووره ته د دې سره غویژول چې کوم ویډیو چلیدله نو ما ته د خپل مور یو یو خبره یادې دله کال میسج او واتس اپ باندې میسج کول کول شي 0302 55 77 665 باندې راته کال او میسج کول شي وی السلام علیکم وعلیکم السلام پروگرام نایس دے می عبداللہ عبداللہ بھائی ڈیرے جاتا مہربانی اللہ پاک دے خوشحال و آباد لرا او نن ٹاپک چی کم دے اگر مجھے برکت پر خبری کوا برکت او قربانی باندے نو دوانا پہلو باندے کم سوچ کوا کن دوانا اللہ خونہ باندے نو برکتم زمانگا دا ہر سنا ہر کارنا کاغذم گو رزک تے کاغذم گو رزیتا کاغذم نور معاملات تی نو تقریبا بس ختم شوی واخلا او قربانیم چې کوم د نوغم برای نام غونته ده نو مطلب ملنګ شاه وختي خبر وکړ ملنګ شاه نور مرګر هم په کې لري خپل خبرې وکړلې چې کله روټه تم کې نو څوک دا نه کوي چې را تلیمه وې د روټه خوراک نم شروع کېدو نه مخکې او کوم خوراک وکړو روټه وکړو دغه نه پس الحمدلله څوک نه وایي نور داسې بلا ګڼ شمېر کارونه چې پای کې مونږه شکر نو باسو کال اخلم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ په خپل پروگرام کې حکمت خان د بازار نه تاسو ته السلام علیکم وامدی
0: وعلیکم السلام حکمت خان لاله په خیر له په خیر جوړ تکړه ان شاء الله دغه مو په پس څنګه تاسو خو یې
1: خو زه په کال د مونږ دی ولګي او بس دا تاسو ته کوم نه په ټاکې باندې خبرې ته کوی یا په نرمه مګمه کې نو بس هغه بیا سیم تیر کې وو
0: بس قسمت خبر ہے پتہ نہیں تھا بہرحال فکر مند ہوں نو سے خبر ہے نا صحت روگ جی نو شکر شکر شکر حکمت خان نہ لوائے کہنا جی سے بالکل برکت زم ٹاپک تے قربانی زم ٹاپک تے
1: برکت خدا دې دې کنه چې لکه یا دغه دا چې دې کنه چې د هر یو شي ختمې دي
0: ټیک ده
1: او دوی نه خبره ده دا چې خود قربان دې راته خبره وکړه نو دا خو د ابراهیم علیه السلام او سلام او د اسماعیل علیه السلام او سلام هغه عمل ته ځول دي مونږ چې وینو ټول یو مونږه یې راځه ټول قربانای نو مونږ دې په هغه ځای باندې کوو چې یا الله تاسو هغه ته کوم مقام ورکړی دی نو مونږه
0: جی بالکل صحیح صحیح خبر تھا جی جی
1: مخلوق
0: نمائش منگولی کو قربان ہے کی بالکل صحیح خبر ہے نمنگ اکثر نمائش کو کہنا سروے باغ میں پورا کر کے گرزا ہوا گور کہنا 50 لاکھ روپے بنتا ہے سر
1: گورا اللہ پاس میں کم دے وہی میں حد دی وہی دا انسان تا مرض صحت میں دی دی گی
0: ہاں جی
1: اور وہ انسان مت او مرض اللہ پاس راست پا دی دی گی
0: ہاں جی
1: یا خطا نہ تو بتا کہ منگا تا مخلوق تے زانی سر کو چھا منگا دا کر او کر دا او کر
0: صحیح خبر ہے نہ تو چاچے واس نہ رسی کہ نہ اگے بہت خفکی گی بیا
1: انو بس اللہ پاک دې ټول د دې قربان زه ته دې دې یو څه تمل نه و دا الله دې رضا کړ دې
0: صحیح خبره ده امين
1: ابراهيم عليه السلام او ابراهيم عليه السلام دا رب دې ټول دې
0: صحیح خبره ده جی بالکل صحیح وایته سو ډېر ډېر باندې یک مثال الله الله دې خوشاله باد لره چې پروګرام جوړ کړو تر بلې تر څه چې ډیم کې جو ګرځوم ها
1: سلام کو یا الله دې یو یو تاسو دا روغ نیتو تاسو دا انسانیتو تاسو دا خوندي خبرې دا موږ
0: نه نه ضرور راشه ضرور راشه زما کلی ته راتلی شي نه دا باجا خو دا زموږ سره تر بهې سره خوا کړي زما د کور نه باجا او دا ټوپې ښکاري پوه شي او که نه صحیح ده ضرور ضرور نو زما لایک سخت قسم خدمت یې نو تابعدار یم ګورې ښه آرډر کوي راته ښه وعلیکم السلام اگر رانگ پرنے شوق اکال کڑے ہوا نن رانگ پتہ نہیں سر مصروف ہو بھائی یہ بھی اختر روز اس پہ دیکھے نا بے شک ہاں جی ہاں صحیح بات ہے جی جی وعلیکم السلام ڈیر مہربانی وعلیکم السلام مخد اللہ فرمان اللہ فرمان حکمت خان اللہ رسول باجان پر لائف کال موجود ہوئی اور جہان مولانا خوشحال آباد سے ان شاء اللہ اللہ پاک تو خوشحال تاثر اللہ ولی قدر مند ماہ پر انہیں شوکم تاثر ویلی گنا چھت تراز ہے ان شاء اللہ تر بلے سے جتنا اللہ چکر شیتا سے بدما ملمانے ہے ٹھیک تھا زب قربے میں ہوتا سب ملمانے ہے اور بھی تو ڈیم چکر لگا دے نہ ہوں تابے دار ہم خا بس خبر نہیں تھا صفر 302-55-77-665 دا تمہارا لائیو کال نمبر دے ادھی بند لائیو کال ہم کھولش ہے ایس ایم ایس ہم کھولش ہے واٹس ایپ کالم پہ کھولش ہے واٹس ایپ میسج پہ ہم کھولش ہے 302-55-77-665 ٹھیک تھا جی اور داغین علاوہ بل میں سے خبر رکھو تو مضمون میں ڈے خبریں ہو جی نورکلا وسیم بھائی کالو کی جمع کر دے خودن پکے گا کالو نہ کہا اگر شو اور نورکلا انہوں نے جمع کر جائے گا شو نہ ہو رہی ٹھیک تھا نا او پتہ لگے میں جس تو بجتا پرنے شو چے وا خلا گھر مولا کا میسج میں پیٹ دے جاتا او کال نوں دے جاتا پر لپ سے کال رات ل اس کو جمع شپیوں نے دیکھا نا اس کو دوڑی شپی دن پوڑی کے خاص تا سی کی لکار تیر خلق تر نہ وقت نہ وقت پوری بھی ہوئی مز دام نہ چھ میرے جرا تا سو ہوتے یا ادا سے بیدا سے بیدا سے نہیں ہو میں کوشش چوں کہ ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ جنگیر علی بھائی محمد رفیق رفیق حاضر یہاں
0: واہ قربان قربان قربان پخیرہ لے جوڑ تکڑا خوشحال ڈیر بندہ پسا
2: صحت کے خبر ہیں
0: صحت میں خن دے او نور خیما جی
2: اللہ کے خطا اللہ ما پروگرام اس کو اورے تو ہاں لیکن عارف خان کی خبر تو لے نو ما موبائل آن کو کنا
0: ہاں بے ہو موضوع بن پوچھے وے کنا ٹاپک بن
2: موضوع پوچھ نو بالکل
0: جی
2: نو ہر مرگی خبر خبر ہو کہ میں پٹرول پروگرام نہ جاورے دلے
0: جی جی
2: عارف خان تفصیلی خبر ہوگی اور خبر ہے قربانی اور خبر رہتا نا
0: جی بالکل
2: ٹول اور سلے دفار ادا خبر گھوم کرنا جتا حالات بخا مخا راضی
0: صحیح
2: دادی وہ جگہ دیکھیے پورا تم رہتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور نبوت نا ورز کا تذیقہ نا
0: آو جی
2: نمخی کا قیامت را روان
0: ٹھیک تا
2: نو سنگ کی قیامت تو قرب قیامت را دی نو جنبی علیہ السلام دور نا ورز مطور کی دریو کی تا نا
0: ٹھیک تا صحیح دا
2: نو دا سی دونا با مطلب دا رہے کہ فکری تو وردا با ختمی گی مطلب محبت پا کمی گی برکت پا کمی گی انسانیت پا کم دے
0: انسانیت پا بلکو ختم
2: چھو
0: جی جی
2: آو مطلب یو طرف تا خورمون لگا تا سلی دا کی دا سی دونا خامقا دی خو باہر حال مون با فتی با دی انحصار نکو کہ دا با خامقا ختمی گی زبا کہ مون با دخپل وست متعدد تا آگا کار کرو کہ صاحبی بانی اللہ رب العزت کم لو برکت رات
0: آو جی
2: آو مون مطلب ہے کہ قربانی خبر دا قربانی کو ہر قسم قربانی بہتر کم آتا کہ ابراهيم عليه السلام او د اسماعيل عليه السلام د قرباني خبره ده کنه
0: ها جی
2: مګورا الله رب العزت څنګه بچي پچا نه لاله
0: ٹھیک ده
2: سار امتحان ده نه
0: ها جی ازمیختو
2: او ابراهيم عليه السلام چې په خپل امتحان کې پاس شو نو بیا الله رب العزت او دوی ته زموږ پیغمبره دا خو پتا باندې امتحانو
0: ٹھیک ده
2: او ما تا بچه نه قربانه وو خپل امتحان کې کامیاب شو
0: بالکل ٹھیک ده
2: د قیامت پورې څوک دغه قرباني کوي او د څاروي کوي هغه هر قسم څاروي کوي کنه چې پچا واجب وي
0: ٹھیک ده بالکل صحیح ده جی
2: مطلب قربانی واجب ہوئی ہوگی ہم نہ
0: نہ ہو ٹک دا خدا مون خلق چې کم کار کو کنه لکه دوس د شل زر دغه به چیلی وای کنه هغه مون یو نیم لک تو رسو د یو لک روپیه چې کم دی غوی به هغه مون 500 لک روپیه تو رسو نو مون کې هم انسانیت نشته کنه رته انسانیت په مون کې نشته
2: نشته کنه
0: مون هر یو شی دغه خپل ګټه وټه چې کم ده دغه روز شپه ته یې خوي چې روزه راشي چې مون سيزونه ګران کو یا لوی اختر راشي چې مون سروي ګران کو او جی
2: قربانی کی اللہ تعالیٰ نے ٹول اخل کو قربانیاں نے قبول کی
0: آمین آمین
2: اب غارث سے خبر ہو کے بعد دلہجی رضی کی چمبی جنگی دیر تھے مسیح رضی
0: جی
2: لکه قدیم باندې الله رب العزت قسم خوړلی دی کنه چې ولاستري ولیالي دي
0: جی
2: قدیم په ورځ الله قسم کړی دی نبی علیه السلام فرمایي چې دا لس ورځې دی نه هجري دا لس ورځې دي
0: جی
2: نو مطلب قدیم کې چې چا وس راځي نو مطلب دا چې ذکر او عبادت وکړي خاموشي اختیار کړي
0: ٹھیک ده
2: او د خلکو سره مطلب دا چې ښېګړه وکړي
0: ٹھیک تھا آؤ جی
2: آؤ کس کو قربانی کئی نو اگر اس چیز نو لے لو نہیں سنا تو غریبانہ والے فوق وہ تقسیمی کیا کر رہے
0: آؤ جی
2: آؤ سارا وقت میں جائے کو
0: نہ اس کو کرنا کل خبر تو اسو کرے دیر جاتا مہربانی محمد رفیق رفیق
2: سر کی موضوع تو نا والله کی زور تے چا تعریف تے تم کم سے جمع تا تا پتہ دے کہ ز یو شاعر یو مو شاعر دے تنقیدی دنیا یو شاعر دی ہاں
0: جی آؤ جی
2: خوزت لکه ظاهرا زه تعریف نه کوم خو ستا تعریف زه در زړه نه دا کوم چې ستا کومه موضوع وي نو هغه زما د زړه سره تړلې موضوع
0: الله پاک دې قدرمن که الله پاک دې ما ستاسو د ټولو په توقعاتو باندې پوره وګرځي پوه شئ چې زه دکه شانتې موضوع راوړم چې هغه ستاسو د ټولو د زړه او ستاسو د اصلاح سبب وګرځي ښه ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر محمد رفیق رفیق صاحب رسپ لائف کال موجود ہو پائے شاعر دے جانو قدم درجن کو روان تا سور آواز ذہن جہانگیر علی سبزئی 0302-55-77-665 تا کال کو لکھے میسجوں کو لکھے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی روڑی اسو خبر کیا رہے کم زینا
3: انگریزی برجن میں خیلی تجیب سے
0: خیر خیر جی اللہ کرم تا سو خیر
3: فیاس خانہ جو گردہ وقت افغان دے لبنو گئی انگریزی بھائی پروگرام
0: خواہ فیاس دے کم زینا
3: فیاس دی سیٹی میں آتا در ملاقات شو در گرم کرنل تا زخیرہ تاز رہے گا ہم گا
0: بالکل بالکل سنگ چل رہے فیاض بھائی خیر ٹھیک ٹھاک
3: مردان
0: اللہ پاک برکت واسی
3: ہے
0: بالکل راجا کر چتر بھائی راجا کر شیرا شیخا او تاسو دغه په موقع راغلی وی نو
3: هغه غم مو لومړی ته په پوسې زنده زمونږه
0: ها ها جی جی
3: او چې موږ ته په کوم کاروبار کوو نو بیا چې نه چا به زمونږه
0: بس الله پاک مو په خوشاله باندې راواله خه بار بار راواله
3: امين امين ازو به تاسو کوم راځو تاسو ګورې کوی خلک یې
0: نه نه نه تاسو نه وو خاورې په
3: کومه ځای لاران کوم شي
0: او کارن
3: کوم شي نه جی بوتو
0: جی
3: خبره دې مینه نه
0: بس تو مدینو مخک بدا سو چې زما کله انې ارشم کنه لکه زما بي جي ام باندې ارشم کنه کال نو جوړو شو او داسې ما مينوال لیدلې دي په دې اف ام 94 باندې چې دغه په یو یو میاش پورې به دغه کال نه ملاوي دي یو یو ما میاش پورې زه
3: مو الحمدلله چې موږ له خبره په 94 کې مونږه
0: برکت باندې قربانی باندې چبل غواړي برکت پاسې دار یو شینا برکت نشتا او قربانیم بر انعام دا اوس نمائش دی
3: نو پر جیسو رو بلن ور پاسو که دارو با کنه چی مطلب در پس کسمت انسان آگا چی اگر اللہ پاک دی نیتای واقلی او پس های طریقت دی والی دا پر مون بردی و امتیان دی اللہ پاکو دارد مو سکا یا بل سکا یا چا سکر اللہ مان لی اللہ امتیان دی ری جوری دا انسان زمان تا تون را افت رو ورکن چی سکی تا یکینو زادا کنه چی دا قربانی سو کمو گی کنه
0: جی جی
3: پا ما بردو خدیرشی و دو اللہ تعالی خولی دی
0: آجی
3: الحمدللہ الحمدللہ دا دی وز اللہ پاک مردم تکیب پر ورکی و دا فر امتیانی پا مونگو یا اللہ پاک بور جیر دا زمان انسان دوری دا زمان مال لی زمان خال لی تا دیر زمان پا دارا گی دی پا ما دیسو خاص کری یا پا ما بردیسو کری یا نکری یا لی امتیان دی اما پا قدانو کسا کمی نیشتی اما جو گواری برکتی اور خوش قسمتی دی اگڑی اللہ رسول
0: بالکل انداز ہے بالکل ٹھیک تھا بالکل صحیح خبر ہے نمائش کل پکار بلتا قربانی منگو اوکڑ لگنا نو زن خلق داسی بس فرجون تے اور صحیح کنا نو دا فرجون دا کارون نہ دے چکم احکامات راغلی دی چکم دا مسکینان نہ پارا یا دا رشتہ داران نہ پارا یا خپل ځان نہ پارا
3: او حساب پر تو دار جی لگا بالکل پر تو دار جی لگا نو سڑے دردا تے رسول پر طریقہ باندې نیشو
0: کو ہاں وہ نہ سدا سدا جی
3: او جی یو سړی و سټیګ نه او په ژوند ته ځي چې په کار دی چې هغه ځان نه کومه د دې مور کور کې سکینه نه وایي
0: باندې هم دا څه دی
3: نو خاص کر کې یو تا کارو چې په خاص کر زموږ غرونه په دې مورګو کې په دې غریبانه چې مور سره کې لري مورګو کې ولا رسي دې ډېر غټ ثواب
0: بالکل زبردست زبردست ډېر مهرباني چې پایل دی الله دې خوشاله نه نه سره سره امين امين امين جزاك
3: الله خیر تاسو سره پر افغان ته څو زما چې غوړې خېل دې مين دې ورو پیدا دي
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر زیاته مهرباني الله پاک ته خوشاله باد در فیاض بھائی ما وختونه په جندره فیاض بھائی لکه زمونږه وجریت راغله د ماجی غم د پاره دعا د پاره راغله و سجاد بھائی سره الله ته خوشاله باد در او خفه نشي مگر چون کې تاسو نمبر هم سیو نه ولا تند اعظم نو په دې وجه باندې باز تاسو بخنه غواړم 0302 55 77 665 ها 0302 55 77 665 باندې را ته کال کولی شئ میسج وکړئ السلام علیکم
4: جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی
4: آواز در رہی
0: جی جی سو کو
4: وسیم خبر کو نه په خبره جی
0: نه په خیرونه اوسه کې چل لسی ته خیر ما غو یاد کړو
4: شکر دې شکر واتس اپ تاسو بند راځي واتس اپ اف لاین راځي جی نمبر باندې بیزی نو کار ملاویږي نه کار ترانسفر راځي
0: کال ٹرانسفر څنګه راځي کال ٹرانسفر خو نه دی او باقی واتس اپ ایکټیو دی ها
4: او څنګه باندې اف لاین نه اوسه ما چې کوم نه میسجونه مې کول کال نه دی کومه تقریبا نیمه ګرځي نه کال پر راځي
0: نو واتس اپ باندې څنګه آف لاین دا خدا سو کینی نه چی
4: دا وېما اوس تا کی ته تقریبا دا 4:15 نه چې کوم نه ما میسج کړی دی لور کی ګم تاسو دا وان
0: ټیک څه مطلب څه مطلب زه خدا دا دونه خيارم زه نه ما چیرې خبر گرم
4: نے
0: منگے گرمی نے وہ جلو
4: طوفان دے
0: دا طوفان دي کار خلاص کنه جی باران سره باران سره ها جی
4: طوفان دي ورته چې کوم دنو نری نری باران دي طوفان دي راته او لګي لر ټیم جاری کړل مو سم یاته چې لګ طوفان هم دي او د مردان نو شهر او صحابه او سواد ایریا کې بزالا باری کی را یو درګي ټو کې یو نو له درګي ټو
0: کې اوري ګټه ها مطلب ګاډ بیا خپل ګراش او دروم بیا
4: خراب شي
0: 9:00 to 7:00 نو سبیل غواړې بسیم به د ټاپک یو برکت ته یو قرباني ډیر ټاپکس دي
4: نو قرباني چې کوم ده نو ماشا الله روانه ده
0: جی
4: او زه مې چې انسان چې کوم نه خپل د حسد او د انا قربانيو کې نو دا بڑے راته قرباني وي جی
0: واه جی واه زبردست جوړه خبره ده خپل خو بسیم به
4: او قرباني خو موږ د زناور او دار سکو کوم وایو چې ډیر لمنګ دا خپل تکبر او د انا او د حسد او دیشی قربانی ورکو نو زوی مچتا با زمان دا پارڈیر یو خبر وی اقبل مماشرہ کی چی منگو گورو نو چی کم ضعیفی داغی خیال و ساتو چی کم غریبانانی داغی خیال و ساتو پدی اختر یا پدی غٹ اختر پدی مکاتی
0: جی بلکل ٹھیک وی
4: خبر ساتو ٹھیک دا چی